Radio Rock viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin.

100% rock. Radio Rock.

0: Hieno roukokuu takana.
1: Aika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
2: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
2: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

lisää parasta hard rockia ja kasariklassikoita Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.

darling to be his bride.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock. It's my life,
1: it's Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Mahtava roukokuu takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei, totta, ei. Mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: roukokuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock.

Kesä ei ala kalenterista, se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12-3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Steffi.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
9: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
8: Pitkä omaan päähän?
9: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
16: Kiitos.
15: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
17: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
18: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: hieno roukokuu takana.
1: Aika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
2: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
2: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: No, nois. Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No eikä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.

0: Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: Lidl 3 pakettia 10:llä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Kappas 3 putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium, niin mikä se on?
3: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: Ja 3 pakettia 10 €. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02:lla, 02:lla.
1: No, soitan ehkä itse.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feniks. Markkinoija Verma.
1: Jussiks Feniks.
2: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder, when quality matters.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
5: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... Yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Niin, rakas?
14: Ootko vielä siellä Prismassa?
13: Olen vielä, juu.
14: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
13: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
14: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
13: Selvä.
14: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
13: Aha.
14: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
13: Joo.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on. Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
15: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
18: Oot sä tosissasi?

Kasarirokin puolesta taistelee myös Olli Herman Radio Rockin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
0: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten

0: Hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Moi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
16: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
15: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
16: Tavallista makkaraa.
15: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
16: Grillimaisteria.
15: Grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderi huoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja iho-oireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
14: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
16: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
17: Klas Ohlson.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Tee niin kuin persikka. Tee niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Oho, Vianor viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Lisää parasta hard rockia ja kasariklassikoita Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina Kasari Rockin kuningas Olli Herrman.
1: Radio
0: Rock.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
13: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Tykkimäki
16: on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
20: Komissaario Koskinen on palannut.
21: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
1: mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
20: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
21: Ei ole muuta tylsä hänä.
1: Ei ole.

0: Radio Rock.
1: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
2: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Oho! Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
12: Niin.
11: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
12: Siis kaikki samalla sovelluksella.
11: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
13: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

Yksi biisi voi viedä takaisin siihen parhaaseen kesään. Festari rannekkeet, aamuyön grillijonot, liian lämmin auto ilman ilmastointia. Mikä on kovin kesäbiisi ikinä? Vaikuta supla.fi kautta Radio Rock. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja. 100% Rock.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Kun kesä koittaa, sittarihoi.

0: hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
4: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
6: Finago.

0: Radio
1: Rock. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita Open Burger.

0: Mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pantsovillasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pantsovillassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pantsovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pantsovilla, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita 1:llä. Onnistu ST1:llä.
3: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
4: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
5: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
6: No en nyt tiedä, onko.
5: Ai, ette oo.
6: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
5: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
6: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
5: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market. Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Everest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: T niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

musiikin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio
1: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
12: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaa.

0: on sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviitko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Rockslovareista isoimmat. Rockin pehmeä puoli. Sunnuntaisin Radio Rockilla.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

musiikin pehmeämpi puoli. Suurimmat rockballadit ja isoimmat hempeilyt. Sunnuntaisin 8.10.

0: Radio
1: Rock. Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsiks tehdä esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Biltema.
5: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
5: Juhu! Vaali!
7: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
12: Far. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
14: Moronäs.
13: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
15: Blockleder. When quality...

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Sunnuntaisin 10-12. Rokin pehmeämpi puoli. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: uusi yrittäjä, ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
6: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
10: Oikein hyvää lauantai-iltapäivää rakkaudesta lajiin ohjelmasta. Tänään vieraana on näyttelijä Johannes Holopainen. Hänen kanssa puhutaan muun muassa tuossa loppukesästä alkavasta räjähdyspistesarjasta.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on näyttelijä Johannes Holopainen, ja Mikkelissä tapahtui asioita vuonna 1986 ja räjähdyspiste. Tuleva TV-sarja kertoo näistä tapahtumista. Oliko sulla minkäänlaista muistikuvaa tästä kyseisestä keissistä, vai tuliko tämä ihan uutuutena silloin, kun näit ton kässärin?
2: No silloin, kun tämä on tapahtunut, niin mun isoveli on ollut semmoinen pieni vauva, ja onkohan vanhemmat siivuhas miettinyt, että hankitaanko toinen. Mä oon 88 syntynyt, että mulle tämä oli, mä pääsin tähän ihan niin kuin tuoreeltaan, tähän tapahtumaan, tämän meidän jutun myötä. Että silloin, kun tästä keskusteltiin, niin mä oikeastaan kuulin ensimmäisen kerran. Että hyvin tästä on osattu vaieta myös.
1: Ei kun nimenomaan, mä itse asiassa mietin samaa, tämä oli mulle täysin vieras tapahtuma, että vaikka nykyään true crimea tulee ovista ja ikkunoista, niin jostain syystä tämä on ollut sellainen tapaus, joka ei ole sitten kuitenkaan tullut vastaan missään.
2: Niinpä. Ja sitten kun siitä puhuu, niin tosi monet sen muistaa ja muistaa, missä on ollut ja seurannut sitä tapahtumaa. Ja onhan se nyt ihan niin järkyttävä tapahtumasarja, että miten näin kävi. Et kyllä se on pysäyttänyt varmasti kaikki.
1: Luin sen verran, että kun tätä käsikirjoitusta on tehty, niin paljon on paneuduttu asiakirjoihin tuolta ajalta ja siihen, mitä tapahtui. Niin miten näyttelijänä, kun kerran tämä perustuu tositapahtumiin, niin miten se valmistautuminen käytännössä meni?
2: No tässä mä luotin siihen taustatyöhön, minkä käsikirjoittaja Hannu oli tehnyt, ja kuitenkin tämä perustuu tositapahtumiin ja on niistä inspiroitunut, ja sitten tämä on fiktiivinen teos. Että ainahan historian tulkinta on näkökulman valitsemista, että yhtä totuutta ei ole mistään tapahtumista, vaan meillä on erilaisia käsityksiä siitä, johon sitten itse heijastellaan omia mielipiteitä ja näin. Mutta kuitenkin tässä on objektiivinen tutkimustyö tehty, ja kaikki materiaali, mitä on ollut saatavilla, niin otettu siihen käsikirjoituksen tueksi ja lähdetty sitten rakentamaan tarinaa, joka myös kertoo sitten tästä ajasta, missä me eletään nyt, että kun tarkastellaan sitä nyt tästä ajasta, niin sillehän se kans menee, että teos, joka käsittelee historiaa, niin käsitteleekin myös tätä hetkeä. Ja mä suhtaudun siihen sitten niin kunnioittavasti tavallaan tosi tapahtumiin, mutta lähdin niin kuin, en lähtenyt pää edellä ajattelemaan, että pitiköhän tämä paikkansa ja meneeköhän tämä nyt oikein, vaan lähden sydän edellä, että mitä tämä tarina mulle puhuttelee ja mikä tuntuu, että sieltä nousee sieltä esiin itselle tarkasteluun ja sitten intuitiivisesti vaan noin palaa.
1: Tämä sun näyttelemä hahmohan on hyvin traaginen, että kyseessä on kuitenkin perheenisä, jolla sitten jossain kohtaa vaan on jotain on tapahtunut niin, että ollaan päästy nimenomaan semmoiseen hänen henkiseen räjähdyspisteeseen, niin jotenkin tuli sellainen olo, että ollaan aika vahvasti läsnä myös nykypäivässä, että kun näkee, miten ihmisillä tänä päivänä menee. Millaisia fiiliksiä sulle tuli tuosta tyypistä?
2: Kyllä tämä Jore kolahti siis, että samastuin häneen ja hänen vilpittömään pyrkimykseensä päästä kotiin. Päästä kotiin itseensä, päästä lähelle rakastamiaan ihmisiä, eli perhettään. Hänellä on kaksi pientä tytärtä ja vaimo, ovat asumuserossa. Ja se, kun se niin kuin maailma ja todellisuus, missä elää, että pitää vaan vähän nyt yrittää kovempaa, että tämä onnistuu ja mä oon tarpeeksi. Ja jotenkin se vaihtoehto, että mitä jos vaan niin kuin voisikin myöntää, että mä en tiedä. Että mä oon heikko, mä oon ihminen, mä oon keskeneräinen, mä en tiedä, miten mä selviin nyt tästä. Että apua, auttakaa. Et jos sen heikkouden paljastaa niin kuin semmoisessa ympäristössä, missä hänkin on, niin se on niin kuin aika iso riski, ainakin siltä tuntuu. Mutta se sitä siinä tavallaan tehdessä herkistyy, että voi kun voisi. Joo, niin kuin näin. Kyllä me täällä toisiamme varten ollaan, ja tuntuu, että sit kun uskalletaan avata ja tavallaan luottaa, niin kyllä se sitten elämä myöskin rakastaa takaisin.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on näyttelijä Johannes Holopainen.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johannes Holopainen, räjähdyspiste tosiaan sijoittuu vuoteen 1986, se on tosi tapahtumiin perustuva. Vaikuttaako se mitenkään siihen, miten suhtaudut siihen tekstiin, että kun tietää, että esimerkiksi aikalaisia on kuitenkin ihmisiä, jotka on ollut esimerkiksi mukana tässä, niin on edelleen elossa, niin miltä se tuntuu?
2: No, niin kuin jotka on ollut mukana tapahtumassa, niin tietenkin tulee semmoinen myötätunto, että mitä on mahdollisesti voinut käydä läpi, mutta ne on niin kuin sitten omia niin kuin aavistuksia ja näin. Ei muuta kuin, niin kuin kunnioitusta siihen suuntaan. Että kyllä tämmöinen niin kuin tragedia niin on niin valtava ja vaikuttaa sitten niin moniin. Ja sitten itse siinä kuitenkin keskittyi siihen Joren henkilöön ja siihen, mitä se itselle puhuttelee. Että siinä tavallaan eläytyy niihin tilanteisiin. Ja toki niin kuin ajatellaan siellä yhdessä, kun tehdään, niin keskustellaan ja jaetaan niitä tuntoja ja semmoisia niin kuin syviä huokauksia siitä, että että näin on ollut.
1: Petri Kotvica on ohjannut tämän kyseisen sarjan. Minkälaista hänen kanssaan oli työskennellä? Mies on pitkän linjan ohjaaja ja on ymmärtänyt, että et aika leppusa veikari.
2: Joo, siis Kotsa on aivan mahtava. Siis aivan siis niin upea tyyppi. Oli niinku iloista ja hauskaa ja jaettiin niinku se matka. Et on kyllä valtava suuri ohjaaja mun mielestä. Et mä niinku huomasin siinä sellaisen, että tämmöisen ajatuksen vaikka, että terveessä, hyvinvoivassa yhteisössä, ryhmässä kaikki jäsenet on subjekteja, joka tarkoittaa sitä, että kaikki on kokijoita ja tekijöitä itse siinä. Eivät ole jonkun toisen objekteja toteuttamassa, vaan jonkun juttua välineenä, ja jolloin kaikki auktoriteetti on niin kuin annettu sinne muualle ja vähän pelossakin, että meneekö tämä nyt oikein ja voiko mä nyt tehdä näin. Niin tässä se oli niin, että kaikki jäsenet on subjekteja ja saa tehdä, ja se tulee sieltä ohjaajalta se luottamus. Että se on niin kuin, sitä ei tarvitse arvailla, vaan että siitä, että luottaa intuitioon, esittää idean, tarttuu impulssiin, tekee sen, mikä tuntuu vaan nyt jotenkin, mitäs taas näin. Että ei silleen, että meneekö tämä oikein, vaan että mitäs taaskin näin, ja sitten siitä tavallaan tulee vilpitön, innostunut reaktio, että on mahtavaa, että ai mä niin, jes, mä luotinkin, että sulta tulee idea. Niin silloin niin kun se on niin, kun niin ruokkii sitä luottamusta siihen intuitioon, ja silloin päästään semmoiselle alueelle, missä tapahtuu jotain uutta, ja koska uudelle alueelle meneminen ja luominen on aina, siellä on ennen oltu, että tavallaan siihen vaan sitten luotetaan, että en mä tiedä, mutta mitä nyt vaan niin kun tuntuu näin.
1: Johannes Holopainen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana, ja hänen kanssaan jatketaan keskustelua Stratovariuksen jälkeen.
0: Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12-3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.
3: Radio Rock.
4: Niin, rakas?
5: Ootsä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään, ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
0: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle.
3: Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
9: Kappas kolme putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Premium! Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
16: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
18: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
17: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
18: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
17: Se on sitten jo toinen
18: ja
17: kysymys.
18: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
17: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
18: Eikä. Anna tulla.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
20: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Komissaario Koskinen on palannut.
24: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
25: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
23: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
26: Ei ole muuten tylsä hänä.
27: Ei ole.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johannes Holopainen, millainen on sun ammatillinen itsetunto? Miten se on muuttunut vuosien varrella? Onko sulla aina semmoinen luottavainen olo siihen, että et kyllä meikä hoitaa tämän homman?
2: No, kyllä mä uskoisin niin, kiinnostava kysymys, että sisällä kuitenkin on sellainen rauha ja semmoinen, että tätä mä niinku, että jes, etenkin mä en tiedä, onko se niinku sanaa vai tunnetta vai mitä valoa, mitä se on, kaikkea sitä, ja niin varmaan se sitten niinku vuosien varrella vaan sitä niinku oppii enemmän luottamaan siihen. Mm. Ja tavallaan antaa sen niin kuin tapahtua. Ja just nimenomaan, että ja sit mitä enemmän tietysti saa tehdä, niin sit sitä tavallaan tarttuu siihen kokemuksen myötä myös niitä havaintoja ja tavallaan tunnistuspisteitä niille prosesseille, että oppii vaikka luottamaan siihen, että oikein nyt vaikka niin kuin tuntuu tältä tai nyt tuli tämmöinen ajatus tai nyt tämmöinen tunne, niin osaa tunnistaa, että tämä tuli nyt ja tämä on okei. Okay. Mutta aina sitä, niin kuin, aina uuden työn äärellä on aina alussa. Mm. Ja se onkin sitten just se makea juttu, että aina se on niin kuin silleen uusi juttu aina. Että aina sitä on niin kuin tällainen vastasyntyneenä siinä. Ja sitten, ja sitten tietysti niin kuin, niin, selvii tekemällä ja luottaa. Varmaan niin siinä niin kuin tapahtuu.
1: Mm. Varsinkin silloin uran alkuvaiheessa, niin miltä se tuntui nähdä ekoja kertoja, niitä omia töitä valkokankaalla? Että voit vaikka ekoja leffarooleja, että istua siellä enskarissa kaikkien niiden kutsuvieraiden kanssa ja nähdä se valmis teos, niin tuntuuko se oudolta tai tottuuko siihen?
2: Kyllähän sekin on varmasti semmoinen, että tottumista, mutta varmaan, että kun sitä kokee, niin oppii tavallaan sitäkin

0: että tämä tuntuu tältä. Kyllä siinä, kyllä se niin kuin ensimmäiset kerrat, kun näkee juttuja, missä on mukana, niin tavallaan on silleen töissä, että tavallaan myöskin on, että ahaa, että tämä on leikattu näin, niin okei, jes, okei, tämä tulee,
1: niin, aivan.
0: Onpa hyvä, onpa hyvä, niin kuin, oh, miten, tuommoinen kuva, wow, ja hätämusa on makea, ja tota, niin sitten on kohtauksia, jotka on lukenut käsiksessä, mutta ei ole itse ollut mukana, niin sitten niitä on kiinnostava nähdä, että okei, wow, ja sitten tota, niin, sit myös niitä omia kohtauksia, niin tavallaan myöskin näkee sitten, ja tavallaan niin kuin prosessoi siinä, mutta kyllä siinä sitten myös tapahtuu sitten se jopa ensimmäisellä katselukerralla mahdollisesti, että tavallaan se tarina vie mukanaan ja tavallaan niin kuin uppoutuu siihen juttuun ja sitten upeasti niin kuin juttu, jos on merkityksellisyyttä itselleen niin kuin merkityksellisiä niin kuin asioita, mitä siinä on se juttu itselle opettanut, niin sitten se prosessi jatkuu vielä sitten katsoessa. Voi tulla ihan uusia taas niin kuin havaintoja, oja semmoisia, että se juttu kertoo, wow, ja tota, niin se on todella antoisaa ja palkitsevaa ja kiitollista. Ja tota, et varmaan niin kuin ensimmäisellä, mä koitan muistaa, että mikähän oli, niin kuin, mutta mulla tulee mieleen ehkä, kyllä se niin kuin oli niin valtava kokemus silloin, tota, Tuntematon sotilas, kun tuli tota teattereihin ja me oltiin ensi illassa tuolla Tennispalatsissa siellä isossa salissa ylhäällä ja hieno kutsuvieras yleisö paikalla ja meillä takana aivan valtavan kasvattava ja opettavainen yhdistävä kokemus kuvata sitä elokuvaa ja muista me istuttiin Eero Ahon kanssa siinä ja elokuva alusta loppuu me puristettiin toisiamme kädestä siis silleen niin kuin ihan kunnolla. Sellainen niin kuin,
1: silleen, että käsi on siis, vähän sininen.
0: Joo, vähän sininen, vähän rystyset valkoisena ja ihan hikisenä. Se oli, teksä, koska se oli ihan kuin me oltaisiin niin kuin, jossain niin kuin, laitteessa. Teekö se silleen, niin kuin, tarkoitan siis niin kuin, lintsiä, ei missään tiputuksessa, mutta tota, niin, tai ehkä niinkin.
1: Erilaisessa laitteessa. Tota,
0: niin, mutta se, teekö se, niin kuin, mitä siinä niin kuin, käy läpi siis silleen tunnetasolla ja niin kuin, siis sen, että se on niin kuin niin voimakasta, kun se juttu vielä oli, niin tota, että kun sieltä avautuu niin kuin oman suvun historiaa ja miten on tapahtumat vaikuttanut itteensä ja se niin kuin, siinä on niin, kuin niin monta ulottuvuutta.
1: Niin.
0: Ja se oli niin kuin todella iso ilta.
1: Johannes Holopainen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja sen verran pitää jo tässä kohtaa sanoa, että keskustelua käytiin huomattavasti enemmän kuin mitä tähän ohjelma-aikaan mahtui, joten käy kuuntelemassa koko pätkä osoitteesta supla.fi.

0: rakkaus.
1: Joo, kyllä. Vitsit, kiitos vaan isälle, joka toi urheilutoimittajan työmatkoilta aina kivoja tuliaisia ja niitä aina kun näki lentokoneen, että ihan iska tulee pian.
0: Ennen kaikkea tuliaiset tulee kotiin.
1: Niitähän siinä ajattelin ennen kaikkea. Kiva, että iskakin tulee, mutta mitähän sieltä. No mutta sitten se toi yhdessä vaiheessa sitten noita CD-levyjä. CD-levyt oli tullut ja ensimmäisten joukossa oli Queenin The Very Best of Queens. Mm-hmm. Hieno musta, jossa on se niiden hieno se symboli. Ja tupla kokoelmalevy. Ja se kun lähti soimaan, niin sit lähti kyllä lähti nupit kaakkoon. Ja
0: hauska muuten, että siis meidän porukoilla on ollut se vinyylinä, toi ihan täsmälleen sama levy, joka on myös ollut silleen niin kuin ensikosketus Queeniin, niin selkeästi tämä on ollut niin kuin sellainen todellinen niin kuin klassikko kokoelma. Mutta It's a Kind of Magic.
1: Joo.
0: Me mietittiin tässä tosi montaa eri biisiä, mutta tähän päädyttiin. Miksi tämä?
1: Tässä mun mielestä puhutaan siitä olennaisesta, siitä meidän taikavoimasta ja siitä elämän ihmeestä, että mitä tämä on ja on tämä tajanomaista.
0: Johannes Holopainen valitsi meille ensimmäiseksi soittoon Queenia. Tämä on It's a Kind of Magic.
2: Radio.
3: Rock.
2: Radio.
3: Rock.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20-50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin koo niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
2: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
2: Parkkeerausmokia.
4: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: Arst on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä?

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johannes Holopainen, Michael Jackson ja Earth Song. Hieno kappale, mutta miksi Michael Jackson?
2: No, Michael Jackson oli niin kuin Freddie Mercuryn lisäksi. Ne kaksi oli niin kuin silloin skidina. Et Michael Jacksonin levy oli sitten toinen, minkä sai. Ja se oli silloin, kun mä olin ala-asteella, siis ekalla ja tokalla ja noin. Niin silloin oli History kiertue ja History-levy oli silloin, joka oli kokoelmalevy myöskin. Ja mä olin siis 10-vuotiaana Olympiastadionilla katsomassa Michaelin.
1: Kova.
2: Veljen kanssa kahdestaan ja veli oli 12. Mä saatiin siis mennä kahdestaan ja oli hieno, että se oli rohkea. Kun kaksi lippua saatiin, niin me saatiin ne käyttää. Ja se, niin, se kolahti siis, se oli vaan niin kuin maailman siisteintä. Ja, se kaikki opetteli ne kaikki muuvit ja sitten niinku biisit oli vaan ja edelleen ja nyt hän on tullut niinku elämäkerta elokuva ja nyt edelleen Michael on niinku top of the charts ja ei mikään ihme, kun se on niin hyvää musaa. Ja niin kyllä siinä ja tuo Earth Song mä muistan, että kun mulla on aina ollut mä oon aina niinku haltioitunut luonnosta ja elämästä. Ja pikkupoikana niinku mun lempipuuha oli mummolassa hiipiä sinne ojalle tuijottamaan niitä vesiliskoja ja sammakoita. Ja aina niin kuin jotenkin villieläimen näkeminen luonnossa. Ja sitten jotenkin tuo niin mageita juttuja. Ja sitten semmoinen jotenkin ihmisen vastuu ja semmoinen niin kuin omatunto siitä, että kun on mahdollisuus ja niin kuin kyky ymmärtää niin kuin näitä kokonaisuuksia ja kyky varjella tätä meidän luomakuntaa ja meidän omaa elinympäristöä, niin se on musta aina tuntunut niin kuin tärkeältä ja olennaiselta tehtävältä. Ja kyllä se joskus sitten oli just semmoista, että sateisena päivänä kouluun, niin piti ne kaikki kastemadat siitä tieltä pelastaa, ettei kukaan aja yli.
1: Silleen, miksi olet 2 tuntia myöhässä? No siinä oli niitä kastemadoja.
2: Et sä ymmärrä, mitä te olette kaikki täällä vaan istutte, kun tuolla kastemadat saakeliin uhan alla.
1: Kyllä.
2: Mutta kyllä sitten se jossain vaiheessa oli silleen, että huhhuh, tässä on työmaata. Mä oon vasta puolivälissä. Mutta Earth Song, niin kuin se puhutteli semmoisella tajanomaisella tavalla ja se on niin täyttä tunnetta.
1: Täyttä tunnettahan tämä on. Johannes Holopainen valitsi meille toiseksi kappaleeksi soittoon Michael Jacksonin Earth Songin.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johannes Holopainen, perhe on pahin, paitsi sisko ei ole.
2: Niin, merkkihenkilöitä elämän varrella on kiitollinen kaikista ja lukuisista, että tämä on tiimipeliä elämä ja kyllä se niin kuin aina on sitten ne läheiset ja niin sisko on pikkusisko on sellainen ihminen, joka on pienestä asti ollut lähellä ja yhteiset leikit on ollut sitä tavallaan ensimmäistä myöskin teatteria.

0: teatteria, mitä on tehnyt, ja meillä oli pitkiä siis leikkejä, meillä oli, ja meidän niin kuin unileluille nimet ja kodit ja kaikki, ja sitten tota, niin ne seikkailut kesti niin kuin pitkään, ja tehtiin myös, niin kuin muistan, niin kuin esityksiä himassa, että sitten tota, muut tuli katsomaan, ja yksi oli semmoinen kummitustalo, missä me nukketaloon tehtiin pelottavat valot ja sitten siilit seikkaili ja näin. Ja tota, niin, ja sitten sisko on, on tota, niin edelleen henkilö, jolle voi soittaa ja puhua mitä vaan. Ja tota, et, kyllä se, että on, on tota sellainen luotettu sisarus, joka on samasta puusta. Ja tota, niin, et, et, niin kyllä siinä aina sitten tavallaan pääsee niin heti kotiin. Ja semmoinen muistaa itsekin, että ai niin, ja
1: niin.
0: Tota, niin, tässä ollaan. Ja, et, tota, niin on, on, on kyllä kiitollinen siitä, että on saanut sisarusten kanssa, sisko ja veljen kanssa kasvaa. Ja tota, niin, siinä, mitä kaikkea siinä oppii myös siinä, siinä yhteisessä leikkimisessä ja nahistelussa myös, niin, niin, tota, niin on, on niin tosiaan tärkeää. Ja, tota, niin, ja kyllä sisko lähettikin tässä yksi päivä semmoiseen jonkun artikkelin siitä, että et, tota, et kun on sisko, niin, niin se on ihan tutkitusti terveydelle hyväksi. Tata, ja varmaan pidentää ikää ja kaikkea.
1: Et, niin, niin.
0: Et, koska silloinkin, kun just ei juttele tai näin, mutta se tieto siitä, että et jes, mulla on systeri, niin onhan se nyt siis niinku aivan lottovoitto, että on niinku sisko. Et, et sillä lailla, että jes. Ja nyt on niinku sitten siskolla tytär, joka on, on kyllä paras. Tata, niin, et hän on maailman suloisi.
1: Johanna Holopainen on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hän puhui tässä siskostaan. Kohta puhutaan eräästä näyttelijästä, mutta sitä ennen tuoreita uutisia Ilta-Sanomien toimesta.
2: 100% rock.
3: Radio
2: rock.
3: Radio
2: rock. K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuu

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
4: Ei hätää!
5: Net Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
13: No morjes.
12: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit. Kauhea show.
13: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
12: Täh?
14: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Pro Counter.fi.
15: Finago.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
8: Finaco.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Presidentti Alexander Stubb olisi paras vaihtoehto Euroopan johtajista neuvottelemaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Näin arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa vuosikymmeniä Yhdysvaltain puolustusministeriössä palvellut Barry Pavel. Euroopassa on tänä keväänä puhuttu yhä enemmän keskusteluyhteyksien avaamisesta Venäjän suuntaan. Pavelin mukaan Suomen asema, Stubbin johtajuus ja hänen suhteensa Yhdysvaltoihin tekevät Stubbista kärkiehdokkaan keskustelemaan Putinin kanssa rauhasta. Amerikkalaiset myös kokevat, että Stubbilla on kaikista Euroopan johtajista yksi vahvimpia suhteita Yhdysvaltain presidenttiin, sanoo Pavel. Ukrainan suurin ohjusvalmistaja kertoo saaneensa lähes valmiiksi uuden FP9-ohjuksen. Testilaukaisuja voitaisiin yhtiön mukaan tehdä jo tänä kesänä. Kyseessä on ballistinen ohjus, jonka kantamaksi on kerrattu 850 kilometriä. Sillä Ukraina voisi iskeä syvälle Venäjälle. Oma ballistinen ohjus olisi selvä parannus Ukrainan pitkän kantaman iskukykyyn. Kokoomus valitsee tänään puolueelle 3 varapuheenjohtajaa ja puoluevaltuuskunnan puheenjohtajan. Varapuheenjohtajiksi ovat ehdolla puolustusministeri Antti Häkkänen, ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala, kansanedustajat Karoliina Partanen, Heikki Autto ja Janne Jukkola sekä Paralympiakomitean puheenjohtaja Sari Rautio. Eilen pääministeri Petteri Orpo valittiin yksimielisesti jatkamaan puheenjohtajana. Tänään päättyvä puoluekokous järjestetään Jyväskylässä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.
2: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johanna Solopainen, sitten puhutaan näistä ammattiin vaikuttaneista näyttelijöistä. Jim Carrey.
2: Joo.
1: Hyvin omalaatuinen näyttelijä, mutta miksi hän?
2: No, tässä mä halusin olla niinku ihan rehellinen ja sieltä tavallaan jotenkin sieltä juurilta tavallaan poimia näitä. Ja Jim Carrey oli silloin, me oltiin varmaan just jotain semmoisia 7 vanhoja tai jotain, kun oli joku Broidin nimipäivä ja se sai valita yhden VHS:n Prismasta. Niin tai oliko se Maxi silloin?
1: Joo.
2: Niin sitten, siis se kauppa. Ja sitten sieltä löytyi semmoisesta alelaarista, niin siinä pengottiin. Mä muistan sen hetken vielä, kun se tarttui sieltä muistaakseni veljen käsiin sitten ja katsottiin kantaa. Että okei, tässä on kaveri, jolla on niinku värikkäät kuteet, tukka tötteröllä ja vesi hiihtää 2 alligaattorilla. Ja sitten mä olin, mikä tämä on? Sitten Broidi muistaakseni, se oli kuullut, että joo, mä kuulin, että tämä on tosi hyvä. Ja sitten se oli silleen niin kuin, me olisi löydetty joku aare, vaan kun se tuntui meistä niin kuin saman tien, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Tämä on niin kuin, tämä otetaan. Ja sitten me katsottiin siis sitä siis sillä välillä niin kuin putkeen. Me katsottiin se kerran, me katsottiin heti uudestaan. Se oli se Jim Carrey, toi Ace Ventura 2.
1: Joo.
2: Luonto kutsuu. Niin. Tässä on nyt tämmöinen luontoteema, kato nousee, se vaan
1: kyllä,
2: nousee
1: kyllä.
2: Sieltä.
1: Sieltä tulee.
2: kesä ja kaikkea. Niin siis se oli vaan niin hauska ja niin kuin yllättävä, niin spontaani, autenttinen sen niin kuin jutut, että me niin kuin opeteltiin ne ulkoa, siis kaikki ne really.
1: Kyllä.
2: Kaikki ne sen semmoiset niin kuin silleen heitot ja sitten ne sen semmoiset ilmeet, kaikki ne kulmakarvoja, niin kuin sitä nyt ei radioon näe, mitä se pystyi niin kuin naamalla tekemään.
1: Niin.
2: Ja se oli jotenkin niin semmoinen niin kuin yllättävä. Niin jotenkin sillä tuli niin sieltä läpi, jotenkin rikko sen semmoisen tavanomaisuuden. Tuli vaan sieltä, niin oli niin sillä jotenkin elossa, että se oli vaan niin sillä niin kuin siistiä. Tuli vaan semmoinen, niin kuin, jäs, että tälleen just, jää. Niin ja sitten sitä niin kuin sit rupesi, että sittenhän katsottiin niin kuin kaikki sen leffat.
1: Mm.
2: Ja aina odotettiin, kun tuli uusi, että sitten niin kuin The Mask, sitten ne, mitkä oli jo tullut sitä ennen, niin katsottiin niin kuin ne The Mask, joka on siis aivan mestariteos. Siis se on niin kuin aivan huikea niin kuin leffa. Ja siis se, miten se, niin kuin, siis se on niin make. Ja sitten ne kaikki muut Liar oli tosi kova. Ja sitten sit sitä on niin kuin seurannut siitä lähtien. Mä muistan, se oli mun alasteella ja mun semmoinen unelma, että vitsi, kun joskus voisin tavoita Jim Carrey.
1: Mm.
2: Ja sitten mä näin semmoisia uniikeja, että me ollaan niinku frendejä, me hengataan ja jotenkin.
1: Lähti vähän laukalle.
2: Ei, mutta kyllä mä vieläkin mietin, että mitäs vaan laittaa sen niinku mailin silleen, että who knows?
1: Johannes Holopainen tässä puhui Jim Carreystä. Kohta puhutaan taiteesta tarkalleen ottaen heti Bon Jovin jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johannes Holopainen, sä oot taiteen ystävä.
2: Esimerkiksi yksi niistä, mitä mä meille poimin, niin muistan sen tosi hyvin tuolla Pietarissa kerkesin käymään 2 vai 3 kertaa ennen sotaa. Eli nyt sinne nyt ei oikein voi mennä, mutta silloin siellä Eremitagen taidemuseossa, niin siellä erityisesti impressionistien osastolla, siis joskus 2010 tyyliin, me oltiin siellä meidän Teakin luokan kanssa esittämässä meidän musatanssiteosta, joka oli musiikin ja tanssiopintojen semmoinen päätösprojekti. Ja siellä istahdin Claude Monetin Waterloon siltataulun eteen, joka on siis, jos on just tämmöinen esimerkki, jos sen katsoo Googlesta, niin on se hieno kyllä.
1: Niin, mutta.
2: Mutta siis silleen, että se on niinku ei mitään niinku verrattavissa siihen, että kun sen näkee paikan päällä. Se on ensinnäkin valtavan kokone ja se on maalattu semmoisen, se on niinku semmoinen utunen violetti maisema siitä sillasta, joka siinä katsoessa paikan päällä, niin se niinku pikkuhiljaa alkaa näkyä se silta sieltä udun keskeltä. Ja se on niin lumoava katsoa, miten se niinku elää se taulu siinä. Ja se värin semmoinen syvyys niinku hehkuu siinä. Että mä niinku puoli tuntia vaan niinku istuin siinä ja katoin sitä. Ja se ei sitten niinku halunnut lähteä, se oli niin niinku vaikuttava.
1: Mm.
2: Ja varmaan oli verensokerit alhaalla ja oli sillä jumittaa siinä.
1: Se ei vaan pysty liikkumaan. Tämä on upea.
2: Niin, mä levähdän tässä nyt hetki.
1: Joo. Sille ei ehkä ihan hereilläkään.
2: Niin, just vähän silleen puolitangassa silleen, niin kuin nyt tämä rupeaa
1: toimimaan.
2: Kyllä. Mutta yhtenä esimerkkinä.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Johannes Holopainen.
0: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.
3: Radio
0: Rock.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
12: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
13: Moi! Hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte!
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
15: Alle

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: kolme pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkä.

0: Tyhki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tyhkimäki.fi.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
5: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Oot sä tosissas?

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johannes Holopainen, yksi lensi yli Käänpesän, yksi maailman historian hienoimmista elokuvista, mutta miksi tämä?
2: Mä näin tämän elokuvan teakkiaikoina. Muistan, että se itselle nosti semmoisen mielenvapauden. Että elokuva siitä, että miten niin kuin arvokasta se on olla vapaa mielessään ja kuinka tavallaan se semmoinen hulluus, mikä meissä kaikissa on, niin kuin hulluuden siemen, niin miten arvokas se on, että me annetaan itsemme olla itseämme ja omia hulluja itseämme, joka tarkoittaa myös niin, autenttisia kaikki ne meidän puolinen ja että semmoinen niin kuin erilaiset niin kuin tästä tämmöistä niin kuin asiat ja oletukset, pelot, systeemit voi niin kuin voidaan, me saatetaan niin kuin, että sitä saattaa rajoittaa itseään tarpeettomasti, että tavallaan että saaks mä edes ajatella, että mä niin kuin voisin mahdollisesti olla minä. Niin tuossa elokuvassa se niin konkreettisesti siinä tarinan kautta tulee näkyville se niin kuin mielenvapauden voima ja arvo ja kuinka se käydään läpi siellä mielisairaanosastolla, sairaalaosastolla, missä sitten, no ehkä mä en sitä juonta tässä arvoa, niin. mutta ja mihin se sitten päätyy, niin se oli tosi, se on todella voimakas elokuva ja se tulee itsellä, usein kun kysytään, että niin kuin lempielokuvia, niin sitten se vaan tulee mieleen, että sen katsominen oli semmoinen kokemus ja se on jäänyt mieleen semmoisella tavalla, että tässä on jotain niin kuin itselle tosi olennaista ja myös on niin kuin se on kiinnostavasti tehty myös se leffa ja siinä ollaan tosi lähellä ja siinä ollaan niin kuin, se on tosi niin kuin elävä elokuva ja muistan myös mitä sitten on sit niin kuin lukenut ja kuullut, katsonut haastattelua, että siinä on myös paljon niin kuin tilanteissa niin kuin improvisaatiota, eli tarkoittaa sitä, että niissä on niin kuin kohtaukset on saanut elää ja tavallaan että se myöskin tekotapa on ollut semmoinen vapaa ja avoin ja tavallaan intuitiivinen, että siinä on niin kuin elädytty niihin hetkiin ja tavallaan annettu niiden hetkien elää ja niin kuin rajoitettu niitä. Ja, niin se on tosi hurmaava, hauska ja niin, järkyttävä.
1: Johannes Holopainen on Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraana ja hän puhui tässä elokuvasta Yksi lensi yli Käenpesän. Kohta puhutaan vähän teatterista.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johannes Holopainen, sen lisäksi, että sinua on nähty paljon kameran edessä, niin kyllä teatterilava on myös yksi lempipaikkoja.
2: Kyllä, kyllä teatteri on. Se on niin kuin, mä olin Kiuruvedellä maaliskuussa tekemässä sellaisen kulttuurilähettiläshankkeen pilottijakson siellä. Ja mä opetin siellä lapsia, nuoria ja aikuisia ja tehtiin monenlaisia asioita. Yksi niistä oli semmoinen teatterityöpaja, minkä mä tein siinä. Meillä oli 870-vuotiaaseen. Ne oli osallistuja, meitä oli siinä hieno porukka Ylä-Savon, upeita ihmisiä. Ja siellähän on teatteri on tosi elinvoimainen. Siellä on paljon itsenäisiä ryhmiä, jotka tekee teatteria. Mutta siinä kun työskenneltiin yhdessä se ilta, se yhteisöllisyyden kokemus oli jotain todella, todella voimakasta ja semmoista vahvistavaa. Mm. Ja siinä taas niin kuin itsellä konkretisoitu sen kokemuksen kautta se, että teatteri on itse asiassa jotain niin kuin paljon enemmän kuin kun joku yksi taidemuoto tai yksi media tai yksi harrastus tai näin. Et se on meidän niin kuin ihmisyyden semmoinen kokoontumisalue. Se, että me, se on niin kuin, leikkisanalla ehkä helposti semmoinen niin kuin vähän diminutiivinen, vähentävä vaikutelma voi tulla, niin haluan sen itse purkailla tavallaan, mutta leikki on niin kuin myös se, että meillä on, siinä on just se vapaus, että me voidaan niin kuin, hullutella, mutta hullussakin on aina se niin kuin, tietty semmoinen, niin. Että tiedät, niin mutta käytetään nyt näitä sanoja, että päästään vähän lähemmäs sitä, mitä mä tarkoitan, tällä reikäleipämäisesti, niin kierretään sitä olennaista siinä, niin piirtyy se.
1: Jonkinlainen käsitys tästä.
2: niin, mutta että se,

0: se semmoinen vapaus kokeilla juttuja, että siinä ei tarvitse olla mitään järkeä, mutta varmasti jos saataisiin niinku tutkija paikalle tutkimaan, mitä täällä tapahtuu vielä, niin sitten huomattaisiin, että tässähän on itse asiassa todella paljon järkeä niin. tässä hommassa. Mutta se on, että kun päästään niinku eri tavoin, mitä sitten onkaan, niin semmoisessa ympäristössä, että siinä on jotain sellaista todella niinku, mun mielestä semmoista alkuvoimaisen olennaista, että me ollaan siinä vähän niin kuin leirinuotio mielessä, että siinä, että me kokoonnutaan ja tehdään, jaetaan, koetaan yhdessä jotain, olisi niin kuin tarinan kautta, olisi niin kuin jonkun abstraktimman jutun kautta, tanssi, mikä siis onkaan, musiikki, mitä kaikkea siihen liittyy. Että mä en tarkoita nyt vaan niin kuin draamallista teatteria, missä tehdään näytelmä, vaan semmoista niin kuin vielä silleen myöskin vapaampaa niin käsitystä siitä tai laajempaa. Niin se on jotain semmoista, mitä mä uskon, että se on meille niin kuin ikiaikaista. Ja me varmaan toteutetaankin teatteria eri muodoissa, ehkä välillä jopa tietämättämme. Ja siinä, että me kokoonnutaan yhteen ja jaetaan, niin, ja myöskin tavallaan välillä nostaa ylös ja tehdään, ja jotenkin, ja sitten jotenkin korostuu vielä sit tämmöisenä niin kuin aikana, jolloin me ruvetaan heräilemään tässä nyt pikkuhiljaa siihen, että mitä me oikein tehty tässä näiden puhelimien kanssa, että me on niinku, siis tuijotettu näitä näyttöjä ja niinku,
1: viimeiset 15 vuotta.
0: Niin, ja sitten niinku rakennettu tämmöinen imperiumi meidän päiden sisään siitä, että et annettu siis niinku ihan mielettömän iso alue meidän omasta elämän narratiivista tämmöisille isoille somealustoille. Ja tavallaan rakennetaan meidän hahmotusta niin kuin maailmasta sen kautta. Et yhtäkkiä me niin kuin tämmöisissä avatareissa, joilla on meidän nimet, niin tavallaan ruvetaankin syöttämään niille sisältöä. Ja tavallaan, että tämä onkin tämmöinen niin kuin lypsykenttä, mistä me niin kuin tuotetaan sinne. Että me sitten rakennetaan siellä sitä niin kuin imagoa meistä. Eikä siinä mitään, ei ole mikään ongelma. Se on kiva leikki sekin.
1: Niin.
0: Ja se on meidän niin kuin myöskin työtä nykyään. Mutta sitten kuitenkin, niin kuin, että ymmärretään, että se on niin kuin, mutta sitten kuitenkin olennaisempaa on tämä, että me ollaan tässä näin.
1: Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Johannes Holopainen, ja hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänään. Siitä lisää Three Doors Downin jälkeen.
2: Kasari Rockin puolesta taistelee myös Olli Herman Radio Rockin sunnuntaissa. Kovia hard rock -klassikoita, unohdettuja helmiä ja tarinoita hard rock -historiasta sunnuntaisin kello 12-15.
3: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: senttiä kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma.

0: Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
5: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Johannes Holopainen on tullut aika villin kortin ja mulla lukee täällä paperilla luomukset. mutta siis luonto on ollut vahvasti läsnä nyt tässä keskustelussa, niin sanoit tuossa, että nimenomaan varsinkin lapsena jaksoit ihastella kaikkea, mitä tässä maailmassa on, niin se ei ole selkeästi myöskään sinusta hävinnyt.
2: Ei se ole.
1: Mikä on siis mahtavaa?
2: No se on kyllä. Kiitos. Ja tosiaan nyt tuntuu, että me tavallaan päädyttiinkin jonkinlaiseen otsikkoon tässä tälle keskustelulle, joka on ollut todella kiitollinen. Kiitos. Joo, mutta villikortti, tämä tuli sitten mieleen, koska jotenkin se, että sitä välillä sitten tuossa noin kun painaa ja me tehdään juttuja, niin sitten, että ymmärtää, että se puu siinä sisäpihalla, niin se on itse asiassa aika tosi makea juttu. Mm. Että se siinä kasvaa, että missä me niin kuin ollaan täällä. Että jos se ei olekaan niin, että se luonto on täällä niin kuin jotenkin sillä tavalla semmoinen niin kuin irrallinen sivuseikka, vaan itse asiassa onkin se, kaikista, niin kuin se on se kaikki tässä, mitä me ollaan myös ja mistä me niin kuin tullaan ja minkä osana me ollaan täällä. Niin sitten se on aina kun välikosta pysähtyy ja vähän kattelee, että miltä ne näyttää ne lehdet, kun ne tuot nyt on tulossa tai nyt on nyt niin vihreänä. Ja tämä on tämä tuli nyt jotenkin meikäläiselle tosi nopeasti tämä.
1: Siis se tuli silleen, että kun heräs aamulla, joo, niin oli tullut yhtäkkiä kesä. Mitä helvettiä.
2: Siis, wow. Ja sitten nyt on niinku ihan tuo silleen lehdet vihreänä ja kukat kukkii. Ja tämä on just tämä niinku, aika vielä on niinku tosi niinku kukkivaa aikaa. Siis, niin onhan se nyt niinku tosi niinku hurmaavaa. Niin sitten välillä niin vaan hauska vähän pysähtyä ihmettelee sitä. Ja muistaa, että tämä on oikeasti tosi ihmeellistä tämä elämä, että me ollaan täällä. Ja että vaikka sitä niin kuin pystytään myöskin sitten tarkastelemaan niin kuin semmoisen käsitteellistämisen kautta ja näin, niin silti niin kuin sen rinnalla voi olla se ihmeellisyys ja se, että onhan tämä nyt niin kuin kyllä.
1: Niin.
2: Että jotenkin joku kukka tai niin kuin aurinko tai niin kuin meri tai niin kuin joku outo ötökkä, joka on joku avaruusolio tai niin kuin niin mikä vaan. Siis ylipäätään sitten joku villieläin, että tuolla mennään joku hirvi tuolla noin, niin joo. Itse asiassa näin yksi päivä meni aika läheltä autoa, mutta se ties miten mennä tien yli. Vielä jossain Keravan kohdalla niin kuin siitä vaan liittymään
1: niin just silleen, dude.
2: Se, että okei. Mutta silleen, niin se on niin kuin semmoista hyvää maadottavaa. Ja sitten sama voi myös päteä myös oma itseensä, että välillä niin kuin vaan pysähtyy ja että miltä musta tuntuu, miltä se kehos tuntuu, koska keho tietää, niin kuin se kertoo kyllä, että tarviiko jotain tai
1: niin.
2: Ja niin kuin, että voisiko vähän nyt pysähtyäkin, itse asiassa vähän hidastaa tai mitä vaan, niin minunkin nyt just vatsakurni tuo.
1: Vatsa kertoo just, että itse asiassa lounasaika.
2: niin, kato, ei tarvitse kelloa kantaa.
1: Nimenomaan.
2: Vaikka minulla sekin tässä näin.
1: Niin, totta. Hei, Johannes Holopainen, kiitos.
2: Kiitos paljon.
1: Pääsit tulemaan.
2: Kiitos.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Radio Rock. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
8: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peliin?
9: Tulinen pitkä heti omaa päähän.
8: Pitkä omaa päähän?
9: Omaa päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
8: Kiitos.
10: Vilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
11: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
12: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
13: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi tutkii Kuopiossa tapon yritystä. Poliisin mukaan mustalla BMW:llä liikkuneen autoilijan epäillään törmänneen tahallisesti 17-vuotiaaseen sähköpotkulautailijaan suojatiellä. Uuri lensi törmäyksessä auton päälle ja sai vammoja. Poliisi otti myöhemmin kiinni 2 henkilöä. Poliisi pyytää havaintoja auton liikkeistä ja muista vaaratilanteista. Rakennusalan ahdinko on kaatanut vantaalaisen Rakennusfuturen. Perheyritys selvisi aiemmista talouskriiseistä, mutta hakeutui nyt konkurssiin 36 toimintavuoden jälkeen. Toimitusjohtaja Kari Tasanko sanoo, että yrityksen ongelmat alkoivat ison rakennusprojektin tappioista. Rakennusfuture on tehnyt muun muassa päiväkoteja, kouluja ja palvelutaloja Uudellamaalla. Viimeiseksi yrityksellä on vielä viimeisteltävänä Lentolan päiväkodin pihatyöt. Presidentti Alexander Stubb olisi paras vaihtoehto Euroopan johtajista neuvottelemaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Näin arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa vuosikymmeniä Yhdysvaltain puolustusministeriössä palvellut Barry Powell. Euroopassa on tänä keväänä puhuttu yhä enemmän keskusteluyhteyksien avaamisesta Venäjän suuntaan. Powellin mukaan Suomen asema, Stubbin johtajuus ja hänen suhteensa Yhdysvaltoihin tekevät Stubbista kärkiehdokkaan keskustelemaan Putinin kanssa rauhasta. Amerikkalaiset myös kokevat, että Stubbilla on kaikista Euroopan johtajista yksi vahvimpia suhteita Yhdysvaltain presidenttiin, sanoo Powell.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
3: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
4: Sään tarjosi Nummirock. Vastaan nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: On se vaan äärimmäisen kovaa kotimaista. Nightwish nimittäin ja Over the Hills and Far Away. Klassikkokappaleen vieläkin hienompi versio, näin voisin väittää, vaikka Gary Moorista tykkäänkin. Mun nimi on Olli Herman ja tunnustin juuri Pyhäin häväistyksen. Eihän se voi olla coveri alkuperäistä kovempi, paitsi Bob Dylanin tapauksessa. Näitä knoppologisia faktoja, näitä heitellään tästä eteenpäin, seuraava kolmituntinen. Tervetuloa nimittäin Radio Rockin sunnuntain 12-15 nimisen ohjelman pariin. Kolmituntinen musiikin erikoisohjelma, missä jaellaan kaikennäköisiä mielipiteitä sekä puhutaan viikon puhutuimmista uutisista näiden musa-aiheiden välissä. Ja tietysti soitetaan mitä tymäkintä musiikkia, esimerkiksi tää.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.
0: Voiko se olla kovempi biisi Bon Jovilta, jos laitetaan jotakin soimaan Living on a Prayerilla mennään? Pakko sanoa vielä kuitenkin sen verran tähän intron päälle, että Spinal Tap-henkinen lähetys tiedossa monellakin tavalla liittyy sekä viikon puhutuimpiin uutisiin että meikäläisen henkilökohtaiseen elämään. Ei ole nimittäin ihan hetkeen tullut mokattua niin pahasti ja niin nolosti kuin ihan just äsken, ennen kuin tulin tänne studiolle. Tästä lisää myöhemmin.

100% rock. Radio

0: Month ja Drop Dead Cynical ja heidän edellään Bon Jovi ja Living on a Prayer. Tänään politiikan superviikonloppuna pitää meikäläisen mokailujen sijasta puhua kuitenkin supermiehistä heti tähän kärkeen. Petteri Summanen on nimittäin kotimaisen politiikan ja aikaisemmin sketsiviihteen supermies. Hänhän on nimittäin nyt sitten Liike Nytin varapuheenjohtaja tällä haavaa. Hän on lähtenyt Jallis Harkimon luotsaaman Liike Nytin riveihin mukaan muuttamaan kotimaista politiikkakenttää ja parantamaan maailmaa. Ja miksipä ei, kyllähän politiikkaa kannattaa aina pyrkiä, jos on yhtään sellaisia taipumuksia. Tosiaan superviikonloppuna kokoomus, keskusta ja Liike Nyt pitivät puoluekokouksia ja varsinaisesti ei mitään uutta länsirintamalta keskustan ja kokoomuksen riveistä. Siellä Orpo jatkaa kokoomuksen peräsimessä ja Kaikkonen keskustalla. Mutta Petteri Summasesta siis Liike Nytin varapuheenjohtaja ja saas nähdä miten sitten käy. Onko Petteri Summanen yhtä supermies suomalaisessa politiikassa kuin suomalaisessa sketsiviihteessä? Roudasta Rospuuttoon on nimittäin valittu kaikkien aikojen suomalaisen TV-viihteen sketsiksi. Joten todistettavasti siinähän ainakin pärjää. Mitenköhän politiikassa käy? Onko se syönyt senkin piirakan niin kuin jo ennen kuin pääsee sisälle koko eduskuntaan? Nähtäväksi jää.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Tämä on Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Homeilla jatketaan. Ja välittömästi tämän perään sitten biisin verran Sabatonia. Ja sittenhän meillä onkin jo ensimmäinen vakio puheenaihe. Historianurkkaus nimeltään

0: Radio Rock.
1: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
2: No mitä, kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon Prisma.fiissä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
5: Hei, onko sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Kun kesä koittaa, sitten...

0: House Flamingin perintö.
1: Radio Rock.
2: Ei laiteta sitä basistivitsiä tähän rakoseen, on nimittäin sen verta kova tekijä tämän päivän juhlakalu. Koska on 7. päivä kesäkuuta vuonna 2026, niin sehän tarkoittaa sitä, että Henri Samuli Seppälä on tämän päivän juhlakalu. Hän nimittäin syntyi tasan 46 vuotta sitten, vuonna 1980. Hänet koko maailma tuntee joko Henkka T. Blacksmithinä, taikka ihan vaan Henkka Seppälänä. Ja tietysti. Kuka hän on? Hän on joko neljän tai välillä viiden kielen maisteri yhtyeessä nimeltä Children of Bodom tai Moonshot ja aiemmin Aivo Kasvain nimisessä yhtyeessä bassotaiteilijana operoinut kaveri. Häntä kelpaa juhlia ja koko Radio Rockin toimitus toivottaa mitä mahtavinta syntymäpäivää Henkka Seppälälle. Paljon on!

0: kyllä siltä paljon parjatulta maskittomalta aikakaudelta. Meikäläisen suosikkiartisteja tietenkin ja suosikkiaikakautta. Puhutaan sen jälkeen viikon puhutuimmista uutisista. Sitä on muutakin tapahtunut kuin politiikkaa ja otetaan yllättäviä artisteja Radio Rockin taajuudella soimaan.
1: Radio Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin koo niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
7: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
6: Mitä siinä sitten oikein kävi?
7: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
6: Kiitos.
8: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Moi, hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte.
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Biltema. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt.

Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

No onhan tämä nyt parasta kissiä, mitä kissi on tehnyt. 80-lukulaista iloista kesäbiisiä. Ois pitänyt tämän sanoa siihen kaikkien aikojen kesäbiisihommaan. Ois voinut mennäkin. Ai että. Parasta on 80-luku ja sinä aikana tuotettu musiikki, niin myös kotimaassa. Epuista, jos on kyse, niin tämä sama fakta pätee. Eppu Normaali aloitti siis tänä viikonloppuna massiivisen jäähyväisturneensa. Se Helsingin Bolt-areenalta 2 kertaa peräkkäin loppuun myyty ja kertakaikkisen hienoa toimittamista. Itse pääsin ja sain kunnian käydä Tavastialla sitten todistamassa myös Eppujen vihoviimeistä Tavastia-keikkaa. Tai isähän ei ollut Eppu Normaali, vaan Dieseis Mescalinos. Tämä salakeikka, mikä ei ollutkaan ihan niin salainen, paitsi ehkä omalta puolisoltani, jolta salasin asian. Hän ei tiennyt yhtään, minne hän on tulossa ja yllättyi sitten kyllä. Hyvänpäiväisesti. Oli hieno ilta kerta kaikkiaan. Eput aivan järjettömässä iskussa, huomattavasti paremmassa kuin kissi on varmaan koskaan ollut. Kannattaa todellakin, jos jonnekin vielä liput saa, niin käydä tsekkaamassa eppuja tänä kesänä. On nimittäin kerta kaikki se hieno.

0: hienoa toimittamista ja lunastaa. Hämmentävällä tavalla lunastaa myöskin Euroviisu-artisti Alexander Kapitanescu, joka soi Radio Rockilla Joke Me-kappaleellaan. Euroviisuissa siis yllätyksen tehnyt Alexandra on Romaniasta kotoisin ja itse asiassa televisio-ohjelman tuotoksia hän noin muutenkin The Voice of Romania-sarjasta hän nyt sitten ponkaisi julkisuuteen. Ja mitä mieltä sinä nyt olet? Onko tämä, kuuluuko tämä Radio Rockin kamaan vai ei? Meikäläisen mielestä äärimmäisen positiivinen yllätys ja kyllä kuuluu.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Hermann.

0: Mahtava Rouko kuul takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle.
1: Ei oo totta, hei. Mä oon jäbä.
0: Kiitos kaikille Roukokuun osallistujille.
2: Ja hei,
0: Rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: sunnuntai, kun soi Radio Rocki taajuudella. Radio Rocki sunnuntaissa 12-15 studiossa viihtyy meikäläinen, eli Olli Herman. Eppu Normaalista on puhuttava vielä tulevalla tunnilla hiukan. Mulla on nimittäin Popedan laulajalta terveisiä. Kovasti jouduin pettymään yhteen seikkaan, mutta toisaalta meikäläisen pettymys osoittaa vaan Eppujen kovuuden. Siitä puhetta tulevalla tunnilla. Tulevalla tunnilla myöskin tosielämä Spinal Tap Story, tai itse asiassa kaksi sellaista, koska pakko jakaa nyt noloja sattumuksia omasta arjesta. Ja tietysti, kyllähän siellä on se ihan oikeakin Spinal Tap Story tiedossa. Ai, kyllä herkutellaan tänä sunnuntaina. Pysy kyydissä. Nyt ihan oikeita akuutta ja päivän polttavia aiheita. Kello 13 uutisissa, olkaa hyvä.
1: Radio Rock. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
14: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
13: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
15: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalima.

0: Älä huido. Ota off.
1: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Poliisin mukaan Senaatintorin bussiturman uhri on kuollut. Poliisi on tehnyt alustavaa tutkintaa tapahtuneesta. Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja Anssi Enqvistin mukaan vaikuttaa siltä, ettei käsijarru ollut asianmukaisesti päällä tai se ei kytkeytynyt. Poliisin alustavien tietojen mukaan tyhjä linja-auto lähti valumaan Unionin katua alas ja osui suojatietä ylittäneeseen naiseen. Onnettomuus tapahtui eilen iltapäivällä. Kokoomus valitsi varapuheenjohtajistonsa tänään puoluekokouksessa Jyväskylässä. Varapuheenjohtajiksi valittiin Karoliina Partanen, Antti Häkkänen ja Sari Multala. Partanen sai vaalissa eniten ääniä. Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Satonen. Poliisi tutkii Kuopiossa tapon yritystä. Poliisin mukaan mustalla BMW:llä liikkuneen autoilijan epäillään törmänneen tahallisesti 17-vuotiaaseen sähköpotkulautailijaan suojatiellä. Uhri lensi törmäyksessä auton päälle ja sai vammoja. Poliisi otti myöhemmin kiinni kaksi henkilöä. Poliisi pyytää havaintoja auton liikkeistä ja muista vaaratilanteista. Yksi ihminen on kuollut ja 5 haavoittunut keskisessä Israelissa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters. Israelilaiset epäilevät ampumista terrori-iskuksi. 2 haavoittuneista sai vakavia vammoja. Poliisin mukaan epäilty ampuja on tehty vaarattomaksi, mutta hänen henkilöllisyyttään ei kerrottu heti.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
9: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
8: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Park ja New Divide on se kappale, jolla startataan Radio Rockin sunnuntain toinen tunti. Tervetuloa kyytiin. Kanavalla häärii isäntänä meikäläinen, eli Olli Herman kello 15 saakka. Pois lukien tietysti nuo tasatunneen kuultavat ihan oikeat uutiset. Siellä on sitten peräsimessä päällikkönä Vilma Parkkari. Kiitoksia vaan Vilmalle noista kello 13 uutisista. Asiallisia, ihan oikeita akuutteja asioita, siis tasatunne. Ja näissä biisien väleissä meikäläinen sitten laukoo täältä tulemaan viikon, jollei tärkeimpiä, puhutuimpia, niin ainakin huvittavimpia uutisia. Ja aivan tuolta pikaa. ZZ Topin ja Motionlessin Whitein jälkeen puhutaan siitä, mitenkä Helsingissä tuli oikein stara-fiilis monelle. Stara on siis Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos ja tästä se stara-ilmaus nyt sitten tulee, mutta ensin pari rockistarbaa tähän väliin ennen kuin arjen tähdistä puhutaan.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta.
2: Studiossa Olli Herman.

0: Motionless in Whitein versio The Killersin Somebody Told Me -hitistä ja heidän edellään ZZ Top Gimme All Your Loving. Kyllä sitä varmaan semmoinen ihan tähti eli stara-fiilis tulee, kun vetää oikein, tai tiedäthän sen tunteen, kun vedät sellaiset oikein kunnon rimpulat ja vähän vielä sattuukin. Ai et tiedä. No minä tiedän ja siitä puhutaan myöhemmin, miksi minä tiedän, mutta aika moni pyöräilijä Helsingissä sai kokea valitettavasti Hämeentiellä tiistai-aamuna tämän samanlaisen tunteen. Helsingin kaupungin rakentamisliikepalvelulaitos Stara nimittäin testasi liukkauden torjunta-ainetta pyöräteillä. Ja se meni sillä tavalla Spinal Tap-henkisesti niin vihkoon kuin olla ja pystyy. Nimittäin pyöräilijät liukastuivat tähän liukkaaseen liukkauden estoaineeseen. Kyllä, kuulit oikein. Mitä helvettiä, sitä voi miettiä aika monta kertaa, kun näitä uutisia lukee ihan työkseen, niin kuin meikäläinen täällä studiossa. Niin tämän kohdalla tapahtui just sillä tavalla. Joten ei muuta kuin leuka rintaa ja through the never.
1: Radio Rock viikonloppu on 100% rock. Ole sinäkin.

0: Metallica ja Through the Never Radio Rockin sunnuntaissa. Nyt kappale Ghostia ja sen jälkeen tosielämän Spinal Tap Story, joka maksimoidaan sillä, että sen storin taustalla siellähän on itse Spinal Tap-yhtye. Heillekin on tosielämässä käynyt vähän köpelä.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
10: No morjes.
9: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
10: Ah, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
9: Millä?
11: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
12: Finago.
13: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
14: Ei hätää!
15: Net Bauhausista. 100%

Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu! Vaali!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi
9: Finago.

Tämä on Ghost-yhtyeen Umbra. Sinä kuuntelet Radio Rockin sunnuntaita. Mun nimi on Olli Herman. Välittömästi tämän kappaleen jälkeen tosielämä Spinal Tap Story, jossa asialla on ihan oikea Spinal Tap-yhtye nimeltä Spinal Tap. Heillekin on tapahtunut surkuhupaisia tapahtumia sitten ihan elokuvan ulkopuolella. Ja niin on meikäläisellekin. Tällä tunnilla luvassa siis vielä meikäläisen nolosattumus ihan arjesta. Huh heijaa, että nolottaa jo nyt, mutta otetaan nyt tämä tunti ihan pelkästään Spinal Tapismin merkeissä.

0: Tosielämän Spinal Tap.
1: Radio Rock.
2: Tämän ohjelmaosion nimikin on lainattu Spinal Tap-elokuvalta ja siinä sanotaanko feikkidokumentarissa eli mockumentarissa tuossa legendaarisessa komediassa esiintyvästä yhtyeestä. Siitä se nimi tulee. Spinal Tap-yhtye joutui sitten ihan tosi elämässäkin vähintään tämän yhden kerran kohtaamaan itse mollaamansa alan älyttömyyden, mahdottomuuden ja kaikki ne surkuhupaiset sattumukset, mitä tien päällä rundaaminen ja se häslääminen sisällään pitää. Kaikkien aikojen tribuuttishow tapahtui vuonna 1992 huhtikuussa Wembley Stadionilla, kun järjestettiin Freddie Mercury Tribute ja siinähän sitten levitettiin samalla tietoisuutta HIV-viruksen ja AIDSin haitoista sekä tietysti tehtiin kunnia edesmenneelle kaikkien aikojen rock-vokalistille ja frontmanille. Kyseisessä konsertissa esiintyi Metallica, Def Leppard, Guns N' Roses, oli Extremeä ja sitten Spinal Tapia ja se itse Queen-yhtyekin siellä esiintyi, tosin tietysti korvaavin laulajin ja kitaristi fiittaajineen. On Joe Elliottia, Slashia, Roger Daltreyta, Tony Iommia, Zuccheroa, Gary Cherone, James Hetfield, Robert Plant, Paul Young, lista ihan järjetön, on David Bowieta ja kyllä Axl Rosekin piipahti ja Elton John ja Liza Minnelli sekä George Michael ja monia muita. Mutta kun Spinal Tapin tuli sitten aika astua lavalle, he tekivät sisääntulon majesteettisesti ja lainaten Freddie Mercuryn sitä Queen-asua, eli oli punainen viitta ja kruunu päässä kaikilla ja perään piti soittaa oikein mahtipontinen Majesty of Rock niminen kappale, mutta kappas kumma, siellä oltiin sitten vailla sähköjä lavalla ja kun piti vetää se ensimmäinen voimasointu kitarasta, niin mitään ei kuulunut ja jengi ei myöskään, roudarit ei tietenkään auttanut, koska ne luuli, että tämä on part of the show. Niinpä niin.
0: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.
2: Tämä on Rammstein ja tämä, eikä Spinal Tapia. Kappaleen nimi on Raise.

0: maista Stratovarius ja heidän edellään Rammstein. Ja mun nimi on Olli Herman, nyt vuorossa Three Days Grace ja perään toista kovaa kotimaista, nimittäin Himiä. Sen jälkeen kova kotimainen Spinal Tap Story meikäläisen arjesta. Kyllähän nimittäin hävettää. Tähän liittyy liukastumiset erittäin vahvasti ja oli stara fiilis, voin luvata.
1: Radio
2: Rock. Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviitko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
5: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
4: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
5: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
4: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
12: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
14: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
15: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
14: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
15: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
16: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
19: Oot sä tosissasi?

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Ja When Love and Death Embrace Radio Rockin taajuudella. On se hyvä, että tämä ei tapahtunut tosielämässä tämän kappaleen otsikon mukainen. Mutta lähellä oli, nimittäin lastenpuistossa tänään olin poikieni kanssa tuolla leikkipuistoilemassa. Ja kun siellä oli yöllä satanut, niin olipa niin liukassa alusta kiikkujen alla, että siinä meni bootsit taivasta kohti, hattu lensi päästä ja lasitkin kaaressa. Metrinen tukka vaan pöllähti ja lapset sekä aikuiset katsovat, että mitä se Hermanni oikein pelleilee. Läksin siis juoksemaan nuoremman poikani perään, kun hän oli tähtäämässä suoraan kiikun alle. Ja siinä sitä kun ottaa pari juoksuaskelta bootsit jalassa, niin voi liukastua. Ja kyllä väittäisin, että se oli se liukastumisen estoaine ja staran viaksi laitan tämän, että oli niin starba olo. Tätä tarinaa nyt panttasin tähän asti, mutta tulevalla tunnilla siellä piipahdetaan unohdettujen klassikoiden kaatopaikalla ja ylpeästi vedetään tukkapöllyten takussa ja vaikka turvalleen, niin kuin Speedy ja Saku konsanaan. Välissä kuitenkin Wilma Parkkarin kello 14 uutiset ja kyllä perään tulee Sonata Arctica.
1: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100% suomalaisesta lihasta. Käy Radio Rockin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02:lla taksi 30.
7: No, soitan ehkä itse.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: T niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Legacy is a beautiful thing.
6: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
5: But only if it survives.
6: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Poliisin mukaan Senaatintorin bussiturman uhri on kuollut. Onnettomuus tapahtui eilen iltapäivällä. Iäkäs nainen oli ylittämässä suojatietä, kun linja-auto valui hänen päälleen. Poliisi on tehnyt alustavaa tutkintaa tapahtuneesta. Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja Anssi Enqvistin mukaan vaikuttaa siltä, ettei linja-auto

0: on käsijarru ollut asianmukaisesti päällä tai se ei kytkeytynyt. Tyhjä linja-auto lähti valumaan Unionin katua alas ja osui suojatietä ylittäneeseen naiseen. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Kokoomus valitsi varapuheenjohtajistonsa tänään puoluekokouksessa Jyväskylässä. Varapuheenjohtajiksi valittiin kansanedustaja Karoliina Partanen, puolustusministeri Antti Häkkänen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Partanen sai vaalissa eniten ääniä. Ehdolla olivat myös Paralympiakomitean puheenjohtaja Sari Rautio sekä kansanedustajat Janne Jukkola ja Heikki Autto. Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Satonen. Yksi ihminen on kuollut ja 5 haavoittunut ampumisessa Israelissa. Israelilaiset epäilevät ampumista terrori-iskuksi. 2 haavoittuneista sai vakavia vammoja. Poliisin mukaan epäilty ampuja on tehty vaarattomaksi. Hamas ylisti ampumista, mutta ei ilmoittautunut sen tekijäksi. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoo tarkkailemansa tilannetta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: Suomalaisen metallin klassikko Sonata Arktika ja Tallula starttaa Radio Rockin sunnuntain viimeisen tunnin kello 15 vahdin vaihtopäivävuoro kollegani Taneli Rantalan kanssa siis edessä. Ja kun Tallulahista on puhe, niin siinä on kyllä biisi vailla vertaa. Aivan loistava ja varsinkin tämä levyversio siis. Nyt en puhu niistä aamuyön karaoke-versioista. Tässä kappaleessahan ei ole mitään vikaa muuta kuin se, että se on Toni Kakko niin järjettömän taitavasti laulanut, että se kuulostaa helpolta, ja kun tähän tarttuu joku, niin se on vähän kuin hevimiehen tai naisen aikuinen nainen siellä karaokeessa. Oh, tästä on kuultu, sanotaanko, vähentääkin kyseenalaisia versioita joskus. Ei sillä, en kyllä soimaa yhtään. Kun on nuottiöljyä tarpeeksi veressä, niin sitä saattaa mennä ammattilaisellakin nuotin viereen. Siinä on nimittäin paljon tilaa ja on aina nostettava hattua, kun joku uskaltaa heittäytyä. Se on hienoa se. Jatketaan kovalla kotimaisella linjalla, nimittäin Nightwishia seuraavana, mutta kun unohtui mainita tuossa aikaisemmin politiikan superviikonlopun osalta sitten RKP. Heilläkin on ollut puoluekokous ja arvatkaa, onko sieltä mitään uutta. No ei tietenkään. Anders Adlercreutz jatkaa edelleen siellä RKP:n peräsimessä. Ja niin, nyt kun on kovia kotimaisia uutisia, niin miksei musiikki.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Olli Herman.
0: Kyllä täällä ollaan. Ja Foo Fightersilla jatketaan heti tämän Nightwishin perään. Siellä se unohdettujen klassikoiden kaatopaikkakin häämöttää. Kasariherkkua vielä tarjolla. Ai että.

0: otsikkonsa Learn to Fly. Siinäpä sitä opettelua riittää ja tästä tulee mieleen tästä kappaleesta tiistain päivän paras uutinen, kun päivävuoroa tein. Taisin todeta, että tuo on se taito, mitä lintujen ei tarvitse enää opetella. Sen he hanskaavat jo, mutta niin tuntuvat hanskaavan myöskin käteen vetämisen. Oli nimittäin Tekniikan maailman sivuilta sellainen uutinen, missä oli tutkittu sitten lintujen masturboimista ja todettu sitten sen olevan täysin luonnollinen osa lintujen elämää. Se ei liity millään tavalla vankeudesta koituvaan turhaumukseen. Päinvastoin linnut harrastavat tuota masturbaatiota ilman käsiä sitten ihan niin kuin työkseen luonnossa jopa enemmän kuin vankeudessa, joten ei tarvitse lintuja kiikuttaa lääkäriin tämän takia eikä siipikarjaa. Tämä oli viikon huvittavimpia uutisia itselle. Jatkamme tästä Volbeatilla ja Demonic Depressionilla ja sitten heti Volbeatin perään. Siellähän on kasariherkkua tarjolla. Rat-yhtye ei kuulu unohdettuihin klassikoihin, vaan hyvin muistettuihin sellaisiin, mutta tämä kappale, tämä on semmoinen one-offi, mikä ei ole peräisin miltään albumilta ja syytäkin soittaa sitä, koska on aivan loistava biisi.
1: Radio
2: Rock.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
9: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT-Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
14: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
15: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
16: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
17: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä.
2: Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
18: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
19: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

0: unohdettujen klassikoiden kaatopaikka. Vedetään ylpeästi tukkatakussa.
1: Niin tehdään tälläkin kertaa. Rät-yhtye ei ole millään tavalla kovinkaan unohdettu, mutta ei läheskään niin tunnettu Suomessa kuin pitäisi olla. Tämänkertainen kappale on vuodelta 1991, eikä miltään Rät-yhtyeen albumilta peräisin, vaan alun perin Myrskyn ratsastajat Point Break -elokuvan soundtrackilta. Olkaa hyvä, aivan loistava biisi.

0: Question ja what have you done? Sitä mietin minäkin, kun kelloa katson vähinkään kuin loppuu. Vielä pari biisiä aikaa, on Battle Beastia ja aivan loistavaa. Itselleni aikaisemmin tuntematonta artistia, minkä tuonne lisäsin. Who on Earth on artistin nimi ja Shadows kappaleen nimi. Vielä ennen kuin päästetään Rantala ääneen.
1: Radio
2: Rock.
3: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
4: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
7: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Launea.
2: Launea.fi.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Maa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Makeaa varrelmaa ja tumppaa.

0: valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun.
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Kiitoksia ja kumarrus meikäläisen puolesta. Oli ilo ja kunnia olla seurannasi Radio Rockin taajuudella tänäkin sunnuntaina. Viimeisenä kappaleena vuonna 2021 perustettu WOW eli Who on Earth niminen yhtye kappaleella on Shadows. Vaikka on tuore bändi, niin tässä on kyllä vanhoja poikia viiksekkäitä asialla. On nimittäin kilsoja mittarissa ja itse asiassa naamassakin näyttää olevan. On parrakkaita setiä, mutta se ei heidän karismaansa rapista yhtään päinvastoin. Kello 15 uutisten jälkeen puikoissa Taneli Rantala, viihtykää ja miksipä ette viihtyisi, Taneli on mahtava. Ei muuta kuin morjes ja huomiseen. Kello 11-14 päivävuorossa Herman jälleen kerran.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä

0: vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ei musti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
7: Me naiset!
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos!
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
11: No, nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä me nyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsä hänä.
17: Ei oo.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Poliisin mukaan Senaatintorin pussiturman uhri on kuollut. Onnettomuus tapahtui eilen iltapäivällä. Iäkäs nainen oli ylittämässä suojatietä, kun linja-auto valui hänen päälleen. Poliisi on tehnyt alustavaa tutkintaa tapahtuneesta. Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja

0: Anssi Enqvistin mukaan vaikuttaa siltä, ettei linja-auton käsijarru ollut asianmukaisesti päällä tai se ei kytkeytynyt. Tyhjä linja-auto lähti valumaan Unionin katua alas ja osui suojatietä ylittäneeseen naiseen. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. RKP valitsi puheenjohtajansa Anders Adlercreutzin jatkokaudelle puoluekokouksessaan Vantaalla. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Myös kokoomuksella on ollut viikonloppuna puoluekokous Jyväskylässä. Tänään puolue valitsi varapuheenjohtajikseen kansanedustaja Karoliina Partasen, puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan. Partanen sai vaalissa eniten ääniä. Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Satonen. Tänään on tulossa vilkas ukkospäivä maan pohjoisosissa. Forecan meteorologi Joonas Koskelan mukaan ukkosia ja salamointia riittää Oulun ja Pohjois-Karjalan pohjoispuolella. Ukkosrintama liikkuu iltapäivällä kohti Lappia. Ukkoskuurot voivat olla voimakkaita etenkin Keski- ja Pohjois-Lapissa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin poutainen. Huomenna sää on aurinkoinen ja poutainen suuressa osassa maata.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa IS.fi. Sään teille tarjoaa Nummirock.
0: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
1: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: To Hell and Back ja Sabaton sillä starttaa tämä sunnuntai-iltapäivä. Se on Taneli studiossa tästä eteenpäin. Kello 18 asti oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Kiitos Olli jälleen kerran sunnuntai-alkuiltapäivästä. Mister Herman huomenna taas päivävuorossa kello 11 alkaen ja sama homma tiistaina. Nyt kuitenkin pikkuhiljaa Metallicalla ja Evanescencella eteenpäin, mutta täytyy tuosta Sabatonista vielä todeta se, että yksi tämän viikon rokuutisistahan oli se, että Sabaton saapuu Suomeen ensi vuoden toukokuussa, olisiko ollut 8. päivä Veikkausareenalle. Ja liput, ne tulee myyntiin ensi viikon keskiviikkona. En edelleenkään oikein lakkaa ihmettelemästä sitä, miten toi on venynyt nykyään siihen, että keikoista ilmoitetaan vuotta ennen, mutta silti liput tulee myyntiin seuraavalla viikolla. Aika harva varmaan tietää tarkalleen, että missä on ensi vuoden toukokuussa, mutta toisaalta, jos Iron Maiden ilmoittaisi tulevansa vaikka 4 vuoden päästä Suomeen keikalle, niin kyllä mä sen lipun ostaisin ja hankkiutuisin paikalle jollain keinolla. Nyt se Metallica ja Evanescence sen jälkeen kohti tämän viikon rock-anekdootti.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.

0: Evanescence ja Bring Me To Life Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Se on Taneli studiossa tuossa edellä, toki Metallica ja Nothing Else Matters. Se piti sanoman tästä sunnuntai-iltapäivästä, että tosiaan viikon rock-anekdootti ihan kohta. Smakin jälkeen se käsittelee tällä kertaa kitaravalmistaja Fenderia ja heidän hyvin erikoisia toimenpiteitänsä. Sen lisäksi myöskin vielä ennen kello 16 palataan Rockstage-asioihin. 1986 vuonna ilmestynyt 40 täyttänyt albumi käsitellään myös tuossa neljän jälkeen, samoin kuin Ysäri-klassikko. Ja totta kai myöskin viikon tärkeimmät rock-uutiset tulossa minuutin nipussa tässä matkan varrella, mutta kello 6 on vielä matkaa. Nyt jatketaan kohti sitä rock-anekdoottia, kohta Smack ja Paint It Black, ja sen näkee sitten Fenderin sekoilu.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
8: No morjes.
7: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
8: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
7: Täh?
9: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
10: Finago.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
12: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
10: Finago.
15: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
16: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varaus sitä vähän.
15: Syke, uusi kausi nyt ruudussa.
18: Oot sä tosissas?

0: Viikon rock-anekdootti.
1: Radio Rock.
2: Amerikkalainen ja legendaarinen kitaravalmistaja Fender on keräillyt kavereita tässä viime aikoina sekä internetissä että muualla kitaramaailmassa lähettelemällä vaatimuskirjeitä muille kitaravalmistajille siitä, että nämä muut kitaravalmistajat eivät saisi enää tehdä Stratocasteria muistuttavia sähkökitaroita ja olemassa oleva varastokin pitäisi tuhota. Ja tämä siis koko homma perustuu siihen, että joku aika takaperin saksalainen tuomioistuin määritteli Fender Stratocasterin sen kitaran mallin, sen muodon. Taideesineeksi kautta taideteokseksi, ja Fender on nyt sitten tähän vedoten ryhtynyt lähettelemään näitä kirjeitä muun muassa PRS:lle, joka tekee John Mayer Silver Sky sähkökitaraa, joka on yksi myydyimmistä sähkökitaroista tällä hetkellä ja muistuttaa Stratocasteria paljonkin, mutta ei kuitenkaan ole sellainen. Ja mikä tässä on herättänyt nyt sitten raivoa ja negatiivisia tunteita muissa kitaravalmistajissa sekä myöskin kitaristeissa on se, että Fenderhän ei aikanaan vuonna 1954, kun Stratocaster tuli markkinoille, suojannut tuota tuotemerkkiänsä oikeastaan mitenkään, mutta on yrittänyt sitten tehdä sen tässä 2000-luvulla muutamaankin kertaan, aina oikeastaan epäonnistunut, mutta nyt tämä viimeisin yritys tähän saksalaisen tuomioistuimen tuomioon vedoten on ehkä aggressiivisin kaikista, koska aikaisemmin Fender ei ole kuitenkaan lähetellyt muille valmistajille viestejä, että esimerkiksi olemassa oleva varasto pitäisi tuhota tai että Stratoja ei saisi enää tehdä. Ja siis eihän nämä muutkaan valmistajat suoranaisesti Stratocastereita tee, vaan ne on ottaneet sen mallin lähtökohdaksi, vähän muokanneet sitä. Ja itse asiassa onnistuneet tekemään aika paljon parempia kitaroita kuin Fender. Ja sama koskee myöskin Gibsonia. Nämä klassiset valmistajamerkit on olleet aikamoisessa lirissä viime vuosina. Sen takia, että heidän laadunvalvontansa on laskenut, työn jälki on laskenut ja muut merkit, niin kuin just esimerkiksi tämä PRS ja Silver Sky tai Suur ja muut pienemmät merkit, tekee yksinkertaisesti parempia kitaroita kuin Fender ja Gibson, ja tällä kai nämä yrittää pelastaa sitten Fenderillä tätä liiketoimintaansa, mutta eivät ilmeisesti tulleet ajatelleeksi sitä, millaisen mainehaitan tolla saa aikaiseksi, kun kohta kukaan edes noista isoista staroista ei halua enää soittaa Fendereillä tai varsinkaan esiintyä sellaisten kanssa, koska vaikuttaa siltä, että yhtiön johdossa on melkoisia mulkvista. Tämä on Aerosmith ja Crying ainakin jossain määrin kuvastaa sitä, mitä Fenderin toimistolla tällä hetkellä tehdään. Kaikin puolin todella erikoinen kuvio ja aika

0: Aerosmith ja Crying Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Se on Taneli studiossa. Otetaan vähän tuoretta musaa vielä ennen tämän viikon Rockstage uusintaa, nimittäin ruotsalainen Avatar, joka julkaisi viimeisimmän studioalbuminsa tuossa loppuvuodesta viime vuonna, on pistänyt uuden singlen pihalle. Se tuli tarkemmin ottaen tuossa perjantaina ulos, ja tämän nimi on Crying Fire, ja tämä on vähän tämmöinen, sanotaanko näin, että ainakin Avatarin suurimpiin hitteihin verrattuna vähän kiemuraisemman tuntunen biisi.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Vain pari päivää vanhaa Avataria. Tämä oli Crying Fire-niminen single, joka ei ainakaan vielä liity mihinkään tulevaan levyjulkaisuun. Sellainen on varmasti kyllä jossain vaiheessa tulossa, mutta tämä nyt tämmöisenä kesäisenä välityönä. Kohta tulossa Rammsteinia ja Skid Rowta, sen jälkeen tämän viikon Rockstage uusinta, jonne päätyi tällä kertaa Lauran torstaina soittama Bad MGMT, eli Bad Management, niin kai sen voisi pidentää, kun se on tuossa nimessä lyhennetty.
1: Radio Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
4: Joo.
3: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
8: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
13: Mitä nämä kolme juhlateltta tekee mun pihassa?
14: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
13: Mikä? Mistä sä puhut?
14: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
13: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
14: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska
15: itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta

0: akuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: hieno roukokuu takana.
1: Taika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock. 100% rock.

0: Skid Row ja Eighteen Alive Rockin sunnuntai-iltapäivässä tuossa edellä Rammstein ja Linx 2 Dry Fear. Tämä on eli studiossa vielä parisen tuntia tuonne kello 6 asti ja nyt sitten tämän viikon Rockstage uusinta ja lähdetäänpä Lappeenrantaan. Nimittäin Bad Management on vuonna 2023 Lappeenrannassa perustettu ja sieltä käsin edelleenkin operoiva hard rockiin, heavy metalliin ja grungeen itsensä lokeroiva orkesteri. Raskaita riffejä ja voimakkaita vokaaleita, toivottavasti myös konsonantteja toimittaa tämä orkesteri. Tämä biisi on single viime vuodelta, sen nimi on Ride On ja se lähtee tuommoisella oikein jämäkällä moottoripyörällä liikkeelle.
1: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.

0: Bad Management ja Ride On Radio Rockin sunnuntain Rockstage uusinnassa. Ja kyllä toi minusta moottoripyörältä enemmän kuulosti kuin esimerkiksi ruohonleikkurilta, joten sovitaan, että se oli moottoripyörä. Kello se 17, kun kello 16 uutisiin ja säätietoihin työnnymme nyt. Ne toimittaa is.fi. Sen jälkeen käsitellään eilen 40 vuotta täyttänyt Genesiksen Invisible Touch-albumia. Sitten ysäriklassikkoa kohti lähdetään pikkuhiljaa liukumaan.
1: Radio Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
4: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Ykkösellä.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Taloyhtiöillä on enää kesäkuun aikaa ilmoittaa kunnossapito, vastike ja lainatietonsa huoneesta tietojärjestelmään. Maanmittauslaitoksen mukaan vasta reilu kolmannes taloyhtiöistä on tehnyt ilmoituksen. Tietoja puuttuu etenkin pieniltä taloyhtiöiltä. Maanmittauslaitoksen Janne Murtoniemen mukaan osa yhtiöistä ei välttämättä tiedä velvollisuudesta. Tiedoista on hyötyä esimerkiksi asuntokaupoissa. Poliisin mukaan Senaatintorin bussiturman uhri on kuollut. Onnettomuus tapahtui eilen iltapäivällä. Iäkäs nainen oli ylittämässä suojatietä, kun linja-auto valui hänen päälle.

0: päälleen. Poliisi on tehnyt alustavaa tutkintaa tapahtuneesta. Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja Anssi Enqvistin mukaan vaikuttaa siltä, ettei linja-auton käsijarru ollut asianmukaisesti päällä tai se ei kytkeytynyt. Tyhjä linja-auto lähti valumaan Unionin katua alas ja osui suojatietä ylittäneeseen naiseen. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. RKP valitsi puheenjohtajansa Anders Adlercreutzin jatkokaudelle puoluekokouksessaan Vantaalla. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Myös kokoomuksella on ollut viikonloppuna puoluekokous Jyväskylässä. Tänään puolue valitsi varapuheenjohtajikseen kansanedustaja Karoliina Partasen, puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan. Partanen sai vaalissa eniten ääniä. Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Satonen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
1: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

Blink 182 ja All the Small Things Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Se on Taneli studiossa 6 asti. Oikein hyvää viikon viimeistä iltapäivää. Aurinkoiselta näytti ainakin Helsingissä täällä, kun kävelin tunti sitten tänne studioon sisään. Tästä ei juuri ulos näe, joten toivottavasti tilanne ei ole muuttunut. Niin kuin uhkailin tuossa edellä, nyt käsitellään Genesiksen Invisible Touch, nimittäin se täytti

0: eilen 40 vuotta, ilmestyi siis 6. päivä kesäkuuta 86.
1: Rockin vuosi 86.
0: Genesiksen Invisible Touch oli järjestyksessään bändin 13. studioalbumi, joka tehtiin bändin The Farm Studiolla Surreyssä Kaakkois-Englannissa. Kyseinen nimensä mukaisesti entisellä maitotilalla sijainnut studio muodostui Genesikselle tärkeäksi päämajaksi, sillä siellä äänitettiin ainakin 5 studioalbumia ja myös jäsenten sooloprojekteja. Sooloprojekteista puheen ollen Invisible Touch syntyi tauon jälkeen, jolle Genesis jäi jäsentensä erilaisten soolohalujen johdosta. Albumin tekotapa oli siinä mielessä mielenkiintoinen ja uskalias, että koko levy syntyi käytännössä improvisaationa. Bändillä ei ollut yhtään valmista materiaalia studioon saapuessaan, joten kaikki syntyi porukalla jamitellessa tuottaja Hugh Packdamin valvovan silmän alla. Ja mikä siinä omassa studiossa äänitellessä. Lopputulos oli melko vahvasti popimpaan ja kaupallisempaan soundiin keskittyvä levy, vaikka mukana on myös pidempiä ja vähän kokeellisempia biisejä, kuten vaikkapa Domino, mutta löytyy levyltä myös aika monta hittiä, muun muassa Land of Confusion, Tonight Tonight Tonight ja tietysti nimibiisi Invisible Touch. Albumin vastaanotto oli myös erittäin myönteinen ja kaupallinen menestys suorastaan valtava. Levy nousi lista ykköseksi useissa maissa ja muodostui lopulta Genesiksen myydyimmäksi albumiksi. Levyä seurannut kiertue oli yhtä iso. Genesis soitti muun muassa 4 keikkaa vanhalla Wembleyllä Lontoossa sekä 5 iltaa Madison Square Gardenissa New Yorkissa että Los Angelesin The Forumissa. Nykyisin Invisible Touch jakaa levynä enemmän mielipiteitä. Osa pitää sitä mestarillisena pop-rock-levynä, mutta toisaalta se voi sanoa etääntyneen Genesiksen aiemmin hieman progressiivisemmasta linjasta. Joka tapauksessa Invisible Touch on keskeinen osa Genesiksen uraa ja yksi 1980-luvun ehdottomista klassikkolevyistä.
1: Rockin vuosi 86. Radio Rock.
0: Tässäpä sitten Invisible Touchilta Land of Confusion. Kyllähän tää aika poppia on, mutta hyvä biisi.

0: Ghost ja Umbra tässä näin. Kohta Alice Cooperia Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Ja sitten tämän viikon ysäriklassikko tuossa heti puolen pintaan. Tällä kertaa mennään todellakin klassikkolevyn klassikkokappaleeseen.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
2: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock. 100% rock.

0: ysinolla.
1: Tämän viikon Ysäri-klassikko vie meidät vuoteen 1991 ja One on One -studiolle Los Angelesiin, jossa valmistettiin samana vuonna Metallican 5. studioalbumi nimeltään Metallica, toiselta nimeltään The Black Album, joka oli puristeille viimeinen niitti siihen, että Metallica on nyt kaupallistunut ja myynyt itsensä, ja sitten taas suurelle yleisölle ensimmäinen tai toinen kosketus bändiin ja levy, joka nosti Metallican lopullisesti stadion luokkaan. Tämän viikon Ysäri-klassikko biisi on siitä erikoinen Metallica-kappale, että sillä on kaksi jatko-osaa, mutta en usko, että bändi on näitä jatko-osia vielä suunnitellut tekevänsä siinä vaiheessa, kun tämä alkuperäinen The Unforgiven äänitettiin ja julkaistiin. Ne jatko-osat Unforgiven 2, se löytyy Reloadilta 90-luvun lopusta, ja Unforgiven 3 sitten Death Magneticiltä 2010-luvun taitteesta. Tämä alkuperäinen The Unforgiven on siitä erikoinen Metallica-biisi, että muun muassa Lars Ulrich on kertonut, että bändi ihan tietoisesti halusi testata tämmöistä lähestymistapaa, että tehdään säkeistöstä raskaat ja kertosäkeistöstä kevyt, kun yleensä balladeissa homma menee toisinpäin. Säkeistöt on melodisempia ja kevyempiä, ja sitten kertosäkeistössä painetaan oikein urakalle. Ja tämmöinen vähän epätyypillinen järjestyshän tästä alkuperäisestä Unforgivenista löytyy. Säkeistöt on aika rajuja, mutta sitten kertosäkeistö on hyvinkin kevyt. Myös Kirk Hammett on kertonut tästä biisistä, että hänen kitarasoolonsa tässä alkuperäisessä Unforgivenissä on viimeisen minuutin. Nyt tähän täytyy saada kitarasoolo-tyyppinen improvisaatio ja pelkkää raakaa tunnetta koko sooloja. Se onnistui niin hyvin, että Hammett rupesi sen jälkeen soittamaan vähän enemmänkin tämmöisiä vähemmän etukäteen sävellettyjä tai käsikirjoitettuja sooloja, siis improvisoimaan enemmän. Ja vaikka tässä biisissä hieno soolo onkin ja tämä biisi kaikin puolin klassikko onkin, niin menisi ihan vannomaan, että oliko se parhaita päätöksiä, mitä Hammett on urallansa tehnyt.
0: Radio Rockin sunnuntai ja Taneli Rantala.
1: Tämä on Metallica ja The Unforgiven, tämän viikon Ysäri-klassikko. Tämä on myös yksi semmosia, tämä näppäilyjuttu tässä taustalla on yksi semmosia aloittelevan kitaristin ensimmäisiä juttuja, mitä voi opetella soittamaan. Ja siihen liittyen on itse asiassa aika älytöntä, miten paljon Black Albumilla on tuommoista tavaraa, niin kuin aloittelijoille sopivaa. Enter Sandman, tämä Nothing Else Matters, jonka osaa soittaa monikin, jotka ei muuten soita kitaraa. Ehkä se on sitten klassikkolevyn merkki sekin.

0: Metallica ja The Unforgiven tämän viikon Ysäri-klassikossa. Tää kuuluu myös semmoisiin klassikkobiiseihin, että ei ehkä himassa tule erikseen laitettua soimaan, mutta kun se tällä lailla kuulee, niin kyllä sen muistaa, että miksi tuo on klassikko. Hyvä biisi kaikkinensa. Vielä yksi erikoinen fakta tähän liittyen sen live-esityksestä. Nimittäin Metallica soitti tätä biisiä totta kai Black Albumin kiertueella läpi koko rundin, mutta sen jälkeen se istui 11 vuotta hyllyllä, kunnes palasi vasta Saint Angerin Madly in Anger with the World -tuurilla settiin, ja sen jälkeen se on ollut mukana Metallican joka kiertueella, mutta aika mielenkiintoista tuommoiselle klassikolle, että se soitetaan levyrundilla, sit se laitetaan 19 vuodeksi jäähylle, ja sen jälkeen se palaa sitten tavallaan loppuuraksi mukaan. Kohta myös pari tuommoista klassikkoa, nimittäin Ozzy ja Nightwish.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin

0: Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt supla.fi kautta kamut ja ranut.
1: Moi, hei, minne te meni?

0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
2: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
3: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
16: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
17: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Nightwish ja Bless the Child Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Nyt tämän viikon ja tämän ohjelman ja tämän päivän viimeiset radiouutiset ja säätiedot. IS.fi toimittaa ne. Ja niiden jälkeen tarjolla tämän viikon tärkeimmät rock-uutiset noin minuutin nipussa.
1: Radio Rock.
2: Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiclandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
1: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta toi punkki.
5: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
7: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ei, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Everest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: No, nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Taloyhtiöillä on enää kesäkuun aikaa ilmoittaa kunnossapito, vastike ja lainatietonsa huoneesta tietojärjestelmään. Maanmittauslaitoksen mukaan vasta reilu kolmannes taloyhtiöistä on tehnyt ilmoituksen. Tietoja puuttuu etenkin pieniltä taloyhtiöiltä. Maanmittauslaitoksen Janne Murtoniemen mukaan osa yhtiöistä ei välttämättä tiedä velvollisuudesta. Tiedoista on hyötyä esimerkiksi asuntokaupoissa. Poliisin mukaan Senaatintorin bussiturman uhri on kuollut. Onnettomuus tapahtui eilen iltapäivällä. Iäkäs nainen oli ylittämässä suojatietä, kun linja-auto valui hänen päälleen. Poliisi on tehnyt alustavaa tutkintaa tapahtuneesta. Helsingin poliisin tutkinnanjohtaja Anssi Enqvistin mukaan vaikuttaa siltä, ettei linja-auton käsijarru ollut asianmukaisesti päällä tai se ei kytkeytynyt. Tyhjä linja-auto lähti valumaan Unionin katua alas ja osui suojatietä ylittäneeseen naiseen. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Norjan kruununprinsessa Mette-Maaritin tilanne on lisännyt elinluovuttajiksi ilmoittautuneiden määrää Norjassa. Norjalaismedioiden mukaan Mette-Maarit on lisätty keuhkonsiirtoa odottavien listalle keuhkofibroosin takia. Norjalaisen elinluovutussäätiön mukaan perjantaina elinluovuttajiksi ilmoittautui yli 2000 ihmistä. Toukokuussa määrä oli keskimäärin 70 päivässä. Säätiön mukaan piikki johtuu kruununprinsessan tilanteesta.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Säänteille tarjoaa Nummirock.
8: Sää selkenee ja poutaantuu etelästä alkaen. Lapissa voi tulla päivällä ja illalla sade ja ukkoskuuroja. Ukkospuuskat voivat olla kovia. Maan keskiosissa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 20 ja 25 asteen välillä. Pilvisillä ja sateisilla alueilla on 15-20 astetta.
4: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.
9: Vietämme Radio Rockin sunnuntai-iltapäivää. Tämä on Him ja Join Me in Death. Tämän ja Poets of the Fallin jälkeen tämän viikon tärkeimpiä rock-uutisia. Tällä kertaa ei yhtäkään kuolemantapausta, vaan Andy McCoy on edelleen elossa. Bruce Dickinson ajelee tankilla ja Sabaton tulee Suomeen.

0: Radio Rock. Viikon tärkeimmät rock-uutiset.
1: Se on vähän turha monta kertaa tämä sunnuntai-tiivistelmä alkanut suru-uutisella viimeksi viime viikolla Esa Pulliaisen menehdyttyä, mutta nyt sellaista ei ole tarjolla, pelkästään hyviä uutisia. Nimittäin Sabaton ilmoitti saapuvansa ensi vuonna Suomeen. Bändi konsertoi Veikkausareenalla 8. päivä toukokuuta 2027 ja liput tuolle keikalle tulee myyntiin jo ensi viikon keskiviikkona 10. päivä kello 11. Sen lisäksi Iron Maidenin johtohahmo laulaja Bruce Dickinson huristeli Sweden Rockiin tankilla suoraan festarialueelle sisään, koska miksipä melkein 70-vuotias rokkari ei voisi niin tehdä, siis saapua tankilla keikalle. Sen lisäksi myös tässä viikonlopun aikana kitaristilegenda ja muutenkin yleislegenda Andy McCoy on oikonut itsestään liikkuneita huhuja. Hän kertoo itse videolla kuolleensa ilmeisesti kolmannen kerran 2 vuoteen, mutta näin ei ole tapahtunut, vaan Andy on edelleen hyvissä sielun ja ruumiin voimissa. Sen lisäksi tällä viikolla uutta musaa julkaisivat muun muassa Deep Purple, joka saapuu ensi viikolla Suomeen, Electric Callboy ja uusista levyistä ilmoittivat ainakin Weezer, Accept ja Prince, jonka tulevalla albumilla on ennen julkaisemattomia biisejä. Radio Rockin rock-uutisia arkisin toimittaa Laura Vähähyyppä. Ne kaikki löytyy osoitteesta supla.fi/radiorock.
0: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.
1: Architects ja Everything Ends tässä näin.

0: Guns N' Roses ja Sweet Child O' Mine Radio Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Gunnaritti kiertää tällä hetkellä taas Eurooppaa. Aloittivat kesäkiertueensa viime torstaina Puolasta ja nousivat itse asiassa pienesti otsikoihin. Nimittäin Soundi ainakin uutisoi siitä, miten Gunnarit oli nostaneet settilistaansa Think About You-nimisen biisin Appetite for Destructionilta, jota ilmeisesti ainakaan internetlähteiden mukaan ei ole soitettu keikoille yli 20 vuoteen. Seuraavan kerran Gunnarit on mahdollista nähdä ensi viikon keskiviikkona Dublinissa ja sieltä sitten bändi suuntaa Download-festareille. Ja, itse asiassa tämä melko lyhyt Euroopan kierros päättyy Ranskaan jo 3. heinäkuuta ja siinä välissä Gunnarit voi nähdä vielä Hollannissa, Saksassa ja Belgiassa. Kohta Panteraa ja sen jälkeen tuoretta Electric Callboyta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mäkkärin kamut ja ranut vie sut festareille. Osallistu arvontaan ja voita festariliput sulle ja sun kamulle himosjuhannukseen. Tikkurila-festivaaliin, Kuopiorokkiin tai Suomipop-festivaaliin Ouluun. Osallistu nyt. Supla.fi kautta kamut ja ranut.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt. Samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi, oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
1: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
2: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Pantera ja Walk Rockin sunnuntai-iltapäivässä. Kellokin on jo yli 6:30, mutta ainakin yksi uutuus ehditään vielä leipoa tähän väliin. Nimittäin se Electric Callboy-bändi julkaisi tuossa perjantaina jälleen uuden singlen tulevalta Tanz Night-albumiltansa, joka ilmestyy tuossa elokuun alussa. Sieltä on itse asiassa aika montakin biisiä jo julki. Muun muassa levyn nimibiisi, Ratatata, Elevator Operator, Still Waiting Cover ja kaikki nämä tulee olemaan tuolla levyllä. Mutta nyt sitten bändi pisti pihalle vielä yhden fiittibiisin, nimittäin Let the Good Times Roll on tehty yhteistyössä The Offspringin kanssa. Tarkemmin ottaen tässä kai on mukana vissiin pelkästään Dexter, mutta koko bändi on tähän kuitenkin merkattu fiitiksi. Ja oli itse asiassa varsin Electric Callboylle tyypillinen meininki. Mä kyllä ihan diggaan tämmöisestä jumppahevistä.
1: Radio Rockin sunnuntai ja rockipoliisi Rantala.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

System of a Down ja Hypnotize tässä näin. Ja edellä ihan tuoretta Electric Callboyta Let the Good Times Roll, jota kuullaan ensi viikolla vähän enemmänkin. Nimittäin se on ensi viikon Rautaa vai roskaa -äänestysbiisi. Kesä ja kärpäset sanonnan voisi kääntää myös muotoon kesä ja kiertueet. Nimittäin Electric Callboyn voi nähdä Suomessa keikalla tänä kesänä Ruisrockissa Turussa. Ja System of a Downkin aloittelee Euroopan kiertuettansa Ruotsista Strawberry Areenalta

0: tämän kuun 29. päivä. Ja sitten muun muassa Berliiniin olympiastadionille tuossa heinäkuun alkupuolella lähtee roukokuun voittaja.
1: Muun muassa nämä kappaleet. And I don't...

0: kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
1: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
1: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing. Radio Rockin sunnuntai-iltapäivästä se alkaa olemaan 5:50 kello. Meikäläiseltä loppuu kohta lähetysaika, mutta potkitaan vielä vähän vauhtia koneeseen, nimittäin Reckless Lovea ja Judas Priestia ennen tasaa.
1: Hyvää sunnuntaita Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Eilen Olli Herman ja Reckless Love, Night on Fire. Tähän on hyvä päättää tämä sunnuntai-iltapäivä. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Judas Priestin Turbo Lover ja Volbeat johdattelee korporaation parhaiden palojen pariin. Niitä seuraavat 2 tuntia kello 20 saakka ja siitä eteenpäin sitten tunnin verran. Gunnareiden basisti Duff McKagan ja Three Chords and the Truth, myöskin hänen vaimonsa Susan on mukana. Ja sen verran mitä kuuntelin, niin ilmeisesti heidän koiran pentunsakin osallistuu jälleen lähetyksen tekemiseen. Tuo päättää tämän viikon Radio Rockin osalta. Huomenna sitten taas korporaatio kello 6 aamulla. Normaalisti Harri ja Kim siellä, Olli Herman päivävuorossa, Marsa iltapäivässä, Laura illassa ja maanantaina tietysti myös modernin metallin maanantai, mutta sinne on vielä ainakin vuorokauden verran matkaa, joten tässä vaiheessa oikein hyvää sunnuntai-alkuiltaa mun puolesta. Moikka moi ja kuullaan keskiviikkona.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisasturio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: T niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ihan itse. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä aina.
17: Ei oo.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Harri Moisio, Kim Sainio. Ovat väijyneet jääkiekkopeliä kumpikin vähän omalla tavallaan.
2: Joo, ja se ei ole mitään järkeä niin kuin pyrkii seuraamaan jääkiekkofinaalia vain ja ainoastaan hereillä, vaan on hyvä hakea niitä moodeja myös sieltä niin kuin unen puolelta ja että miten ympäristö reflektoi.
1: Mun mielestä se pitää olla katsojallekin sallittua, koska se on välillä pelaajillekin, koska pelaajahaastatteluissakin aika usein tulee tämmöisiä, että ei oltu ensimmäisessä erässä hereillä.
2: Joo, ja tämähän oli Suomen
1: no mä en ollut toisessa erässä.
2: Just näin. Ja tämä oli Suomen kantava teema pelin lähtiessä, että nyt ollaan heti hereillä siinä alussa, toisin kuin siinä edellisessä Sveitsi-pelissä. Mutta okei, mennään tuohon otteluun vähän sen verran, että lähdetään finaalivastustaja Sveitsistä ja yhdestä tietyllä tavalla mua surettaa, mutta sitten ei sureta ollenkaan, koska omien voitto vie voiton kaikista tunteista. Nino Niederreiter, ei kaveri, joka melkein saa sääliä osakseen, varsin kokenut NHL-hyökkääjä, 33-vuotias luottomies Sveitsin maajoukkuessa. Hänen finaalitappionsa on kyllä rajua luettavaa. 5 MM-finaalia 2013, 18, 24, 25, 26. Kaikista tullut hopeakillottimet kaulaan, niin kuin tiedetään, koska Sveitsi ei ole yhtään maailmanmestaruutta voittanut. Mutta on raaka pötkö kaverilla. Joku sanoi, että ei oikein mitään kiikkustua olisi muisteltavaa. Oh.
1: Hävittyjä finaalipelejä kyllä. Voi muistella sitten.
2: Kyllä, kyllä. Toi eilinen ottelu, niin oli kiva huomata, että minä ja Peter Forsberg.
1: Peter Forsberg.
2: Niin, joo. Kuka sen sanokaa? Joku.
1: Kyllä se on tullut suomalaisiltakin. Niin on. Tulee helposti. Peter Forsberg.
2: Peter Forsberg.
1: Niin, Peter Forsberg.
2: Niin oli ihana huomata, että hän oli lukenut ajatuksia, kun hän oli antanut kommentin tästä Sveitsin otteista. Sveitsihän oli vähän varovainen. Se ei ollut semmoinen niin kuin kiimainen päälle tulija, joka niin kuin haluaa räjäyttää hallin kaukalon laidat niillä kovilla taklauksilla ja semmoinen jatkuva paineenanto niin hyökkäyspäässä kuin keskikentällä kuin myös omassa päässä niin, että päästään kiekkoon. Sveitsihän oli niin kuin varovainen ja

0: Siinä kohtaa, kun mä näin Sveitsin varovaisuuden, mä totesin, että okei, nyt ei kyllä välttämättä Sveitsin koriin tämä homma ole hirveän niin kuin turvallisella tavalla menossa, koska he poikkesivat siitä koko kisoissa nähdystä pelirytmistään. Ja se, että ottelu meni 0-0 ja jatkoajalle, niin joo, ihan kiva ja lähelle pääsy, mutta liikaa Sveitsi ikään kuin luovutti sitä ja antoi selvästi niin kuin yleisavaimen Suomen käyttöön. Se, että oliko se totaali ratkaiseva, niin siihen ei mun lajiymmärrys riitä mitenkään, mutta minun mielestä oli merkittävä muutos aiemmin nähtyyn.
1: Joo.
0: Sveitsin vahvuus oli nimittäin tämä, että kaikkien läpi ja tuhatta ja sataa.
1: Kyllä, mutta mun mielestä se, mitä mä katsoin, ensimmäisen erän siis katsoin ihan kokonaan, niin haiskahti siltä, että Suomi oli ottanut nämä Sveitsin lääkkeet käyttöön
0: oli.
1: Saman tien.
0: Kyllä, joo, täysin samaa mieltä. Mutta Sveitsi ei
1: ja
0: myöskään...
1: Ja Suomi muuten ekassa erässä maalinkin, joka kylläkin hylättiin sitten ihan selkeänä.
0: Jengi on niin nihkeit, että jos noin akrobaattisen suorituksen silmä-käsikoordinaatio, aivan huippuunsa, tämä kuuluu sanoa, huippuunsa viritetty sellainen, niin tostahan olisi pitänyt jumalauta antaa vielä joku pikku pokaali sen hyväksytty maalin lisäksi. Tosta voi olla kiinni.
1: Oliko se niin, että Anton Lundell teki melkein MM-finaalissa maalin?
0: Teki maalin, mutta...
1: Eikö se Lundellin nimiin alun perin merkitty siis tämä 1-0,
0: joka
1: sitten hylättiin?
0: Hän siihen kiekkoon osui, niin silloin se merkattiin, mutta se oli aika nopea videotarkistus ja sitten kävi miten kävi. Ja se sai minut, niin kuin, että no, me ollaan hävitty tämä peli ja Skoda Cup sitä ja tätä. Missä on kaikki nämä Skoda Cup-ulisijat, jotka aloittaa sen kuukausia ennen MM-kisoja?
1: Että ei paljon viikko. Kiinnosta.
0: Just näin. Niin,
1: kyllä he vielä koloistaan tulevat.
0: Tulee
1: tämän päivän aikana.
0: Mutta he eivät vielä saa ääntään kuuluviin, niin varmaan odottavat siellä lähtötelineissä.
1: Joo, katsos, kun hehän eivät tietenkään ole peliä katsoneet. He ovat menneet nukkumaan ja ovat kauneusunillaan vielä. Ja kun ovat avanneet sitten jonkun nettiräppänen ja huomanneet nämä uutiset Suomen voitosta, niin nyt alkaa suunnittelu, minkälainen ilkeä viesti oikein sitten laitetaankaan kaikille juhlijoille.
0: Mä itse asiassa luulen, että mä näin, toivottavasti hänellä on kaikki hyvin sitten loppupeleissä, mutta mä näin yhden tämmöisen Skoda Cup-kommentoijan tuolla aamuliikenteessä, kun kävin, kun radiolle olin tulossa, niin katsomassa, minkälaiset jäljet juhliva kansa on jättänyt. Tämä on niin kuin mun vastuulle jäänyt nykyään tämmöinen maailma. Niin siellä oli sähköpotkulaudalla joku on halunnut alkaa tehdä kotimatkaa, ja siinä oli käynyt niin, että se pienehkö etupyörä oli tehnyt oman ratkaisunsa ja sähköpotkulautailija oli vetänyt turvalleen. Ja mä luulen, että tämä, joka on saanut jäljen itseensä, ja toivottavasti siis oikeasti kaikki on hyvin, niin tämä on näitä Skoda Cup-tyyppejä. Koska niillähän on Suomen maajoukkueen pelipaitoja hyllyssä, osassa on ruututeksti tuossa alalaidassa, ne ei ole niitä viimeisen päälle päivitetty juttu. He juhlivat Suomen maailmanmestaruutta, he juhlivat finaaliin pääsy, ehkä vielä siellä alkuaskeleissa jotain nihkeyttä, mutta he kuitenkin ovat valmiit juhliin. Ja sitten on aika heittää taas pelipaidat kaapin perukoille ja todeta, että niin jumalauta, että jaksetaan juhliin näitä Skoda Cup-mestaruuksia.
2: Radio Rockin korporaatio, arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: 100%
0: Rock.
1: Radio
0: Rock.
2: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Menikö se?
6: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Clas Ohlson.
8: A legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio. Tällä viikolla.
1: Kansa juhli. Miehet muistelevat. Voisi olla lehden nimi Kansa taisteli. Miehet muistelee. Miten se olikaan aikanaan. Miten on juhlittu? Aika rauhallisesti, vaikka yleisöä tai ihmisiä on ollut paljon yöllä liikkeellä. Täällä Helsingissä jääkiekon M-finaali keräsi luonnollisesti ennen kaikkea Kauppatorille yleisöä jo ennen pelin loppumista.
2: Jo siellähän siis Haavis-Amandan patsaan juurella istutti ja katsottiin selvästi tätä jatkoerää.
1: Joo,
2: tai jatkoaikaa.
1: Tämä patsashan oli suojattu vanereilla ja aidoilla, mutta jotkut onnistuivat kiipeämään suojatun aidan päälle. Suomalaisellahan on tarve kiivetä siinä vaiheessa, kun mestaruuksia tulee.
2: Eikä muuten maailman niin kuin ainoa kansa, joka kiipeä.
1: Ei.
2: Tuolla Etelä-Amerikassa niin tuntuu jotenkin, että se ei tarvitse edes voittaa mitään, niin kiivetään.
1: Joo, kiivetään. Joo, mikä on ihmisen tarve, sanotaan nyt tällainen ihan yleismaailmallinen tarve, kiivetä siinä vaiheessa, kun tulee joku urheilumestaruus?
2: Mä väitän näin, että siinä koetetaan plagioida pokaalin elämää ja päästä esille, päästä jalustalle, päästä niin, että ympäristö huomioi.
1: Täällä Helsingissä kiivettiin paitsi suojatun Haavis-Amandan patsaan päälle myös Kauppatorin raitiovaunupysäkin päälle kiivettiin.
2: Ei ole
1: kiivettiin myös tällaisen konttikahvilaan. Siellä oli paljon väkeä, siinä oli ehkä helpompi kiivetä. Kyllä kiivettiin moneen näköisiin paikkoihin, mutta myös muualla Suomessa on kiivetty.
2: Hyvä.
1: Oulussa on juhlittu railakkaasti MM-kultaa. Yksi henkilö kiipesi toripoliisi patsaan päälle.
2: Mä just meinasin kysyä, että onko joku kiivennyt.
1: Ja putosi. Hän satutti jalkansa ja hänet toimitettiin sitten hoidettavaksi.
2: Toripoliisi, niin sillähän on yllättävän pyöriä pää.
1: Niin on.
2: Ja siinä, kun lähtee tietysti liuku päälle, niin se on sitten niinku putoamista vaille valmis.
1: Oulussa oli kiivetty myös kauppahallin vieressä oleville rakennustelineille ja kauppahallin katolle. Poliisi onnistui saamaan henkilöt alas puhumalla.
2: Miksei nyt niitä kumiluoteja?
1: Niin.
2: Sehän on kovaa tekemistä. Sehän näyttää flipperiltä, kun tullaan telinepoikien kamoja pitkin.
1: Mutta kyllä joka puolella Suomea on kiivetty.
2: Joo, ja tuo noin niin.
1: Mutta aikamoisia hämähäkkejä ovat nämä meidän juhliat.
2: Mikähän paikkakunta on ollut sellainen, missä kiipeämisestä on tehty milteinpä mahdotonta, koska rakentamiskulttuuri on edustanut semmoista matalarakentamista. Ja sen niin kuin kiipeäminen. Tiedätkö, kun ei löydy mitään semmoista highlightia, semmoista korkeushighlightia. Niin kuin esimerkiksi Tornio on varmistanut sen, että heillä löytyy kaupungintalo kohtuuttoman korkeana ratkaisuna omalta kylältään, niin sinne kiipeäminen on jopa niin korkealle kapuamista, että sua ei nähdä, sä olet niin korkealla.
1: Luulin, että Tampereella ei oltaisi kiivetty, kun katselin aamulehdestä tamperelaista juhlintakuvia, mutta kyllä on kiivetty. Keskustorin jäätelykioski on ollut, tai siis sen katto on ollut se, joka on nyt sit saanut ihmiset kiipeämään.
2: Aika lutusta.
1: On.
2: Että sä oot niinku jätskikiskan katolla ja niinku möyhäät siinä kaupungissa, joka on onnistunut rakentamaan itsensä hyvin korkeaksi, niin sähän et ole vielä niinku esittelymatskua, jos sä oot jätskikiskan katolla.
1: Otetaanpa tästä nyt, löytyykö Satakunnan Kansasta vielä porilaista juhlintaa? Varmaan löytyy, mutta minä en ehdi tätä nyt etsiä. Jatkamme
2: porilainen juhlintaa varmaan alkaa olla kaikille jo selvä.
1: Kaikki on vedetty turpaan jo ennen pelin alkua.
2: Tällä hetkellä on uusi kierros menossa.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: You know THL?
2: THL, kyllä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, eikö niin?
1: Kyllä, joo. Heidän mukaansa alkoholin tilastoitu kulutus on tehnyt mitä?
2: Onko se vähentynyt?
1: Kuule, kyllä, nyt on niin, että tilastoitu alkoholin kulutus on laskenut viime vuonna. Tämä tilastoitu kulutus oli viime vuonna 4,5% matalampi kuin vuonna 2024, näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
2: Suomalainen kuluttaa vuodessa, siis kulutti viime vuonna, 6,9 litraa 100% alkoholia.
1: Ja tätä mä oon koittanut löytää tätä 100%.
2: Niin, no joo, kuka sitä on löytänyt oikein?
1: Siihen semmoinen pieni niin kuin Coca-Cola-huure päälle, niin. Ai että. Siinä on semmoinen niin kuin toisen päivän veneilijän lähtöannos.
2: Niin, nimenomaan joo. Eli 15 vuotta täyttäneitä ihmisiä tässä on niin kuin tutkittu, ja tilastoitu kulutus viime vuonna oli noin 6,9 litraa 100% alkoholia, ja ennen kuin kukaan ehtii meitä valistamaan, olemme hyvin tietoisia, että tämä on siis vaan muutettu 100%:iseksi alkoholiksi.
1: Ja me ymmärrämme alkoholin haihtuvuuden, jos se on 100%, niin sitä ei tavallaan
2: ole. Ei ole olemassa 100%.
1: Just näin. Ja oikeastaan voisi käyttää loppuammu siihen, miten me perustellaan tätä, että me emme
2: eikö
1: nyt ole sitä.
2: Eikö jotain 96-volttista pirtua taida kyllä jossain lääketieteellisessä käytössä olla?
1: Ja voin sanoa, että lääketieteestä on moneksi. Mm. Sillä tavalla, että joku on kuitenkin halunnut tehdä siitä semmoisen tervetulijasdrinkin ja sitten naureskelee, että eihän tuo pysy makuultaakaan tuo ihminen paikalla.
2: Mutta eikös tämä ole muuten jo kadonnut kansanperinne, kun lääkäreiltähän taidettiin viedä nämä oikeudet kirjoittaa näitä pirtureseptejä?
1: Näin olen ymmärtänyt, mutta
2: ja
1: veikkaan.
2: Tästä on jo useampi vuosi aikaa.
1: Joo, mutta veikkaan, että vielä on tämmöisiä pirtutohtoreita, jotka sen onnistuvat jotenkin keplotella itselleen ja sitten juttu seuraa heidän perässään, että huh, mikä mökkireissu. Mutta kyllä makkara vaan niin paljon paremmalta maistui, kun sai seitiouhuen niin kuin hunttisen.
2: Joo, semmoisen niin kuin pienen tämmöisen aperitiivin otin 96-volttista pirtua, niin kyllä makkara maistui hyvältä, kun laittoi sinappia
1: vähän. Maailman helpoin säädeltävä tuote.
2: Mutta tähän THL-tutkimukseen, siihen eivät nämä itse asiassa kuulu ollenkaan.
1: Ei.
2: Vaan tilastoituun kulutukseen lasketaan päivittäistavarakaupoista, Alkosta ja ravintoloista ostettu alkoholi. Lääkärien määräämistä pirtureseptejä ei ole.
1: Niin, paljon siellä vielä on.
2: Niin, ei. Niin kuin siis todettu, niin lääkäriltähän taidettiin viedä tämä oikeus pois.
1: Joo, eikä THL voi ampua itseään jalkaan, että ne avaa sitä lääkärin salunaovet.
2: Viime vuoden alkoholin kokonaiskulutuksesta ei THL mukaan voi kuitenkaan esittää arviota. Tämä johtuu matkustajatuontia ja ulkomaisista verkkokaupoista tehtyjä ostoja seuraavan tiedonkeruun muutoksesta. Mutta tämä tilastoitu kulutus, niin se on vähentynyt.
1: Siis eikö nämä hääpakettiautot Virosta kuulu tähän tilastoituun? Mitä ihmettä? Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa hoosiannaa.
2: Isot hääjuhlat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoi, mutta eilen sulla oli vielä isommat.
2: Joo, mutta tämä on toinen tytär. Se menee kai naimisiin kanssa.
1: Ja by the way, jos pysäytät huomenna minut, niin sitten se on minä.
2: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä Viru Valkeeta ja Vanaa Tallinnaa teidän hääjuhlis.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
1: Oi.
2: Joo. Mutta tilastoitu kulutus on vähentynyt.
1: Eikö siitä pidä olla vähän ylpeä?
2: Kyllä kai, joo.
1: Hyvä siis me.
2: Vähennys oli 4,5

0: 2,5%. Kyllä se on ihan suuntaan ainakin sellainen, mitä terveysviranomaiset toivovat.
1: Ja mun mielestä ton prosenttien putoamisen näki esimerkiksi eilen Mäntyniemen kentällä meidän jääkiekkomaajoukkue

0: yksityislento tai tämmöinen, niin, mikä vietiin vähän syrjemmälle, että sitä ei päästy vastaan sitä
1: niin,
0: lentoalusta.
1: Totta, elementti puuttui nyt näistä kultajuhlista, eli media ei päässyt tapaamaan lentokoneesta juuri nousseita pelaajia, ja perusteluksihan esitettiin, että he menevät tuonne tutustumaan, tai käyvät tervehtimässä tasavallan presidenttiä. Kyllä. Mäntyniemessä. Joo.
0: Mut tiedät sä, mä nyt, niin, nythän mä äkkäsin. Veikkaan, että 4 päivän sisällä uno.fi julkaisee 4-värikuvasarjan, ketkä kaikki pyörivät lentokoneesta tatamille.
1: Mielenkiintoista.
2: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: Radio Rock.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
3: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
6: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
9: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, että ei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Radio Rockissa olemme staroja.
2: Jep. Kovin monessa paikassa Suomessa tehdään tätä bisnettiä tällä hetkellä. Helsinki esimerkkinä, koska siellä sattuu ja tapahtuu. Tällä hetkellä Helsingissä tehdään siis pölyn sidontaa, eli hengitysilman laatua koitetaan parantaa. Ja sehän tarkoittaa kaikenlaisia kommervenkkiä, jos halutaan niin sanotusti olla uuden äärellä. Staran kaupunki-infran kunnossapidon yksikönjohtaja Pyry Pennanen on joutunut selittelyn paikalle, nimittäin Helsingissä Hämeentie, joka on varsin pitkä tie ja ennen kaikkea Hämeentien pitkä pätkä Hämeentiestä siis on lahjoitettu kevyelle liikenteelle, linja-autoliikenteelle ja taksiliikenteelle ja toki myös pakettiliikenteelle, mutta joka tapauksessa mainittu muutos on kevyen liikenteen siirtyminen pois tai niin, että perusautoilu on pois jaloista, mutta nyt on käynyt pahasti. Nyt on käynyt pahasti, nimittäin Pyry Pennanen ja Stara. Tämän päivän Stara-oke on semmoisen totuuden edessä. Ovat kokeilleet uutta liukkauden torjunta-ainetta ja tämä uusi torjunta-aine tälle pölyn sitomiselle ja liukkauden estolle on aiheuttanut sen, että liukkautta on tullut huomattava määrä lisää ja polkupyöräilijöitä on ottanut niin sanottua lantio-osumaa.
1: Onhan toi nyt hauskaa.
2: Ihan helvetin hauskaa, mutta sitten mä mietin, tässä on montakin juttua, mitä pitää nyt ottaa kiinni. Hämeentiellähän ei juurikaan ole pyöräilijöitä. Sitähän tässä on niin kuin naurettu siitä asti, kun se on pyöräilijöille lahjoitettu.
1: Se tehtiin pyöräilijöitä vartta, rauhoitettiin just nimenomaan näin. Pyöräilijöille, kyllä. Mutta heitä ei ole oikein näkynyt.
2: Ei oikein ole.
1: Mutta nyt ne on nuri, ne vähätkin.
2: Kaikki
1: vai?
2: Ne vähätkin ovat nurin. Ja sitten toinen, ei tietenkään ole hyvä juttu, sehän sattuu, tuommoinen nurinmeno. Mutta minä tykkään siitä, että Hesari on tehnyt kovan duunin. Hesari on tavoittanut nimittäin kaverin, joka ei todellakaan ole mikään Kulaus Järvinen, vaan hänen nimensä on Olaus Lintinen. Minulla tuli heti mieleen, kun näin hänen upean nimensä, että siinä on Kulaukselle jotain sukualtava. Sä muistat varmaan
1: muistan, joo.
2: No, mutta joka tapauksessa, kuuntelepa, paikalla käyneen Olaus Lintisen kumppani oli yksi kaatuneista pyöräilijöistä. Lintisen kertoman mukaan tienpätkällä oli kaatunut useampia ihmisiä. Siis tämähän on tullut Teslalla siihen kattoon, että missä kumppani on vetänyt nuri.
1: Ei saa nauraa, ei niin ollenkaan. Olaus, tämä on vakava juttu.
2: Mä väitän, että Olaus ei ole tullut siihen saatana City-jopolla, vaan hän on tullut Teslalla, minkä on saanut hiijattua kyseenalaisen keinoin akut täyteen virtaa. Todennäköisesti ottanut tolpasta, mistä ei saisi taloyhtiön tolpasta. No mutta joka tapauksessa Olaus Lintinen on nyt gameis mukana. Hän toteaa myös, mä oon aivan varma, että Kulaus Järvinenkin on ollut tuo, mutta se ei antanut haastattelu. Yksi ihminen istui tien varressa ja odotti pääsyä ambulanssiin, näin Lintinen kertoo havainnoistaan paikalta. Hänen mukaansa ambulanssissa kävi myös useampikin pyöräilijä.
1: Tämä kuulostaa ihan kummellisketsiltä. Mm-hmm. Eli Hämeentie ja eilisaamu, tiistai-aamu, siellä kaupungin rakentamisliikelaitos, eli tuttavallisemmin Stara.
2: Kyllä.
1: Se on levittänyt ainetta, liukkauden torjunta-ainetta, joka osoittautuikin aivan niin kuin päinvastaiseksi.
2: Se on ollut niin kuin katupölyn sidontaan tarkoitettua matskua, ja sitten Staralle on todettu myös, että tämä ei, tai Stara on todennut, että tämä ei aiheuta heidän mukaansa liukkautta. Mutta se muuttui jossain kohtaa matkan varrella niin, että jos ei se ollut koko siltä Hämeentien pätkältä, tai oli muitakin kadunpätkiä Helsingissä kokeiltu, niin se teki vielä mielenkiintoisempaa tuosta kadun liukkaudesta, että se oli aina sieltä täältä liukas, ja jostain ei sitten taas ollenkaan. Ja Staralta ei osata kertoa, että mistä tämä on johtunut.
1: Joka tapauksessa Stara on pessyt ainetta pois pyöräteiltä. Lisäksi pelastuslaitos on hiekoittanut pyörätietä Hämeentiellä ja kesäkuussa.
2: Ja minun mielestä se tuo sitä katupölyä lisää. Ja
1: musta on ihan mahtavaa, että Helsingissäkin hiekoitetaan liukkauden torjumiseksi katuja kesäkuussa.
2: Staran toimitusjohtajan sanoihin on hyvä päättää. Olemme tosi pahoillamme.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
13: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Rockin korporaatio tällä viikolla.
1: Sä tiedät ulkomaan matkat, Harri.
2: Kyllä minä tiedän.
1: Ja nehän ei ole mitään, jos et sä ala ainakin kuukautta ennen matkaa tekemään asioita, esimerkiksi ottaa yhteyttä hotelliin ja kyselemään kaikki, mitä jo tiedät, tai käytännössä osallistumaan tuon kaltaisilla keinoilla.
2: Ja Kim Sainio ja myös tuottajamme Heidi on tehnyt kyllä todeksi tätä suunnittelutyötä. Olen nyt vähintäänkin kuukauden kuullut siitä, kuinka he ovat matkalla todella kaukaiseen kohteeseen, eli Ruotsiin. Yes. Itselleni se on kaukainen kohde. Olen tasan kerran käynyt Tukholmassa. Norrköpingissä mä olen ollut 3 yötä aikana, mutta Tukholmassa olen käynyt tasan kerran, joten, ja sekin oli tällainen päivä Tukholmassa risteilyn.
1: Ja mun ja Heidin reissuhan me jäädään hotelliinkin yöksi.
2: Kyllä, kyllä. Joo, hotellissa en ole ikinä ollut yötä Tukholmassa, enkä missään muuallakaan yötä.
1: Joo.
2: Mutta te olette lähdössä katsomaan Strawberry Arenalle Foo Fighters -nimistä orkesteria. Se esiintyy siellä 12. kesäkuuta, ja nyt on käynyt selville se, minkälaista ohjelmaa laivalla on.
1: Yes, koska meille on valikoitunut tietenkin matkustamisen muotona laiva.
2: Sä otat auton laivaa, eikö näin?
1: Joo, kyllä. Joo. Ja kaikki tykötarpeet, eli vaihtovaatteet, pari matkolaukullista. Mutta nyt pointti on se, että kun valitsimme Tallink Siljan, minulle se on Siljalain, Ruotsin laiva on Siljalain, piste. Ja sittenhän tuli ensimmäisenä tietenkin kysymys mieleen, että missähän kohtaa kone hyytyy siihen pisteeseen, että alkaa niin sanottu potslo jo ja tulee uni. Mutta sitten mä tajusin, että laivayhtiö ja heidän viihdeorkesterinsa on kyllä rakentanut semmoista kavalkaadia tuonne laivareissulle, että ei tässä nukkumaan pääse. 18.30 mä vien Heidin tuommoiseen glitter-maalaukseen.
2: Mm-hmm.
1: Sitten kun siitä ollaan selvitty, niin toimis kipataan diskon puolelta Harri Hyljet touhuu jotain omia, varmaan jotain puolirikollista, mutta kello 20.15
2: varmaan jotain puolirikollista.
1: 20.15 mä ensimmäistä kertaa yritän irtaantua muusta seurueesta, nimittäin Harri Hyljet toivottaa hyvää yötä. Ja se on mun ensimmäinen hetki, kun mä voin yrittää mennä hyttiin nimenomaan nukkumiskärki edellä, mutta eipä siinä mitään, nimittäin siellä tapahtuu hyvinkin nopeasti tuon Harri Hylkeen yötoivotuksen kanssa. 21.00 löytyy 20 minuuttia puhdasta energiaa, jossa rock-klassikot ja pop-hitit kohtaavat Queenin, U2, Aerosmithin ja AC/DC:n perintökantaa kohtaa modernit tulkinnat Adeleelta, Bruno Marsilta ja Lady Gagalta ja Taylor Swiftiltä, niin sieltä, mikä toi, ei toi Sandstorm, Soundstorm by Dance Factory tapahtunut. Pääsee vähän niin kuin Gyllenhaal Giltämänä veiva, mutta toihan on vaan niin kuin tämmöistä etkoilua. Nimittäin kello 23 nasahtaa ja nasahtaa big time Electric Boop.
2: Mikä?
1: Electric Boops. Meinaan sanoa Electric Bullshit, mutta
2: mä luulin, että Boops.
1: Electric Pulse by Dance Factory jälleen kerran. 23.00, eli suomeksi sanottuna Midnight Show, tuntia ennen midnightia. 20 minuutin live-elämys, jossa rockin voima ja popin syke yhdistyvät. Ozzy Osbourne, Metallica, Rammstein, Robbie Williams, Billy Idol ja Blondie. Se ei ole Blondi, vaan Blondie. Kohtaavat Dua Lipan, onko se Lipo? Ed Sheeranin, The Weeknd'in ja Taylor Swiftin. Ja usko täällä, vahvat vokaalit, tarkka koreografia ja latautunut tunnelma. Rock uudelle sukupolvelle.
2: Mikä se Midnight Show sitten on?
1: Se on tämä.
3: 20 minuuttia live-elämystä.
1: Niin, mä sanoin, että Midnight Show alkaa tuntia ennen midnight, eli 23.
2: Ai niin. Joo.
1: Kato sit, kun tullaan Ruotsista.
2: Se on niinku ruottalainen midnight.
1: Niin, kato sit, kun tullaan Ruotsista päin, niin sitten.
2: Joo.
1: Kato, me lähdetään siis Helsingistä.
2: Niin. On teille jännä reissu tulossa kyllä.
1: Joo, ja sitten aamulla kuule aamiaispuffaa, jumalauta, kun niiden pystyyn sammuneiden pölvästien kanssa yrittää tapella siitä yhdestä katkaravun pyrstöstä.
3: Mutta missä kohtaa Harri veikkasi, että Kim Sainiota ei
2: Harri Hyljet,
3: nähdä?
2: Harri Hyljet, terve.
1: 20.30.
2: Niin.
3: 20.15.
1: Mutta otetaan, mikä se oli se glitter-homma, minkä mä
3: Se oli kello 18.30.
2: Kyllä on nyt jännä reissu Foo Fighters -keikalle tulossa.
4: Kyllä.
2: Voi voi.
3: Jolo.
2: Saamme pari viikon kuluttua sitten kuulla, miten tämä kaikki oikein meni. Alle kahden viikon kuluttua saamme kuulla.
1: Se, mitä tapahtui laivalla, se sinne jäi.
0: Korporaatio jälleen maanantaina aamu 6:00.

0: Radio Rockin viikonloppu.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500€ arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
5: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tämän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
10: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
9: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
10: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
9: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Älä huido. Ota off.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
5: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Raaputa 500 euroa tankki.

0: Korporaation parhaita tältä viikolta.
1: Won't you bad? Herää kysymys, kenen nimi on Bad? En tiedä. Itse asiassa se oli sukunimi, tähän sanoi tässä lopussa.
2: No sitä että minäkin, etteikö hän ollut Antero Bad?
1: Ei vaan, won't you Riley Bad? Näinhän se sanoi.
2: Totta.
1: Vai oliko se Riley?
2: Kyllä se meillä
1: kyllä se oli Riley Bad. Se on sitä kuuluisaa, eikö ne ole Muuhijärveltä nämä badit?
2: Siis Rileyllehan on monesti sanottu Riley?
1: Niin.
2: Really?
1: Riley Bad.
2: Häntä, hei, haluaisin,
1: häntä haluaa nyt Offspring-yhtyeen.
2: Joo, ja vähän samaa tematiikkaa menisi. Mä haluaisin kokeilla meidän kuulijoiden kipukynnystä, koska tässä on oltu isojen kelojen keskellä.
1: Ollaan.
2: Mä haluaisin laajentaa tämän meidän kuulijoihin. Ootteko te rakkaat kuulijat miettinyt, kun on pari tämmöistä niin kuin vanhempaa huruukkoa. Mm. Toinen on Piippolan vaari ja toinen on perusvaari.
1: Niin.
2: Ja tämä Piippolan vaari, niin kuin, hänellähän on joskus ollut talo, mutta niin kuin laulukin kertoo, niin...
1: Jetro myi sen.
2: Joku Jetron kaltainen ennen Backthousein menoa myynyt sen. Ennen kuin verottaa kerkeä kiinni.
1: Niin, niin.
2: Niin mitä on tapahtunut, että taloa ei ole enää Piippolan vaarilla, joka oli alueen... yksi vaikutusvaltaisimmista vaareista, mutta ilmeisesti joku bitti on mennyt poikittaa, Piippolan vaarit lähti talo alta. Ilmeisesti, niin kuin Harri totesi tuossa biisin aikana, että siinä oli jotain Airbnb-meininkiä.
1: Puhutaan tästä aiheesta lisää. Käydään tämä Piippolan vaarin tapaus oikein perusteellisesti
2: ja otetaan
1: läpi.
2: Mukaan vielä ihan nopeasti tämmöisenä myyntituotteena tämä vaari, se saari.
1: Oh. Nämä niin, saarikohteethan on hyvin kiehtovia.
2: On, ja hänellä oli, eikö se ollut, minkälainen saari täällä vaarilla oli?
1: Iso.
2: No,
1: mahdottoman iso.
2: Justiinsa näin.
1: Joo, mennään näihin ihan kohta. Otetaan uutiset ja Nightwish sitä ennen.
0: Lisää korporaatiota löydät myös Suplasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blockladerin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleader. When quality matters.
11: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
12: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Moi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonum. Te jo oottekin.
15: Fonum, puhelin huollot pikana.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Korporaation viikon parhaat palat.
1: Kuten ennen uutisia tuossa luvattiin, nyt menemme tarkalleen ottaen, mennään ensin Siikalatvan kuntaan. Sieltä nimittäin löytyy entinen itsenäinen kunta Piippola, joka tunnetaan ennen kaikkea siitä, että siellähän sijaitsee Suomen manneralueen keskipiste.

0: mutta vielä tunnetumpi se on Vaarista, jolla on siellä ollut talo.
1: Kyllä, ja mä oon tässä näiden kahden vaarin välillä tehnyt jo semmoista oman elämäni pikatutkimustyötä, ja toisen vaarin taustalta löytyy selvästi perillisiä, jotka ovat lällätys iässä, ja Piippolan vaari, jolla ilmeisesti nyt ei perillisten kanssa ole mitään ongelmaa, mutta hänellä on kyllä ollut naapurusto nihkeähkö. Ensinnäkin hänellä on tämmöinen kuivanmaan tontti ollut tuo Piippolassa, ettei ole mitään vesistöä siinä lähelläkään. Ja yksi, mikä on naapuria saattanut harmittaa, se, että Piippolan vaarilla on joskus ollut talo. Silloin oli nimittäin elukoita aivan helvetillä. Siis aivan liikaa.
0: Me olemme useana aamuna täällä lähetyksen ulkopuolella käyneet läpi tällaisen merkillisen asian. Mua on jäänyt vaivaamaan tämä vanha lastenlaulu Piippolan vaari.
1: Joo.
0: Mielestäni on aivan suhteettoman iso numero saatu aikaa siitä, että Piippolassa on isoisä, jolla on talo. Joo. Ja nyt kun muistaa vielä, että tämä on imperfektissä, eli Piippolan vaarilla oli talo.
1: Kyllä, nyt siinä on moottoritie.
0: Nyt siinä vedettiin linjaus ja pakko lunastettiin vaarilta.
1: Että päästään Piippolan läpi niin kuin ajaa nopeaa.
0: Niin, se on yksi vaihtoehto, hyvin todennäköinen vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on se, että kyseinen talo on menetetty, kun miettii sitä, että Piippolan vaari laulun mukaan hän on hoidellut lampaitaan,
1: kyllä,
0: heppojaan, koiriaan, kissoja, lehmiä, kanoja, kukkoja, ankkoja ja possuja.
1: Eikö se ole aika lailla paljon?
0: On. Eikä EU-aikana
1: no aivan
0: yksinkertaisesti voi saada mitään, vaikka mä en ole ihan varma, onko Siikalatva ne seudut, ovatko nämä maatalouden kannalta niin sanottuja vakavien vaikeuksien tukialueita vai mitä nämä on, mutta ei tollaiseen määrään elukoita, kun ei keskitytä mihinkään. Ei varmasti saa mitään EU-tukea, niin tämä on saattanut hyvinkin vaan yksinkertaisesti mennä vasaraalle koko talo.
1: Joo, ja sitten ajatellaan niin, että Piippolan vaarilla olisi jotenkin sukua, niin eipä sieltä suvusta löytynyt ketään, joka pystyisi vaarin pikkasen ontuessa, niin pitää sitten huolta noista lampaista muuten, jotka kaikki hymyilee, mikä joo on ollut outoa varmaan naapurustolle.
0: Ja missä ne lastenlapset nyt sitten ovat?
1: Nimenomaan, jotka viihtyisivät eläinten niin kanssa. Tuolla on hiilaa housuja hoija, tuolla on lampaita ja määmää. Ja niin
0: on erikoinen talo. Mut kyllä.
1: Otetaan käsittelyä nyt Piippolan vaari. Sehän on suurellisesti hänen nyt talo joskus joo oli. Mutta varmaan hän viihtyi siellä niin pitkään kuin talo oli.
0: Mm.
1: Mutta sitten on tämä, tämähän on sitten, anteeksi nyt.
0: Piippolan vaari talossa on laudat löyty vaikkunoihin. Kyllä. Ja se on sitten siinä.
1: Mutta sitten tämä veijari, tämä vaari, jolla oli se saari.
0: Niin kiinnostaisi tietää, missä tämä saari on.
1: Joo, ja ennen kaikkea tämä on kova juttu, että se on ollut oma saari. Tämä ei ole ollut mikään niinku vuokratontti,
0: niin
1: vuokrasaari, vaan tämä on ollut oma saari. Ja se, mikä mulla pisti silmää tässä vaarin sanoituksessa, on se, että tässä niinku lällätetään, että kaksi kertaa putket vaarilla on saari, se oma saari on. Pari kertaa toi pitää huutaa. Ja sitten niinku lähtee tähän jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on. Niin kyllähän tämä on semmoinen, että siellä odotetaan sitä pitkää hinkuyskä aaltoa, mikä sitten vaari vie ja saari jää jälkeläisille.
0: Ja siellä saaressa kasvaa suuri honkapuu.
1: Ja tähänkin sitten on syytä puuttua.
0: No niin, muissa saaressa muita vaan ei honkapuita. Missä päin, no varmaan mä en oikein nyt tunne tätä Suomen puustoa, vaikka Suomi elää metsästä, kuten vanha sanonta sanoo.
1: Niin, ja sä omistat mettää.
0: Joo, pienen läntin.
1: Onko sun honkaa siellä?
0: On, no siellä, niin. mutta se on enemmänkin tämmöistä 6-voittoista.
1: Niin justi, joo, se onkin ihan fiksua.
0: Joo, mutta kyllä siellä nyt honkia tai siis mäntyjä. Tämä mänty on kyllä hieno puu, koska sillä on niin monta nimeäkin. Eikö petäjäkin ole sama asia kuin mänty?
1: Ilmeisesti.
0: Joo, ja honka. Mutta tämä honkapuu, mikä vaarin saaressa on, niin siellä on harakan pesä.
1: Joo.
0: Suuressa honkapuussa on pesä harakan.
1: Ja arvas kuimmat
0: munaa. Pesän,
1: arvas kuimmat munaa harakalo.
0: Kolme.
1: Kolme
0: munaa.
1: Ja sitten kun siinä naapuripuussa niin on pikkulintojen pesä, arvas kuimmat munaa niillä.
0: Sitä muuten en.
1: Kymmenen.
0: Oho. Katos vaan. Mutta sitten
1: mulla tuli yhtäkkiä. Meneekö tämä lähetys nyt niin kuin ulos?
0: Menee. että ei tässä ole mitään järkeä.
1: Joo, eikö mutta, just tämä tuli mieleen.
0: Mutta tämä, mikä jää vaivaamaan tässä Vaarillaan saarikappaleessa.
1: Niin tämäkin. Oho, on, oliko se niinku perintöä odotellessa yskä
0: joo,
1: tuli?
0: Joo, tämä alkaa viedä nyt minun niinku selkeästi. Isoveli uhmaa ja aikoo tehdä tuhmaa, mutta eipäs pojat pääsekään honkaan korkeaan.
1: Siis ne on menossa sen...
0: Tippus.
1: Niin ja ne on menossa... Miksi ne menee hakemaan sen harakan munia? Eikö silloin ollut hongas ne, se
0: niin,
1: pesä?
0: Elkkari outoa.
1: En mä tiedä.
0: Vaarillaan saari...
1: Onkohan siellä kuituyhteys?
0: Niin, jos ne Vaarillaan saari, siellä valokuitunen on.
1: On, ja saivat kato sinne varmaan hyvällä huokeella hinnaa, kun kaivuutyöt tehtiin for free.
0: Vaarillaan saari, siellä kunnallistekniikka on.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee. Mm. Kyllähän siellä pitää niinku kunnon juotava vedenvirrata putkistossa.
0: Vaarillaan saari, siellä idon WC-pytty on.
1: Vitsi, kun voitaisiin kysyä niin kuin suoraan kuulijoilta, että oliko tämä teidänkin mielestä tässä?
0: Jatketaan ACDC.
1: Kyllä mä kuulin.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi/PanchoVilla. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpärituungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Radio Rock.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
3: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
3: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
3: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
2: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
3: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biltema.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
6: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
5: Mitä siinä sitten oikein kävi?
6: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
5: Kiitos.
7: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
9: No morjes.
8: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
9: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
8: Täh?
10: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi, ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
11: Finago. K-Auto. Miten voin auttaa?
12: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
11: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
12: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
13: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
17: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Fonu.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Kun kesä koittaa, sitten

0: mittari.
1: Finaco ProCounter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. ProCounter.fi.
2: Finago.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
3: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Oot sä tosissas?

0: Radio Rock.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmokia.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
13: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Niin, rakas?
15: Ootsä vielä Prismassa?
14: Olen.
15: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
14: Mitäs nyt niin?
15: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
14: Neljäkös niitä lapsia oli?
15: 5.
14: Just, eli iso trampoliini.
15: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
14: Selvä.
15: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei oo muuten tylsä hänä.
19: Ei oo.

0: Radio Rock.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Kaupan kautta. Kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat.

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
6: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja ei voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
7: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
3: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sitten tultiin vaan kylläisiksi.
2: Mitä siinä sitten oikein kävi?
3: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
2: Kiitos.
4: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Voi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
14: Me Bluestep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
8: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: On paras paikka päällä maan.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
13: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
15: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Mahtava roukokuut takana.
1: On Olli puhelimessa, joo kyllä.
0: Hän lähtee System of a Downin keikalle. Kiitos kaikille roukokuun osallistujille.
1: Ja hei,
0: rokakuuhun on enää 4 kuukautta. Viimeistään sitten bongataan taas.
2: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio
1: Rock.
2: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks, Enix.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan

0: sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Niin, rakas?
9: Ootko vielä siellä Prismassa?
8: Olen vielä, juu.
9: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
8: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
9: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
8: Selvä.
9: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
8: Aha.
9: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
8: Joo.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: Kaikkea on.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
15: Sellainen on Puuhamaa.
16: Karhu!
17: Jore, leiki. Kuollutta.
18: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
17: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
19: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
20: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
21: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä

0: tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

Kesä ei ala kalenterista. Se alkaa siitä yhdestä riffistä. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Äänestä biisi, joka soi mökkitiellä, terassilla ja liian kovaa auton stereoissa. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
8: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit, että ei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: voinut. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
15: Ai että. Hei, mikä toi on?
16: Musta toi punkki!
17: Älä huoli. Ota off punkki.
18: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
19: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
19: Parkkeerausmokia.
20: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
21: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
3: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin hujoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
4: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
8: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
9: Kun kesä koittaa, sitten

0: mittarit.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti. Radio
6: Farm. Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen.

Kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä, vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Siia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Legacy is a beautiful thing.
3: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
2: But only if it survives.
3: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhuu! Maali!
6: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Mottuppit. Motonet.
13: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
17: Kiitos.
16: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
18: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
19: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
20: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
21: Komissaario Koskinen on palannut.
22: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
23: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
21: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
24: Ei oo muuta tylsä aina.
25: Ei oo.
26: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
27: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: hieno roukokuu takana.
1: Aika.
0: Hän todella lähtee katsomaan Foo Fightersia.
1: Yes. Vauhti. Aivan loistavaa.
0: Radio Rockin kuuntelu kannatti jälleen.
1: Todella hieno.
0: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02:02:30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
12: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show. Hirvetä säätöä.
3: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
2: Millä?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Suomen Pekki-urheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
1: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
0: Pitkä omaan päähän?
1: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
0: Kiitos.
2: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Mikä biisi tekee kesästä kesän? Se biisi, joka pakottaa avaamaan ikkunat ja nostamaan volyymin ylös. Äänestä rockbiisi, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Radio Rock.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin korporaatio toivottaa hyvää huomenta, hyvää perjantaita. Kello on hetken kuluttua jo 7 minuuttia yli aamu 6. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla. Se on 5.6.
2: Kaunista huomenta kaikille ja kaikille kiekkojännäreille, jotka ovat vähäkään kiinnostuneita NHL:stä, niin kyllä NHL on jälleen kerran nyt kuluneena yönä tarjonnut sitä jännittävintä. Ne, jotka ottavat kovalevylle matsia, niin ei mitään häthää, jatkoerään on menossa. Tämä Stanley Cup-finaalipari Las Vegas vastaan Carolina Hurricanes. Carolina toinen kotiottelu, he ovat

0: 1-0 ottelu voitoisi tappiolla ja näytti pahalta, nimittäin Vegas johti aina tuonne toisen erän, no okei, kaksi erää, 2-0 johdossa myös Vegas. Ja kolmannessa erässä tapahtui jotain jännittävää, mikä NHL:ssä on hyvin tyypillistä. Carolina Hurricanes kaventaa, tasoittaa ja menee johtoon. Pari minuuttia jäljellä ja Vegas tasoittaa ja nyt mennään jatkoerään. Todella vaiherikas ottelu, hyvää kiekkoa, hyvin fyysinen peli.
1: Hyvää tekemistä kummulla. En mä tiedä, mistä tämä oikein tuli, vaikka tämä liittyy mäkihyppyyn. Niin, niin tuleekin jo, ja sitä oli näitä Toni Niemisen kommentaattoriaikojen suuria ajatuksia, ja hyvä ajatus olikin. Mutta hei, koska kello edistää, niin menemme vinhaa vauhtia eteenpäin kohta historian kirjoihin, mitä kaikkea onkaan tapahtunut 5. päivä kesäkuuta maailman historiassa, niin kerrotaan siitä kohta. Laittakaa meille viestejä omista kuulumisistanne.
0: WhatsAppiin 01080121 ääniviestejä tulemaan. Kerropa mitä kuuluu, niin kuule, tehdään sitä lähetys.
2: Tätä on

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Tänään on 5. kesäkuuta.
2: 1956 tultiin esille uuden tuotteen kanssa, jota haluttiin esitellä laajalle osalle Yhdysvaltain kansaa. Ja mikä parasta, se oli vielä televisionin kautta ja kaikkihan ovat naulintuneet silloin, jos televisio on ollut. Jos televisio on ollut itsellä, niin sitten on menty jonkun luokse, jolta televisio on voitu katsoa. Se oli silloin, se oli yhdessä tekemisen meininkiä ja siihen aikaan televisiokatsominen.
1: Sieltä katsottiin tiettävästi vaikka lumisadetta.
2: Kyllä.
1: Mikäli mitään muuta ohjelmaa ei tullut.
2: Just näin. Enäähän me ei sitäkään saada.
1: Ei nähdä. Mikä on ei nähdä. Se on kyllä kummallista. Eikä tule virityskuvaakaan.
2: Jep. Juuri näin. Mutta silloin lähdettiin esittelemään ja tänä päivänä, kun siirretään nyt tämän niin kuin uuden esittelyn vuodesta 56 tähän päivään, mitä tämä uuden esittely 56 aiheutti, kun siihen otettiin niin kuin kroppa mukaan, mikä tänä päivänä on käytännössä, että sä et ole mitään, jos et sä pysty niin kuin kropan kautta viemään jotain asiaa eteenpäin. Tässä tapauksessa lantio oli se, mikä vihjailuvuudella aiheutti valtavan hässäkän. Ja se, että oliko tämä oikeasti tilattu hässäkkä vai tiedetty hässäkkä, niin uskon, että Amerikan kaupallisuus on jo ymmärtänyt, että mitä hässäkkä kannattaa rakentaa.
1: Kaikki lähtee lantiosta, sanoi Mark Bjurström aikanaan bumtsipumaikoina. Mutta mihinköhän nyt viittaa, että mennään siis tasan 70 vuoden päähän, hyvänen
2: niin,
1: aika,
2: totta,
1: joo, 1956.
2: No mä annan pienen vihjeen,
1: no.
2: Se tulee tässä.
1: Liekö niin, että Elvis Presley on esiintynyt ensimmäistä kertaa televisiossa?
2: Elvis Presley esitteli uuden singlensä Hound Dog The Milton Berle Showssa ja aiheutti skandaalin nimenomaan tällä vihjailevalla lantioliikkeellä. Ja niin kuin muistat, tämän kaltaiset Elviksen kappaleet, niin tässähän oli. Lantio oli se niin kuin huomiopiste
1: ja
2: numero yksi.
1: Me, jotka olemme nähneet Forrest Gump-dokumenttielokuvan, niin tietää, millä tavalla tämä lantioliike Elvikselle oikein tuli.
2: Just näin, haluatko kerrata?
1: No Forrest Gump, hänellähän oli tällaiset jalkatuet,
2: kyllä,
1: joilla hän joutui nuorena liikkumaan. Ja Elvis Presley oli heidän kotonaan. En muista nyt, että oliko käymässä vai asuiko hän siellä jonkunnäköisenä alivuokralaisena.
2: Kuitenkin sitä Elviksen tätä rakentamisvaihetta.
1: Forrest Gump kuitenkin, kun hän ei oikein kunnolla tanssimaan pystynyt näillä,
2: joo,
1: jalkatuilla, niin hän nyt sitten jorasi sen, minkä pystyi, ja Elvis innostui tästä.
2: Katso, mitä näystä. Helvetti, toihan olisi hassun näköinen.
1: Joo.
2: Tänä päivänä se olisi aivan mahdotonta lähteä tämmöiselle niin kuin liikuntaesteisen liikkeellä kopioimaan sitä sitten tämmöiseksi virtaviivaiseksi uudeksi tanssin tyhliksi.
1: Eli Hound Dog esitelty televisiossa ja tämä lantioliike,
2: yes,
1: ensimmäistä kertaa 1956.
2: Joo, ja se aiheutti nimenomaan sen mylläkän, kun uutta sinkkua tultiin sen kanssa esille, niin kyllä mä sanon, että näiden kahden yhdistelmä, katastrofi, hässäkkä ja uutta musiikkia mahdollisimman kovilla tehoilla, niin kyllähän se on valmis tuote silloin. Ja aina kun tekosyys soittaa Elvistä, niin minähän poika soitan. On tämä nyt niin kuin maailman kovin äijä on Elvis. Ei voi mitään.
1: Paljon onnea 70-vuotiaalle lantioliikkeelle.
2: Kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Six Seven. Forfeit the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame.

0: Radio Rock.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
2: Kyllä se nyt näin on, että täältä lähdetään. Lähdetäänkö perinteisesti ihan siitä, kuka on ensimmäisenä tänä aamuna meille viesti
1: lähettää? Tehdään näin.
2: Hyvää huomenta. Kuka se sinä olet?
3: Kaikille. Marko, terve. Loviisaa kohti töihin ajellaan. Hieno päivä. Aurinko paistaa jo heti aamusta ja tämän viikon viimeinen työpäivä. Mutta huomenna katsomaan Poltareenalle Eppu Normaalia. Se on varmaan aika siisti. Ei muuta kuin hyvää tulevaa viikonloppua kaikille. Moi moi.
2: Hei, hyvää Bolt Arena -keikkaa. Voin vakuuttaa, tai olen siis varma, että siellä on niin kuin, siellä on monta tunteen kirjoa kyllä tyrkyllä aivan varmasti.
1: Ja siellä tulee olemaan myös yksi meidän kuuntelijamme. Itse asiassa voidaan ajatella, että jopa kaksi. Me jaamme kaksi lippua, mutta palaamme tähän.
2: Meillä yksi on kaksi.
1: Meillä yksi on yhtä kuin kaksi, kyllä. Palaamme tähän myöhemmin.
2: Joo. Ja otetaanpa täältä uutta viestiä. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, korporaatio ja kuuntelijat. Keravan ruhtinaskunnassa taas tarinaa. Näillä markkinatilanteilla tämä rakennusala on vähän kärsinyt kaiken näköisiä kommervenkkejä. Itsellä on kyllä ollut koko ajan onneksi töitä. Ja nyt taas tosiaan, niin kuin uusi työmaa alkaa, niin oma uusi työmaa. Itse vedän sitä niin, 1,5 vuotta, niin taas saa henkästä. On töitä 1,5 vuotta. Kyllä se monessa paikassa, monella kaverilla, niin ei niillä kaikilla ole töitä. Kyllä tämä vaan näin menee.
1: Hyvä huomio.
2: Joo, mulla on ollut kunnia seurata siis todella läheltä tätä rakennuskenttää, että miten tämä työllistyminen menee, niin pakko kyllä sanoa, että vielä kun mehän eilen kuultiin vähän niin kuin sama data, että 1,5 vuoden duunialue niin, tai keikka, niin se on todella mieltä rauhoittava tolla alalla. Siis todella mieltä rauhoittava ja olen onnellinen puolestasi, nauti.
1: Joo, terveisiä uskolliselle kuuntelijalle ja joka aamuiselle viestilähettäjälle Keravalle.
2: Haluaisin vaan tietää, kun selvästi oli jo liikenteessä, että oliko vielä Keravan ruhtinaskunnan alueella.
1: Niin, onko menty jo niin kaupungin ulkopuolelle.
2: Mutta mietitään sitä vaikka sitten viikonlopun yli. Otetaanpa täältä uutta viestiä.
5: No, oikein hyvää huomenta, korporaatio ja kuuntelijat. Joo, se olisi hyvää viikonloppu tulossa, kun huomenna sitten pitäisi lähteä tuohon Pielisen ympäri ajoon ja moottoripyörällä. Ja sitten kelikin näyttäisi vähän salliva, että saapa jo ajohupparia ruveta laittamaan päälle. Niin eipä siinä mitään. Kivaa viikonloppu tulossa.
2: Hieno rundi tulossa. Hei,
1: on todella hieno rundi. Se on siellä päin Suomea iso tapahtuma, näin on käsittänyt motoristien keskuudessa ja
2: on, se, on, tavalla, se on niin nätti, se on niin hieno reitti.
1: Se on upea seutua. Oh. Jonain päivänä toivottavasti itsekin saa aikaiseksi ja lähteä tuonne nimenomaan Pielisen ympäriä jo.
2: Mä osallistun sillä lailla, että mä en mene ikinä.
1: Okei. Okay.
2: Eli eikö nämä ääripäät?
1: Sä niin kuin annat tällaiset tsemppiterveiset täältä Helsingistä käsin.
2: En oikeastaan. Mä keskityn johonkin muuhun.
1: No sä annat pelkät terveiset. Ette ehkä niitäkään. Sanot vaan terve.
2: No niin, kiitos. No mä mietinkin, että jotenkin tästä nyt pitää selvitä. Otetaan
1: vielä on yhteen viestiin vielä mahdollisuus.
2: Yes, ja täältä se lähtee. Hyvää huomenta.
6: Huomenta, korporaatio. Tässä näin niin Puistolan asemalla viimettelemässä, missä matkustajat luuraa ja kohta taso. Työpäivän 3. lähtö kohti Stacea. Ihmettelen, että onko tässä viikonloppuna tässä stadin suunnilla mitään suurempia keikkoja tai vastaavaa. Mä oon ollut tosi huono seuraamaan näitä tulevia sun muita. Ja tänään olisi aika lyhyt päivä, joka tietää sitten keskikaljaa 10:00 eteenpäin.
1: No, suurin keikka, ja niitä on itse asiassa 2, on Bolt Areenalla. Eppu Normaali esiintyy niin tänään kuin huomenna.
2: Ja jotta me voimme alleviivata, että me tunnetaan meiningit ja geimit, niin taisi kuljettaja olla 7.5 ratissa.
1: Okei.
2: Okay. Eli ajaa sitten maltillisesti siinä Heikinlaakson kohdalla, siinä nimittäin 30 km/h rajoitus.
0: Radio Rockin korporaatio.
7: Cute might delayed later.

0: Radio Rock. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tiistaina kesärannassa eli pääministerin virka-asunnolla lounastettiin. Pääministeri Petteri Orpo oli kutsunut luokseen 11 sosiaalisen median vaikuttajaa. Heitä kaikkia yhdisti se, että olivat naisia ja heillä on valtava määrä seuraajia niin TikTokissa kuin Instagramissa. En tajunnut, että tällaisestakin voi nousta näin valtaisa kohu, mutta niin, siitä nyt on sitten vaan noussut.
2: Mua lähinnä olisi yllättänyt se, että jos siitä ei olisi noussut kohua, nimittäin tämä kipeä kansa. Kyllä kohunsa löytää, jos ei kohua ole, niin sitten alkaa liian kova oirehtiminen tässä valtakunnassa. Se, mitä se teki, niin se kyllä häkellytti siis siinä mielessä, että kuinka nyrjällään voi kohua rakentanut kohukombo ollakaan, kun minä näen pelkkää normaaliutta, pelkkää sellaista, missä on vaikea pahoittaa mielensä, sellaista, missä on vaikea nähdä siinä mitään negatiivista. Se ei käytännössä tuntunut miltään muuta kuin kivalta seurannalta, että okei, joo, toi menee niin kuin pitääkin.
1: Joo, siis
2: toiminta.
1: Joo, kun mä mietin tässä vaan sitä, että Orpo on toiminut pääministerinä runsaat 3 vuotta, tai noin 3 vuotta, mitä tämä hallitus silloin 2023 kesällä saatiin kasaan. 3 vuotta siitä taitaa nyt sitten olla. Niin kuinka paljon hän onkaan pääministerinä eri vaikuttajajärjestöjen ihmisiä kesärannassa kutsunut lounaalle, kutsunut illalliselle? Siellä on ollut ammattiliittojen edustajia, siellä on ollut työnantajajärjestöjen edustajia, siellä on ollut yrittäjäjärjestöjen edustajia, siellä on ollut toimittaja, herra ties ketä. Mutta jotenkin jäi nyt sellainen mielikuva, että tällaiset satojen tuhansien yleisön omaavat sosiaalisen median vaikuttajat, nämä eivät ikään kuin kansalle kelpaa, näitä ei saisi kutsua.
2: Eikä tuolla mitään väliä, millä satojen tuhansien, se on se some. Siinä niin. On se some. Ja sitten siinä on joku sellainen vastakkainasettelu, mikä ei sovi omiin ajatuksiin just sinä päivänä. Niin silloin on oikeus niin kuin kaihertaa sitä omaa mieltä noin negatiivisesti. Minä pidän tätä niin kuin sairaana, mitä tässä on tapahtunut.
1: Toinen näkökulma asiaan oli, että ok, kutsu vaan somevaikuttajia, mutta missä kaikki hallitusta kritisoineet somevaikuttajat? Niin kuin tässä Hesari, joka on tehnyt ison jutun aiheesta, tutkija Essi Pöyry, Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija, toteaa, että nämä vaikuttajat eivät ole juurikaan tuoneet mitään tällaista hallitusta kritisoivaa sisältöä esiin, eivätkä ylipäätään poliittista sisältöä esiin. Pöyryltä on saattanut jäädä huomaamatta, että esimerkiksi Instagram on sellainen alusta, että se ei oikein tunnu suosivan sellaista poliittista sisältöä. Mä tunnustan sellaisen, että mullakin nyt on jonkunnäköinen seuraajakunta, niin kuin kollega Kim Sainiollakin. Ei kuitenkaan ihan pääministeritason lounaskutsuveroista seuraajakuntaa, mutta ihan huomattava seuraajakunta. Missään tapauksessa ei kannata julkaista mitään poliittisesti kovinkaan kantaa ottavaa sisältöä. Instagram ei tykkää sellaisesta.
2: Joo.
1: Vaikuttajan,

0: no jokainen vaikuttaa, siis näähän on hyvin menestyneitä yrittäjiä, aivan jokainen. Kaikki voivat mennä katsomaan heidän firmojensa tietoja, vaikkapa nyt Finderista tai asiakastiedosta, mistä
1: joo,
0: ikinä.
1: Sitten kun tämä on mun mielestä niin yksinkertaisemminkin.
0: Niin joka tapauksessa se heidän yrittäjyytensä on käytännössä tällaista mainostoimistoyrittäjyyttä, missä ei ole mitään paha.
1: Joo, ja missä
0: he eivät ole tehneet mitään väärää.
1: Missä kohtaa niin kuin politiikan tekeminen, jos sun ammattina on olla poliitikko, ja ihan sama minkä tason poliitikko sä olet, niin missä kohtaa ikään kuin tämän mallinen käytös ja tekeminen ei olisi kuulunut tuohon lajiin?
0: Niin, niin.
1: Tuntuu hyvin vieraalta ajatukselta. Ja vielä niin kuin sitä hyökkäys tätä vastaan oli niin vimmaista, että mun mielestä siellä niin kuin on ylitetty, okei, vähän ehkä liioittelen, mutta minun mielestä siellä on käytetty varsin rikollistakin tekstiä, miten näiden ihmisten kimppua hyökätty.
0: Esimerkiksi vaikuttaja Koko Hubara.
1: Ai hän on vaikuttaja?
0: No hänellä näytti olevan Instagramissa tuollaiset 12 000 seuraajaa. Hän on kirjailija, hän on vaikuttaja, ollut meilläkin vieraana, mutta siitä on toki aikaa. Niin mua jäi häiritsemään se, että kun hän nyt on avoimen vasemmistolainen ihminen, mua jäi häiritsemään se, että hän puhuu pääministeri Orposta ja hänen hallituskumppaneistaan fasistirunkkareina ja tällaisina.
1: Kato, se on sitä kritiikkiä, Harri. Hänet olisi pitänyt kutsua, koska häneltä olisi tullut siellä Orpon vastaanotolla vähän tämmöistä kriittisempää näkemystä.
0: Se, mitä mä ihmettelen tässä kritiikissä, mitä tämä tiistainen lounastapaaminen, siinä siis ei ole mistään musta kysymys kuin lounastapaamisesta loppujen lopuksi. Niin mä ihmettelen, että se kritiikin sävy on nimenomaan siellä vasemmalla laidalla, niin se on sellaista jopa ihmisarvoa alentavaa, kun ruvetaan puhumaan jostain fasistirunkkareista, että missä se vasemmistolainen suvaitsevaisuus oikein on. Ainakin nyt se tuntuu vaikuttavan poissaololla, ennen kaikkea loistavan poissaololla.
1: No nyt sä tavallaan kutittelit tämän henkiin, tämä vasemmistolainen suvaitsevaisuus. Kerropa mulle, milloin sä oot nähnyt sen.
0: Se on totta.
1: Siis niin kuin ikinä.
0: He puhuvat suvaitsevaisuudesta, juh, mutta sitten kun tulee tilanne, jossa pääministeri kutsuu menestyneitä someyrittäjiä luokseen, niin siihen loppui se suvaitsevaisuus sitten.
1: Joo, kato, ei sitä pysty enää.
2: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
3: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rokin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa,
1: tanssiin, kaikkea.
2: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 € arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä.

Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Ja helvetin outo otsikko Helsingin uutisissa.
2: No.
1: Helsinkiin tulossa tuhansia juoksijoita. Näin se vaikuttaa joukkoliikenteeseen. Siis onks nyt joku uusi matka, mikä suoritetaan linja-autossa? Ja
2: mielenkiintoinen matka muuten olisikin, että linja-auto etenee ja jengi juoksee edes takaisin sitä bussin käytävää.
1: Tai mieti tämä I ja P juna, onko se I ja P juna nämä, mitkä menee lentoasemalle?
2: Lentoasemalle
1: niin, nehän tekee sen puolikaarteen, eikö niin? Niin siihen. Ja vielä niin kuin molempiin I ja P omat juoksijaporukat. Ja vaikeahan siinä on, että kumpi on ennemmin maalissa. Toisaalta VR:n aikataulussa pysyminen, niin se ei ole aina niin.
2: Joo, näissä I- ja P-junissa, hetkinen, toinen menee Tikkurilan kautta ja toinen menee, minkäs kautta se nyt meneekään?
1: No sieltä Martinlaakson Myyrmäki kautta.
2: Joo, toinen
1: eli
2: kestää.
1: Eli itäpohjoinen.
2: Joo, toinen kestää 32 minuuttia lentoasemalla, siis rautatieasemalta, kun lähdetään.
1: Kumpi on pidempi?
2: Sitä mä en muista. Mä olen kumpaakin käyttänyt. Toinen on 28 minuuttia, toinen 32 minuuttia.
1: Mä mietin vaan näitä juoksijoita.
2: Niin totta, joo.
1: Näin se tulee joukkoliikenteessä vaikuttaa, mutta...
2: Toi bussissa juokseminen on...
1: Ei saisi juosta.
2: Mä oon kerran nähnyt, se oli niin hauskaa.
1: Ootko sä nähnyt tätä?
2: Se oli onni, joo, käytännössä. Oli onnibussi ja oli vielä pitkä matka edessä. Saattoi muuten olla Leppävirran matka, no eli niin. Savotattoa konventioni, kun lähdin onnibussilla Helsingistä kohti Leppävirtaa. Ja siinä jo alkumatkasta, kun olin siinä onnibussin yläkerrassa, niin siinähän on semmoinen aika makea se, etuikkuna, siis nimenomaan yläkerran.
1: Näet kaiken, mutta eikö se tunnu hullut, että tässä ei ole kuski?
2: Joo, mutta mulla nyt ei ollut paikkaa siinä.
1: No niin.
2: Ja seurasin erästä naishenkilöä, jolla myöskään ei ollut paikkaa siinä eturivissä, mutta hän tykkäsi valokuvata ja hän tänttäröitti siinä edestakaisin sitä käytävää.
1: Aivan joo.
2: Käytännössä siis
1: ai
2: juoksi.
1: Näitä.
2: Ja sitten hän otti valokuvaa siitä. Oltiin vielä Helsingin ihan tässä kaupunkialueella, että hän tyyliin
1: tulihan äkkijarrutus.
2: Tuossa kisahallin kohdalla joo. Tajusi, että tästä hän saa makeita valokuvia Helsingistä.
1: Sano mulle, että tuli pikku äkkijarrutus.
2: No tuli, totta kai tulee äkkijarrutuksia, kun liikennevaloja on kuitenkin keskusta-alueella vaikka kuinka paljon.
1: No mites tänttäröitsijä, mistä hän löysi itseänsä?
2: No tänttäröitsijä, kun mua harmitti se, että tämä ei anna niinku kenellekään hetkenkään rauhaa. Hän oli joo. Niin innoissaan tästä valokuvaamisesta, niin tänttäröitsijä niin erään äkkijarrutuksen yhteydessä olisiko se ollut suurin piirtein ruskea sua kohdalla, niin se kaatuko vanha tammikato
1: ai
2: siihen.
1: Ai juma, ja se on muuten mahtava.
2: Ja muut matkustajat, joita siinä oli.
1: Anna mä olivat, kaikki käänsi pään, että
2: ei vaan, he olivat hirveän huolissaan, miten rouvalle kävi.
1: Miksi hänen kannattaa antaa vaan nukkua?
2: Ja arvaappa mitä?
1: Sä
2: mua nauratti.
1: Joo.
2: Nyt sai valokuvaa ja ansionsa mukaan.
1: Mutta kun silloin pitäisi kaikkien hiljentyä ja antaa tämän tänttäröitsijän niin kuin rauhassa, hakea sitä uutta piristymistä, nimittäin se voi tapahtua se piristyminen vasta, kun oma matka on käyty loppuun.
2: Juu, tänttäröitsijälle ei kuitenkaan nyt ilmeisen ainakaan kovin huonosti käynyt. Joku laastari hänelle laitettiin ja matka sitten saattoi jatkoa, mutta kertaakaan ei enää hypännyt tuoliltaan pois loppumatkan aikana.
1: Eli hän tuli
2: takaisin
1: siihen sun viereen?
2: Ei tullut mun viereen, mutta oli siinä siis, hän oli niinku viereisellä penkillä, että hän on todella outo tyyppi.
1: No mutta outoa tuossa koko tarinassa on se, että sä napotat jossain onnibussissa noin muutenkin.
2: Niin.
1: Kun kaikkia vaihtoehtoja, sä voit esimerkiksi mennä ensiksi autokauppaan ja ostaa auton ja
2: tästä,
1: ajaa omalla
2: tästä syystähän minua ei somevaikuttajana ole kutsuttu kesärantaan, kun pääministerille on selvinnyt, että tämä kulkee jossain köyhien onnibussissa.
1: Ja luulee, että nyt ollaan high class, kun ollaan kakkoskerroksessa.
2: Nyt Sabaton ja The Duellista.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Jatketaan Linkin Parkilla ja mulla oli pieni ajatuksen tapainenkin, tosin hyvin pieni. Pitäisikö puhua vähän jääkiekko-nimisestä pelistä? Nythän on pelattu Stanley Cupin toinen finaali. Joo. Pilaamme kaikilta jännityksen kertomalla, että Carolina vei finaalitrillerin. Voitot ovat nyt 1-1 Carolina Hurricanesin ja Vegas Golden Knightsin välillä.

0: Sebastian Aho sai syöttöpisteen voittomaaliin. Kyllä, kyllä. Seth Jarvis teki voittomaalin ylivoimalla. Sebastian Aho sai tuohon osumaan syöttöpisteen. Ja hyvä näin.
1: Alleviivataan se vielä, että vain suomalainen pystyy tähän. Sebastian Aho antoi syötön kaatuessaan.
0: Oi, oi, oi. Mm-hmm. Kyllä.
1: Et niinku mieti, mitä jääkiekkokulttuuri Oulussa on pystytty istumaan nuoriin junioreihin. Muistakaa, pienet piltit, kaatuessaankin kiekon pitää, kiekko on nopeampi kuin itse luistelija.
0: Mutta hei, puhutaanko toisen tyyppisestä jääkiekkopelistä, josta on nyt, veikkaanpa näin, että tässä kun nyt somevaikuttajien kesäranta lounaskohu saadaan jollain tavalla taputeltua.
1: Tuleekohan niin, siitäkin muuten biisi tästä tämän vuoden? Niin kuin, koska yleensä on tämmöisistä...
0: Niin kesärata, niin kuin, kaksi muijaa, niin, kaksi tissiä, niin kesä, niin, se oli tämä Alma, joka niin, lauloi. Niin, se oli kiva tästä? Laulu. Joo, tuu pailaa, tuu pilettää, kesärataa, miten se olikaan. Mutta toisen tyyppinen jääkiekkoaiheinen kohu saattaa hyvinkin syntyä Belfastissa, eli Pohjois-Irlannissa pelataan turnaus, jossa Suomikin on mukana, tosin jääkiekkoliitto on irtisanoutunut koko hommasta. Tämä on tämmöinen 3-3 vastaan pelattava turnaus.
1: Onko se ilman hanskoja?
0: Sitä en tiedä, mutta niinku tässä on ihan nimimiehiä mukana.
1: Jere Karalahti.
0: Ei ole Karalahti, mutta eräs nimimies, joka on hyvin kiistanalainen kiekkoilija. Mennään tähän.
1: Onko hän suomalainen?
0: On joo, siis siellä okay. Tämä on vähän nyt semmoinen, että vaikka jääkiekkoliitto ei ole tässä mukana, tämä ei ole jääkiekkoliiton alainen millään tavalla, niin voidaanko silti puhua Suomen maajoukkueesta? Maajoukkuehan ei varsinaisesti ole suojattu nimi.
1: Niin. Mun mielestä se ei voi olla jääkiekkoliiton varas, mutta palataan siihen.
0: Palataan kohta. Tähän Linkin Parkin jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Jos oot saksalainen ja kuuntelet tätä ja oot ollut Suomessa 89 vuorokautta, niin helvetimoisella kiireellä takas kotiin.
1: Mars, just näin. Suomeksi niin kuin menee.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Nämä on niin syvältä.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: En tiedä huomasitko, mutta tosiaan Belfast, Pohjois-Irlanti, siellä pelataan kesällä. No, nythän tietysti on kesä, joten täytyy katsoa nuo tarkat päivämäärät. Heinäkuun 4. ja 5. päivä.
2: Okei. Okay.
1: Eli vajaan kuukauden kuluttua pelataan.
2: Se on viikonlopputurne.
1: Kyllä, Three Eyes World Cup-turnaus. Se on kyseessä
2: kolmisilmäinen.
1: ISE. Se on niinku, ei ole niinku EYE, vaan ISE.
2: Oh, okei. Okay.
1: Kahdeksan maata tähän osallistuu.
2: Oho.
1: Otetaanpa nyt
2: onko
1: nämä kaikki.
2: Onko Venäjä?
1: Ei ole Venäjä, mutta siellä on Saksa, siellä on Itävalta, siellä on Iso-Britannia, Sveitsi, Ruotsi, Yhdysvallat ja Kanada. Venäjä okay. ei ole mukana, eikä myöskään Valko-Venäjä. Kumpaisenkin maan osallistumista muuten kansainvälisen jääkiekkoliiton alaisiin turnauksiin, niillähän spekuloidaan niin hyvin vahvasti.
2: Joo, ja koko ajan kovempaa ja kovempaa.
1: Kyllä.
2: Ja Suomikin liitetään usein, että Suomellakin olisi ilmeisesti mukaan jotenkin positiivisempi mieliala, juuri näin. Mutta nyt mennään sinne Belfastiin.
1: Joo, Belfastissa ei pelaa Venäjä eikä pelaa Valko-Venäjä, mutta nämä pelaajavalinnat ovat herättäneet nyt kysymysmerkkejä. Ensinnäkin tämä ei ole kansainvälisen jääkiekkoliiton alainen turnaus, ja Suomen jääkiekkoliitolla ei ole tämän kanssa mitään tekemistä.
2: Ja tämä on 3-3
1: Kyllä.
2: ottelua.
1: Mutta tiedätkö kuka on Suomen päävalmentaja? Erittäin tunnettu jääkiekkonimi.
2: No The Raimo teki IFK:n kanssa diilin, niin hän ei varmaan ole siellä.
1: Ei, vaan toinen Raimo, Raimo Helminen.
2: Niin no, toisaalta kun häntä on katsonut näissä SM-liigan tietyissä valmentajakuvissa, niin kun mä siis ajattelen, että tämä on joku mielipuoli kiekkoturnaus, ja Helminenhän osaa olla kasvoiltaan mielipuoli silloin, kun niin sanotusti liekki palaa.
1: Ja tässä turnauksessa selkeästi kyllä, tämä on varmaan aika rahakas turnaus. Tätä 3-3 tyyppistä jääkiekkoa, niin, tai tätä sarjaa. Tätä on pelattu vuodesta 2020 lähtien Yhdysvalloissa, ja sitä on pelattu NHL:n kesätaukojen aikana. Ja nyt heinäkuussa pelattava, Pohjois-Irlannissa pelattava turnaus on sarjan historian ensimmäinen kansainvälinen turnaus. Suomen päävalmentajana toimii siis Raimo Helminen, joka on valinnut joukkueeseen seuraavat pelaajat. Maalivahti Kasimir Kaskisuo, puolustajat Teemu Kivihalme ja Oskari Laaksonen, hyökkääjät Anton Levtsi, Leo Ring ja Kristian Tanus sekä Teemu Pulkkinen. Erittäin mielenkiintoinen
2: onhan
1: nimi.
2: Onhan siellä Venäjäkin mukana.
1: Joo, Pulkkinen siis, niille jotka eivät tiedä, hän on ollut yksi Suomen kohutuimmista kiekkoilijoista. Hän jatkoi ainoana suomalaispelaajana KHL:ssä Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Eli kauden 2022 jälkeenkin hän jatkoi KHL:ssä. Viime kaudella hän aloitti kohujen saattelemana Kiekko-Vantaassa Mestiksessä kautensa. Pelasi siellä 8 peliä ja lopulta hän siirtyi Saksan toiselle sarjatasolle Starball Rosenheimiin.
2: Joo, ja ihan tämmöinen toimituksen huomautus. Hän olisi jatkanut KHL-uransa tasan niin kauan, kun hän olisi diiliä saanut, että tämä ei ollut mikään tämmöinen poliittinen herääminen ja ymmärryksen laajentuminen, että oho, täällä on ihan kauheita asioita tehdään. Näin mä väitän.
1: Yksi korneimmista lehdistötilaisuuksista, mitä olen katsonut tässä tapauksessa ihan netin välityksellä ainoastaan, en ollut paikan päällä, oli tämä Kiekko-Vantaan järjestämä lehdistötilaisuus, jossa Teemu Pulkkinen kertoi itse siirtymisestään Kiekko-Vantaaseen. Ensinnäkin toimittajillehan oli annettu tarkat ohjeet, mitä saa kysyä ja mitä ei saa kysyä. Ja Pulkkinen, hänelle tunnustuksi kuitenkin sillä tavalla rehellisyydestä, että hän myönsi, että kyllä hän rahan takia sinne jäi. Mutta silti häneltä ei saanut kuitenkaan tarkentavia kysymyksiä esittää.
2: Se on vähän niin kuin myymällä varkalta, joka jää verekseltään kiinni, joka sanoo, että no kyllä minä saatoin vähän varasta. Niin toi yhtä niin kuin höpö selitys, että ikään kuin taisi ollut jollekin niin kuin, että hyvää suoraselkäisyyttä.
1: Mutta kiinnostava nimilista joka tapauksessa. Kaskisuo, jolla nyt NHL-taustaakin on, ja Kivihalme pelannut erinomaisen SM-liigakauden, oliko nyt Saipassa viime kaudella. Joka tapauksessa Oskari Laaksonen tiedetään, Anton Levtsi, menestystä tullut erityisesti Tapparassa, Christian Tanus, tuore Suomen mestari.
2: Mua vähän ihmetyttää, kun tässä on ihan niin kuin hyviä juttuja todistetusti.
1: Että mistä tämä helvetin pulkkinen tähän on kaivettu?
2: Minkä takia tämä kuulostaa mun kanssa, mun korvaan koko ajan semmoiselta jääkiekon packed houseilta? Mm. Eli kohta viranomainen tulee puuttumaan peliin, kun kaikki on jotenkin kansainvälisen vedonlyöntitoimiston alaisia mainoskasvoja. Tämä joku tässä tuntuu, vaikka sanoisit mitä, niin tässä on joku ketunhäntä molemmissa kainaloissa.
1: Wilds Casino tunnuksineen yhtäkkiä, en tiedä.
2: En usko, että Wildsilla päästään. Kato, Pactis on pikkasen kovemmat kansainväliset kasinot takana.
1: Jatketaan uutisilla ja sen jälkeen Metallicalla, mutta jos jollain kuuntelijalla on enemmän tietoa siitä, että kuinka paljon tällaisessa turnauksessa raha oikein liikkuu, koska ihan selvä asiahan on se, että jollekin Helmisellekin niin ihan varmasti maksetaan tästä sievoinen summa. Ei hän muuten lähde tällaisen joukkueen päävalmentajaksi, johon jostain syystä on tämmöinen Teemu Pulkkinenkin valittu.
2: Niin, joka on allekirjoittanut kiveen käytännössä, että hän on pelannut rahan takia kyseenalaisesti, niin miksi hän ei pelaisi nyt?
1: Ja rahaa tästäkin täytyy nyt jollekulle tulla, erityisesti pelaajille ja valmentajille.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% Rock.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Heikki Autto, Kansallinen kokoomus.
2: Päivää.
1: Et ole Heikki Autto, vaan hän on Lapin vaalipiiri on siis hänen vaalipiirinsä. Arvaappa mitä.
2: No nyt on tapahtunut jotain semmoista, mikä ei ole hyvä.
1: Hän on kevään lapsi. Eduskunnan taksikuningas.
2: Ohoi, no. Ai meillä on kuittikassi nyt auki. Joo, niin sanotusti.
1: Tämä hyvin perinteinen populistinen juttu, joka iltapäivälehdistöllä on tapana tehdä. Mikäs siinä? Heikki Autto ajeli tammi-huhtikuussa taksilla veronmaksajien piikkiin 2740 euron edestä. Ikään kuin tässä olisi vielä tarpeeksi.
2: Sano
1: siihen
2: vielä
1: tuli 2740 euroa.
2: Ikään kuin tässä ei olisi vielä tarpeeksi
1: 40 senttiä vielä päälle.
2: Oikeasti.
1: Kyllä. Hän teki tarkastelujakson aikana kaikkiaan 81 taksimatkaa eduskunnan taksikortilla. Eikä tässä mun mielestä, tässä ei ole mitään epäselvää. Hän on puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, hän on ollut paljon liikkeellä. On aika ymmärrettävää, että taksimatkoja puolustusvaliokunnan puheenjohtajalle kertyy.
2: Eikö heille jaettu omat uatsit?
1: Niin,
2: että ei tarvista taksikorttia niin vinguttaa. Ja, tiedätkö auto, joka pysyy sitten käynnissä, vaikka ei siinä ole jumalata
1: moottoria? Tässähän on vähän tämmöinen myöskin tilanne, että kun hän on Lapin vaalipiiristä, niin hänen matkoista huomattava osa on noin 10 kilometrin pituisia ja noin 30 euron hintaisia matkoja. Ja tiedätkö, mitä nämä matkat siis ovat? Nämä ovat kodin ja lentoaseman välisiä matkoja Rovaniemellä. Ja tämä on ihan siis eduskunnan sääntöjen sallimaa.
2: Joo, no
1: mutta kyllähän tästäkin nyt kohu saadaan.
2: Saadaan, mutta onko sun pakko tasoittaa toi niin kuin, onko sun pakko tasuttaa tuo tie niin tasaiseksi, että ei ole missään mitään tämmöistä niin kuin verbaalisen pompun paikkaa?
1: Keskustapuolueen Markus Lohi sijoittuu kakkoseksi euromääräisesti. Hänen 72 taksimatkaa maksoivat yhteensä 2406 euroa, eli muutaman kympin halvempaa on ollut hänen taksimatkailu keväällä. Kilometriä taksin penkillä kertyi kaikkiaan 666. Pirullinen määrä.
2: Tämäkin on muuten varmaan tahallaan, jotta tämä näyttäytyisi vielä syntisemmässä valossa.
1: Markus Lohella puolestaan, toisin kuin Heikki Autolla, Lohella silmiinpistävän paljon on lyhyitä matkoja, alle 2 kilometrin matkoja, mutta toisaalta useita noin 12 kilometrin matkoja. Ilta-Sanomille Markus Lohi kertoo lyhyisiin matkoihin syyksi terveydelliset syyt. Viimeisen vuoden aikana taksimatkojen määrään ja myös lyhyihin taksimatkoihin on vaikuttanut hänen terveysongelmansa. Hänen vasemmassa jalassaan on ollut spontaani osteonekroosi ja on joutunut menemään 3 kuukautta kyynärsauvoilla ja sen jälkeen vielä 3 kuukauden kuntoutusjakso päälle. Tämmönen. Se taksimatkoista.
2: Hei, nopeasti tuli ihan älytön kysymys mieleen. Onks hän niinku vapaa veden vai kassin kautta? Eikö hän ole Lohi?
1: Niitä Lohi. En osaa yhtään sanoa.
2: Lopeta, hei haloo, lopeta se taksilajelu.
0: Radio Rock.

0: Radio
1: Rock.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Muutama sananen aamun toiminnasta. Se on hieman poikkeuksellista, mitä tässä on nyt tulossa.
2: Joo, ja oikeastaan sinä oot lähtökohtaisesti syypää tähän, minkä takia me tavallaan ollaan tässä tilanteessa nyt. Tässä on tapahtunut kaikkea välissä, mutta sun tahtotila ja halut ja menemiset on oikeastaan syynä tähän.
1: Himot ne on hiirelläkin, niin halut ne on diakonissakin, voisi tähän sanoa. Minun intohimoni nimittäin on Spede Pasanen ja Speden tuotanto kaikkinensa. Puhutaan sitten elokuvista, puhutaan keksinnöistä, puhutaan ravintoloista. Spedehän oli jossain vaiheessa, ei tosin minun aktiiviaikanani, vaikka olen jo 53, niin minä en Spede-ravintoloita muista. Hänellähän oli esimerkiksi Helsingissä aika pitkäänkin. Saattoi olla vielä 90-luvulla, mutta mä nyt hädin tuskin oli 90-luvulla edes Helsingissä käynyt. Oli siinä, missä oli pitkään tämä Tonis Deli tuossa Boulevardilla. Niin siinähän oli Spedellä semmoinen aika erikoinen ravintola. Nyt en vaan muista, mikä se nimi oli. Kouvolassa Spedellä on ollut ravintola.
2: Oliko se tämä, hei, ettei se olisi ollut ravintola tämä, nimittäin.
1: Ei ollut. Voihan nenää, kun heitit tuommoisen.
2: Ei Spede-juttua ilman, että pilaisi sen tällä. Mm. No okei, siellä oli ravintola. Kiva.
1: Kyllä.
2: Jatketaan.
1: En käynyt. Sä oot ehkä käynyt, mutta sä et ole ehkä tietoinen, että se on ollut Spede-ravintola.
2: Joo, ja onko se sitten, että jos mä tietäisin, että se olisi Spede-ravintola, missä mä kävin, niin mä pyrkisin niin kuin katuessani pyyhkimään sen muistista, niin tiedä
1: sitä. Mun intohimoni on nimenomaan Spede Pasanen, ja oikeastaan kaikki häneen liittyvä on kiinnostavaa. Tämän intohimon jakaa, ja ehkä vielä jopa suuremmin, oikeastaan voi sanoa paljon suuremmin.
2: Siis jo. Väitän näin, että heittämällä.
1: Heittämällä paljon suuremmin, että mä nyt olen tyytynyt lähinnä keräilemään ehkä jotain DVD-elokuvia.
2: Jos sä oot mestisjääpä verrattuna tähän.
1: Joo, niin enkä edes mestis, vaan suomisarjalainen kakkosivari.
2: Suomisarjakin on ihan kova sarja.
1: On, mutta mennään vielä siitä alaspäin, kakkosivariin vaikka. Tommi Pelkonen Vihdin Nummelasta, hän on niin aktiivinen Spede-tuotteiden keräilijä, että hänhän oli meillä vieraana siitä syystä, että hän oli ostanut Uno Turhapuro tietokonepelin Commodore 64:lle aikanaan valmistetun tietokonepelin. Ja sitten kävi ilmi, että hän on myöskin, kun Spede Pasanen, joka siis tosiaan tunnettiin keksijänä, hänellä oli suunnitelmissa tämmöinen tandem showboat laittaa ihan sarjatuotantoon.
2: Juu.
1: Niitä valmistettiin tiettävästi 6 kappaletta.
2: Se on muuten vähän alle sarjatuotantoa.
1: Joo, mutta tämähän oli Spede Pasaselle ymmärtääkseni aika tyypillistä, että hän oli ennen kaikkea innostuja.
2: Juuri näin.
1: Hän innostui jostain, sitten kun tuote saatiin kehitettyä, niin sitten se innostus vähän lopahti, kun se innostus oli siirtynyt jo seuraavaan kohteeseen.
2: Joo.
1: Ja näitä valmistettiin, näitä veneitä, tiettävästi puolisen tusinaa. Tommi Pelkosella on niistä 2. Ja pääsin viime elokuussa ajelemaan todella upean kuntoon rakennetulla Spede-veneellä. Tommi Pelkonen on täällä meillä vieraana. Puhutaan hänen kanssaan Skid Row jälkeen ja
2: tämä liittyy nimittäin moniraituriin.
1: Moniraiturissa meillä tänään erikoispalkinto. Meillä ei ole Ruutu Plus-koodia jaossa, vaan mahdollisuus päästä ajamaan
2: Spede-venettä. Vihdin
1: Nummelaa pistetään nyt lohdutuspalkintona myös Ruutu Plus-koodi.
2: Pitäisikö antaa myös tämä kesätonni nyt sitten?
1: Eikö kesäkymppitonni? Ruplia.
2: No katsotaan mitä on, mutta ainakin Spede-vene kyyti ja Ruutu Plus-koodi.
0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
3: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat 2 täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderi huoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Täällä vieraana Tommi Pelkonen, mies Vihdin Nummelasta, on käynyt täällä aikaisemminkin. Silloin puheena oli hänen vastikään ostamansa Commodore 64:lle tehty Uuno Turhapuro muuttaa maalle. Peli, oliko peräti muuten kasettiasemalle vielä?
2: Molemmat.
1: Molemmat oli sekä disketti Kyllä. että kasettiasema. Joo, tervetuloa ja hyvää huomenta.
2: Joo, kiitoksia.
1: Tuossa äsken ennen Skid Rowta puhuttiinkin, että olet intohimoinen Spede Pasasen kaiken näköiseen tuotantoon innostuva ihminen, niin kuin minäkin, mutta sinun verrattuna mä nyt olen hyvin tämmöinen niin kolmosdivarin kaveri.
3: Ei jumalauta, mä nojaan oikein kunnon taaksepäin. Tämähän on tämmöistä niin kuin leikkisää tyynysotaa selvästi.
1: Yritettiin muistella, oot hiukan meitä nuorempi, yritettiin muistella tuossa, Kim Sainiostakaan nyt ei ollut apua, Boulevardillahan, missä pitkään toimi tämä Tonis Deli, eli Sikke Sumarin ravintola, niin siinähän Spedellä oli oma ravintola, mutta ei saatu mieleen, mikä se oli.
2: Jaa.
1: Spedellähän oli ravintolatoiminta, oli Kouvolassa ja missä kaikkialla.
2: Joo, Speden saluuna on edelleen siellä.
1: Niin onkin, joo. Mm. Totta.
3: No, Helsingissä oli tämä.
1: No se oli ihan eri nimellä, mutta hitto kun mä en saanut päähäni. Mutta hei, syy minkä takia täällä nyt, tai se erityinen syy minkä takia täällä olet, on se, että Speden vene. Spede Pasanen, joka tunnettiin todellakin innostuvana keksijänä, kehitti kaiken näköistä veneilyyn liittyvää ja yksi oli tällainen tandem showboat. Kerropa Tommi vähän, mikä se on?
2: No siis vene. Ja siinä nyt on omanäköisiä innovaatioita. Se on pitkä ja kapea ja siinä on vähän erikoinen pohja. Ja loppujen lopuksi niin en tiedä, mikä siinä on se pääsyy ollut, minkä takia just sen tyyppisen kehittänyt, että onhan se vähän semmoinen niin kuin prototyyppiasteelle jäänyt osittain, mutta ihan niin kuin hauska laite muuten.
1: Joo, mä pääsin itsekin kokeilemaan, lopulta uskaltauduin vähän ajamaankin, olin viime elokuussa siellä sinun maisemissasi käytiin vähän järvellä ajelulla ja kyllä komeat kyydit tuo vene tarjoaa. Sanotaanko nyt näin, että sellaiseen ehkä lapsiperhematkailuun retkelle se nyt ei ole kaikkein soveliain. Menkää katsomaan, mä nyt mainostan täällä härskisti omaa Instagram-tiliä, niin menkää vaikkapa Sainionkin tilille, ettei
3: tule mitään sanomista. Älkää tulko sinne, minä olen itsekseni siellä.
1: mutta nyt mun Instagram-tililtä, jos jaksatte kaivaa viime elokuuhun, niin sieltä löytyy video, jossa tätä venettä pääsen itsekin vähän ajelemaan ja se, miten tämä liittyy nyt sitten meidän kohta käynnistyvään moniraiturikilpailuun, niin meillä on siinä erityinen palkinto. Ruutu plus koodia on voittajalle luvassa niin kuin aina, mutta nyt on tarjolla myös tällainen spessuhomma, eli veneajelulle olisi mahdollista päästä.
2: Joo, näin justi.
3: Ja onhan se nyt tämä spedevene, ettei nyt tämä ole yhtäkkiä joku peltibusteri siellä.
2: Ei nimenomaan justi tämä kyseinen sama kullanvärinen leffavene.
3: Varsin uniikki mahdollisuus ja uskoisin, että aika moni on kiinnostunut tästä kokemuksesta. Mm. Joku kaltaisemme.
1: Kyllä.
2: Paraskin puhuja.
1: näistä Speden tandem showboateista, niin Spedellähän oli suunnitelmana saattaa tämä ihan täysin sarjatuotantoon.
2: Joo, kyllä.
1: Mutta näitä lopulta valmistettiin, mä sanoin äsken lähetyksessä, että 6. Onko se suurin piirtein oikea määrä?
2: Taitaa olla 5 kappaletta. Mä itse luulin alun perin, että niitä hopeisia on 2, mutta mulle selvisi myöhemmin vasta, että niitä hopeisia on vain 1.
1: Okei.
2: Ja mulla on nyt se hopeinen tällä hetkellä toinen leffavene siellä niin projektina, mutta se on maalattu keltaiseksi.
1: Eli sulla on näistä 5 valmistetusta veneestä, sulla on nyt 2.
2: Kyllä, kultainen ja hopeinen.
1: Kultainen ja hopeinen. Ja ne, jotka ovat nähneet elokuvan Uuno Turhapuro... Huikeat poikamiesvuodet maaseudulla, juuri näin.
3: Ja siinäkö se on?
1: Siinä nämä veneet ovat hyvinkin korostuneessa roolissa. Spedellähän oli tapana leffoissaan erityisesti myöhempinä vuosina esitellä kaiken näköisiä hauskoja keksintöjä.
3: Missä leffassa se oli se mäkihyppylinko?
1: Se taisi olla jo 70-luvun.
2: Joo, se oli mustavalko Uuno.
1: Joo.
2: Ja jostain, mun mielestä siitä leffasta se on jossain versiossa leikattu pois kokonaan. Ja jossain versiossa se on.
1: Oh. Katos. Tämä Speden Linkomäki-hanke, niin hänhän suunnitteli sen mäkihyppääjien kesäharjoittelua varten. sellaisenaan se ei koskaan ottanut tulta, mutta sehän on uudelleen löydetty tässä viime vuosina. Lumilautailijat tiettävästi käyttävät tätä aika ahkerasti.
2: Nämä mäkin olen käsittänyt, joo.
3: Hei Spedet, pitäisikö lähteä kohti kisaa, jotta me päästään tähän uniikkiin kilpailun palkintoon myös käsiksi?
1: Kyllä. Battle Beastin jälkeen kisaillaan moniraiturin merkeissä, eli ihan tutusta kappaleesta tulossa raita kerrallaan biisi ikään kuin ulos. Ja palkintona on ajelu Spede-veneellä. Ja nyt toivomme totta kai kilpailuun sellaisia osallistujia, joita tämä kiinnostaa ja voisivat olla myös valmiita sellaiseen lähtemään. Ymmärrän kyllä, että jostain Utsjoelta on ehkä vähän haastavaa tässä yhtäkkiä lähteä, mutta miksikäs ei?
3: Toki tähän voi osallistua myös sellaiset ihmiset, jotka ei missään nimessä suostu tähän veneen kyytiin.
1: Me suostuttelemme.
3: Niin, se on meidän duuni.
1: Myös Ruutu Plus-koodia on tarjolla. Battle Beastin jälkeen kisaillaan 01080121 on meidän studion numero. Me soittakaa Battle Beastin aikana.
3: Kahta kilpailijaa.
0: Tätä on sa-

0: Radio Rock. Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hyvää huomenta, joo, kiitos. Ja myös Tommi Pelkonen täällä studiossa. Tommi Pelkonen, sua voineen sanoa spede-entusiastiksi, eli kaikki mikä liittyy spede-pasaseen on kiinnostavaa.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Tuossa äsken kappaleen aikana laitetaan pedalbiistejä kohta soimaan ja otetaan tänne puheluita kilpailua varten, mutta kävi ilmi, että sä oot nyt ostanut spede vanhan golfmailan.
2: Kolme kappaletta.
1: Kolme kappaletta? Harrastatko muuten itse golfia?
3: En. Osaatko sanoa, jalata. Mitä mailoja ne oli? Oliko putteria, oliko driveria, mitä sieltä löytyy?
2: Mailoja.
3: Kolme mailaa, selvä.
1: Lisäksi sä oot ostanut myös vanhan Speden venetrailerin, oliko näin?
2: Joo, tai semmoinen peräkärry. Umpikärry, joo.
1: Okei.
3: Okay. Oh.
2: Niin se oli niin kuin veneen esiasteen kuljetusalustana.
3: No nopeasti vielä, mitkä on siinä to-do-listalla lähimpänä, että mitä seuraavaksi aiot ostaa?
2: Niin, no nyt on tällä hetkellä neuvottelut tuosta simulaattorista, mitä toi Raimo, Speden entinen yhtiökumppani, on rakennellut kavereiden kanssa. Sitä kävin katsomassa ja jossain vaiheessa mahdollisesti senkin ostan. Ja sitten semmoinen curling-peli,
3: joo,
2: minkä kanssa tämä sama porukka on rakentanut, että rakentelu ja kehittely on jatkunut senkin jälkeen, kun Spede on sitten poistunut täältä näin. Että kyllä ne kovasti on kehitellyt ja tehnyt kaiken näköistä vielä senkin jälkeen.
1: All right. Tommi Pelkonen on täällä ja pistetään Battle Beastia soimaan, niin otetaan sen jälkeen puheluita kilpailuun. Korporaatio Moniraituri siis tulossa. 010 80 121 on studion puhelinnumero. Palkintona Ruutu Plus -koodia ja veneajelu ehtä aidolla Speden veneellä Tandem Showboatin kyytiin olisi mahdollisuus päästä. Vihdin Nummela on paikka. Ja jos haluaa vähän saada selville, minkälainen tuo vene on ja minkälaista kyytiä voisi olla tarjolla, mainostin äsken omaa Instagram-tiljeni, mutta sullahan on, Tommi, myös oma Tube-kanava.
2: Juu, semmoinen kuin Speden vene.
1: Speden vene,
2: kyllä.
1: Sieltä löytyy.
2: Niin, aika yllättävää.
3: Aika vinkin kyllä, mitä siellä sitten on.
1: Arvostan, että ihmiset pitävät yksinkertaisina nämä asiat.
2: Joo, no yksinkertaisesti.
1: Eli Speden vene Tube-kanava. Menkää katsomaan, ruvetkaa seuraamaan kanavaa, tiedätte miltä tuo vene näyttää ja minkälaisia kyytejä se voisi tarjota. Pedalbiistin jälkeen kilpaillaan vielä kerran palkintona Ruutu Plus -koodi ja ajelu Speden veneellä. 010 80 121, kahta musatietäjää kaivataan lähetykseen.
0: Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri lähtee tästä käyntiin. Otetaan ensin yhteyksiä Tampereen suuntaan. Janne, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Mitäpä kuuluu Pirkanmaalle?
2: Vettä vähän satelee täälläpä.
1: Ai, katos vai, tämmönen tilanne on siellä.
3: Mutta hei, haittaako pieni vesisade, kun oot kuullut näistä erikoispalkinnoista, mitä tämän aamun moniraituri pitää sisällään?
2: No ei kyllä, pikemminkin aurinko alkoi paistamaan. No,
3: kyllä. Sitten meillä on mies, joka on ylittänyt mystisesti juuri rajan, joka on vienyt herran Tuusulaan. Pitääkö tämä paikkansa?
4: Kyllä se pitää, valitettavasti.
3: Ja huhun mukaan, mikä täällä meillä sanomatalous kiertää, niin sulla on nimi.
4: Vesku.
3: Joo, kato, kun Harri unohti sun niin nimeä, niin mä joudun kysyä, mikä sun nimi oli.
1: Kyllä tässä
4: niin paljon nimi muistuu.
1: Niin on jo. Ja
3: onko se oikeasti niin kuin Vesa sitten?
4: No kyllä se on, joo.
3: Niin, miten? Mä vähän etsivä olen.
1: Niin.
3: Hei, kiinnostaako sinua nämä? Mä oon nyt vähän innoissani näistä erikoispalkinnoista. Spedevene kiinnostelee.
4: Kyllä, todellakin.
3: Siis mahtavaa. Ajelu sillä. Mä olin nyt vähän niin kuin antamassa sitä.
5: Kiitos.
4: Joo, molemmille vaan palkinnut. Kiitos, mennään yhdessä.
3: Moniraituri-hommia.
1: Joo, moniraituri-hommia. Täällä on kyllä sitten tarjolla myös ruutu plus koodia, mutta veneajelua, se on tämmöinen spessuhomma. Tommi Pelkonen, joka tämän veneen omistaa. Spedenvene, täytyy olla tarkka. Kyllä, Spedenvene, sillä nimikkeellä löytyy Tube-kanavakin, voitte käydä katsomassa. Mutta hei, nyt kilpaillaan ihan tutusta kappaleesta, Radio Rockin kuuntelijoille tutusta kappaleesta. Raita kerrallaan biisi tulee esille ja teidän pitäisi tietää, mistä kappaleesta on kysymys, ja voittajalle luvassa sitten nämä hienot palkinnot. Ovatko herrat valmiina?
4: Valmiina ollaan.
1: Hyvä.
4: Kyllä,
1: loistavaa. Ja oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron. Nyt mennään. Ensimmäinen raita lähtee tästä.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
3: Pistettiin vähän helpompi niin. Kärkeä. Siellä molemmat, kuulinko oikein, että molemmat yritti omaa nimeään huutaa ja halusi vastausvuoro.
4: Joo, moneen kertaan. Kyllä.
3: Olenko,
4: ei mitään haju.
3: Just näin, taisin ymmärtää sitten vähän väärin, mutta ilmeisesti olette halukkaita siirtyä sitten saman tien suoraan raitaan numero 2 ja katsotaan, jos sieltä aukeisi vähän enemmän.
1: Täältä lähtee kakkosraita.
4: No, tuttu biisi, mutta
2: tää on Rammsteinia ja Kandelus.
1: Ei oo. Ja muistakaa oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron, mutta ei ole oikein. Vesku tietää vai?
4: Joo, Amarante Drop Dead Cynical.
1: No se meni ihan täsmälleen ottaen oikein, voi hyvä tavaton.
3: Vesku Tuusulasta.
4: No hyvä, ettei mennyt taas Tampereelle voi.
1: No niin.
3: Niin, että tästä tuli oikein niinku kiire tietää vai?
4: Joo. Kyllä mä tiesin biisin, kuulin. Mä mietin, mikä se bändi on ja moni, jes.
1: Kuule, Janne, sulle kävi nyt vähän ohdakkeisesti tässä kilpailussa, eli siellä Vesku vei nyt aika lailla suvereeni voiton. Mites nyt suupannaa?
2: No, vähän alaspäin kyllä meni suupille, se meni aika raaka.
1: No niin,
3: ja ilmeisesti Pirkanmaalla sade sen, kun vaan ylty.
1: Joo.
2: Joo, tämä on ihan kaatamalla nyt, että päivä pilalla.
3: Joo, no mut ei se mitään, voi mennä koko viikonloppukin, että ei mitään häthää. Tämmöstä välillä on tämmönen kilpaurheilu.
1: Mutta kuule Janne, me toivotamme sulle hyvää päivänjatkoa Pirkanmaalle ja kaikkea hyvää noin muutenkin tähän alkukesään. Kyllä se siitä aurinko alkaa kuule vielä paistamaan sieltä sateen läpi.
2: Joo, toivottavasti näin käy.
1: All right. Ja Vesku, sä jäät sinne odottelemaan hetkeksi, otetaan mieheltä vähän yhteystietoja ylös, niin lähdetään sitten sumplimaan, miten palkintosi tulet jossain vaiheessa saamaan. Ruutu plus koodia nyt lähtee joka tapauksessa.
2: No niin, jees. Yes.

0: Ei, kiitoksia molemmille herroille ja Vesku, jää sinne toviksi odottelemaan.
1: Radio Rockin korporaatio. MP.

0: Radio Rock.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sulla on seljäs kauhea paise.
2: Kyllä.
1: Sen verran sanottava tuosta meidän moniraiturista vielä, joka tuossa vähän aikaa sitten käytiin, siis puoli tuntia sitten.
2: Joo.
1: Niin pitkästä aikaa, ilman sen kummempaa tämmöistä niin kuin dataa levittämättä, niin se nopeus, millä kaikki meidän puhelinlinjat täyttyi, se oli aika huikaseva.
2: Se oli joo. En tajunnut, että tämä on näin suosittu homma.
1: Speden vene, niin kuin todettiin, niin se pitää sanoa, Speden vene, pääpalkintona moniraiturissa ja sitten siinä sidekickinä ruutu pluskoodit, niin tämä yhdistelmä oli kyllä pettämätön. Tätä todellakin haluttiin.
2: Mm.
1: Ja nyt sen on joku saanut. Vesku.
2: Kyllä. Mä oon yrittänyt tässä nyt kaivaa vähän Googlesta salakavalasti tietoja, mikä oli se Helsingin Boulevardilla sijainnut ravintola, jota Spede Pasanen, tai missä Spede Pasanen toimi, ainakin omistajana, se on nyt ehkä vähän liioteltua sanoa, että ravintoloitsijana, mutta omistajana.
1: Mutta Spede Rafla Bulel.
2: Spede Ravintola Helsinki Boulevardi.
1: No toi vähän muualta tulleen tapa googlata.
2: Joo, niin on. Ja kun mä en osaa käyttää näitä ChatGPT-hommia tai näitä, tai no nykyäänhän Googlessakin tulee ensimmäisenä tulee tällainen tekoälylyhennelmä. Tulee vaan tietoa siitä, että Spede Pasanen tykkäsi itse käydä Kasamaare-ravintolassa tuolla Lauttasaaressa.
1: Joo, on muuten mainio ravintola, siis vieläkin.
2: Edelleenkin Kasassa. Olemassa.
1: Joo, kyllä.
2: Siellähän toimii. Ja sitten oli tämä Speden Saluna, joka toimi.
1: Eikö se ollut jossain maakunnassa?
2: Se toimi Kouvolassa. Hän perusti sen Simo Salmisen kanssa.
1: Noniin.
2: Ravintola toimi vuoteen 2023 asti, jolloin se hakeutui konkurssiin koronan jälkimainingeissa. Uudet yrittäjät kuitenkin herättivät Salunan henkiin jo samana kesänä, mutta Spede oli itse vetäytynyt ravintolan toiminnasta jo vuonna 1970.
1: Millä kadulla se täällä Helsingissä olikaan?
2: Mun mielestä Boulevardilla se, missä toimi tämä Tonis Deli hyvin pitkään, eli tämä Sikke Sumarin ja hänen miehensä, siellä olen käynyt, mutta siinä on ollut Speden paikka, näin minulle on kerrottu.
1: No katsotaan, mulla on nyt tämä yhden fucking sormen taktiikka tässä. Keski-ikäisen kirjoitustyyli tässä menee hetki. Heidi on varmaan jo kaksi kertaa.
2: Meidän tuottajamme Heidi tässä on jo aivan niin kuin tuskainen, että vaihtakaa nyt jo levyä.
1: Ei, me levyjä vaihdeta missään nimessä. Haetaan, jos tarkoitat Spede Pasasta, niin Boulevardilla sijainnut hänen tunnetuin ravintolahankkeensa nyt on, oli Havis Amanda, jota kutsuttiin usein myös lempinimellä Havis. Ravintola oli aikanaan erittäin suosittu helsinkiläinen seurapiiripaikka ja Spede oli mukana sen omistuksessa.
2: No tätä mä tarkoitin, joo. Mm. Kiitos tiedosta.
1: Eli onks hän niin kuin, joo.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Mitäs siellä voivotellaan?
2: Voi. Ei, kun nykyään, hyvänä aika, kun pakotetaan PC-käyttäjäksi vaikka Apple-ihminen, niin huonostihan tässä käy.
1: Mm.
2: Mutta ei, se ei ole nyt kenenkään muu vika. Vanhaa ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa, kertoo verkkouutiset.
3: Voi ku kiva.
2: Haukotuksen kanssa toi. Mutta siis ei mitään. Siis mun mielestä tuosta tuli vielä rehellisempi.
1: Arvostellut ihmisiä, jotka toimivat radiossa, milloin he röyhtäilevät ja milloin tekevät jotain muuta, mutta nyt mä haukottelin. Tämä oli paha virhe minulta, olen pahoillani.
2: Pakko sanoa, että toi antoi mun mielestä komiat vaatteet tämän jutun niskaan, nimittäin vanhaa ajokorttia ei tarvitse enää palauttaa, niin kyllä se haukotuksen mukana kauhean kiva viritetty vastaus, niin kyllä se pitää kaiken sisällään.
1: Mm.
2: Eli välttämättä kiinnostavin juttu, ja kuinka moni nyt on iloinut tänä päivänä tähän aamuun herätessään, että tänään on jumalauta se päivä, kun ei tarvitse vanhaa ajokorttiin palauttaa. Mikä muuten sun ajokortissa tuli nyt tässä vaan mieleen, on niin sanottu viimeinen päivämäärä?
1: Se tulee aika pian vastaan.
2: Eikö ole ikävää?
1: Joo, mulla
2: kiitos moottoripyöräkortin,
1: kyllä,
2: eikö vaan?
1: Koska silloin 2014 loppuvuonna, kun ajoin tämän moottoripyöräkortin, eli sain A-kortti, mulla oli, tai siis AB-kortti, mulla oli pelkkä B-kortti sitä ennen, niin mulla kävi niin, että se mun B-kortti, niin se oli voimassa siihen hetkeen, kun ikä tulee mittariin 70 vuotta. Eli
2: mulla oli 2043.
1: Juuri näin, ihan sama homma, että mulla oli tammikuu 2043 vai joo. Näin,
2: mä olisin
1: näin
2: voinut sua vielä viitisen kuukautta kuskata sitten.
1: Mutta nyt joudut kuskaamaan vähän pidemmän aikaa. Mulla on nimittäin viimeinen käyttöpäivä tai voimassaolopäivä mun ajokortille on 26. marraskuuta 2029.
2: Herra Jumala.
1: Siihen ei ole kuin 3,5 vuotta enää aikaa.
2: Tiedätkö, miten mä oon? Sä voit käyttää tätä mun metodia, mutta tiedät, että sä et pidä kaikista mun metodeista.
1: Niin.
2: Niin mullahan on sillä tavalla, että mä en tavallaan voi päätyä samaan vuosilukuun, koska mä en tiedä, missä mun ajokortti on.
1: Oh,
2: ja mä en voi tarkistaa
1: kätevää,
2: sitä.
1: Kyllä.
2: Niin silloin mä ajan sinne viimeisimpään, minkä mä muistan, eli vuoteen 2043.
1: Eli kun virkavalta kysyy, että onhan sulla ajokortti voimassa, niin sä voit voisi tiedä.
2: Tai siis on varmasti. Tai viime näkemällä oli ainakin. Mm. Se oli silloin, kun se oli semmoinen paperina.
1: Haluatko sä lainata mun ajokorttiin?
2: Onko sulla siinä pikkueetä?
1: Ei ole, mulla on vaan tylsästi A, B.
2: Onko sulla C-tä?
1: Silloin kun tämä pikku E, eli eikö se ole tämmöiseen niin asuntovaunun ja...
2: Joo, no paino.
1: Joo.
2: Painoa lisää perseeseen.
1: Muistan sen, kun se oli 90-luvulla, niin piti käydä poliisilaitoksella hakemassa merkintä, tämä pikku E.
2: Mun mielestä se oli 500 € E. Tämmöisenä siitä puhuttiin, että se oli pieni maksu. Olisiko ollut 50?
1: Ei se kyllä 500 missä tapauksessa voi olla.
2: Mulla menee niin sekaisin, se on vain 1 €
1: Niin, meillähän tämä nyt on ihan yhden tekevää.
2: Mutta kuitenkin se oli sellainen summa, että se kannatti maksaa, että sen pikkueen haki.
1: Joo, ja muista vielä, kun mun isäni edellisenä päivänä vielä sanoi, että muista käydä nyt huomenna sitten poliisilaitoksella, niin saat sen ilman mitään sen kummempia.
2: Se muuten oli varmaan 50.
1: Ja se oli markka jo,
2: niin,
1: koska
2: kyllä,
1: silloin elettiin markka-aikaa vielä. Niin muista käydä se hakemassa poliisilaitoksella, koska huomisen jälkeen joudut sitten maksaa enemmän, tai onko siinä joku koeperätti tai joku tämän tyyppinen.
2: Joo. No sä sitten kävit.
1: No kato, kun mä olin ollut vähän sitten rimpsalla, lähdin illalla. Ja sitten aamulla...
2: Oliko sä taas Sarjannan luot herännyt?
1: En mä koskaan ollut Sarjannan kanssa.
2: Niin, sä et jälkeä siis muista hänen nimeä.
1: Mutta silloin 90-luvulla, ai että, mä vietin kuule mielenkiintoista elämää.
2: Okei. Niin, todista edes yksi niistä mielenkiinnon kohteista.
1: No.
2: Yksi.
1: No se, kun olin Joensuussa ja minut heitettiin, tai kun minä lähdin, ei mua heitetty pois. Oltiin niin kuin toiveikkaita, että jäisin koko yöksi, mutta sitten minä lähdin, kun...
2: No tässä enää... me jo tajutaan, että tämä kusetus, tämä juttu. Milloin on sinun toivottu jäävän?
1: No 93 vuonna Joensuus, Niinivaaras. Siellä olen kuule ja... Sitten tämä nainen sanooko...
2: Muistaaksä hänen nimeä?
1: Mutta sen mä muistan, että sillä oli tuommoinen akustinen kitara. Se on jäänyt mieleen, se oli siellä nurkassa jossain. Ja hän toteaa vaan mulle, että sie oot liero.
2: Joo.
1: Mm. Mutta tämä Turun tapaus, tämä niin. Pikku E, niin olen ollut...
2: Onko tämä kanssa joku deitti?
1: Ei, vaan tämä oli tämä saatanan korttimerkintä.
2: Niin.
1: Niin aamulla kun herään, tai onko se nyt sitten jo keskipäivä, kun oli mennyt vähän myöhään.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten kattelen ulos, ihan, näyttää ihan hyvältä keliltä ja siinä sitten ajattelin, että no kyllä mä nyt menen tuonne Eerikin kadulle, missä on siis Turun poliisilaitos, ja huomaan sen jonon, niin totean, että ei ole minusta jonottajaksi, menen Hesburgerille.
2: No täydet 10 pistettä valinnasta on minun kommentti.
1: Ja tässä on se syy, minkä takia mulla ei siis ole pikku eetä minun ajokortissa.
2: Hese on sulle velkaa pikku e:n.
1: No ei vaan siis, en muista edes menikö Heselle vai johonkin muualle. Turussa nyt oli 90-luvulla, se nyt oli aika itsestään selvää. Piti siis saada tällaista mättöruokaa ja nopia.
2: Ja sait.
1: Mm. Ei ollut minusta jonottajaksi. Eikä pikku e:tä.
2: Onko susta muuten tänäkään päivänä jonottajaksi?
1: No ei oikein ole. Niin. Ei.
2: Ehkä se on ollut sulla verissä ja niin kuin kauhukuva näin yleensä ottaen jonottaminen. Hei! Scorpions. Tosi kiva, että jaksat olla meidän mukana. Sori kaikesta viimeisestä tunnin aikana tapahtuneesta.
0: Radio Rock.
3: 100% Rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle vierumäki.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Viikon kiinnostavin uutinen.
1: Toimittaja Tuomas Peltomäki Helsingin Sanomista jälleen täällä ja mies, joka toimittaa myös HS-uutisraporttia. Nyt en ole muuten uusinta jaksoa kuunnellut, en ole ihan tarkkaan edes sisällöstä tietoinen. Olen siis huonosti valmistautunut tähän, mutta annettakoon
2: niin
1: se anteeksi.
2: Kaikki.
1: Niin me kaikki.
3: Mutta sano nyt vielä se, mistä ollaan katkeriakin.
1: No, mennään, no nämä maanpuolustuskurssit ollaan jo hyvä. Niin monen kertaan
3: kiitos.
1: Käsitelty.
3: Joo, mutta ei se vanhene.
1: Jollain tavalla riemuitsin, kuitenkin mennään kohta ihan aiheeseen, mutta jollain tavalla riemuitsin, kun eilen oli taas tällainen katkeran suloinen päivä ainakin itselleni, niitä on kaksi kertaa vuodessa, itsenäisyyspäivä ja puolustusvoimaan lippujuhlapäivä, jolloin en ole koskaan saanut vielä ylennystä.
4: Jaha, mut ja munkin ei tuotiin tänne nolattavaksi.
1: Kyllä. Ja mikä ilahduttavinta, yksikään tuttavapiirini kuuluva ei näyttänyt ylennystä saaneen.
4: Ei niin, kyllä pakko myöntää.
1: Se oli mahtavan iloinen päivä eilen.
4: Pistin hakukoneeseen Peltomäki ja sieltä tuli joku ihan muu Peltomäki.
3: Sama, ja me tehtiin ihan siitä radio-ohjelmaa, että ei ole sun omalle kohdalle.
1: Mutta hei,
4: Kyllä se sattuu. Viikon periaatteessa korporaalin natsat pitäisi tulla siitä, että jos annat lantin sinne keräykseen jouluna, niin se tulee postissa korpin natsa, mutta ei tänne.
3: Olisi pitänyt antaa.
1: Minun näkövinkkelistäni mä olen tällaisia aloitteenkin valmis tekemään, että jokaiselle 50 vuotta täyttäneelle miehelle, mitä Tuomas siis ei tietenkään vielä ole monen vuoteen, mutta me olemme, niin jokaiselle 50 vuotta täyttäneelle miehelle pitäisi puolustusvoimien antaa synttärilahjaksi, siis miehistöön kuuluville, korporaalin natsat, koska kukaanhan ei siinä menetä mitään. Ei tämän ikäisiä kuitenkaan enää edes kriisitilanteessa mihinkään rintamalle kutsuta, niin jos nyt suurin piirtein on elänyt siivosti ja välttynyt ainakin isolta vankeustuomiolta, niin korpinatsat pitäisi tulla.
3: No mieti nyt, jos sun frendi Niinistö, joka kutsui sut sinne mökkiinkin juhlimaan itsenäisyyspäivänä,
1: niin
3: hänkään ei pystynyt sua ylentää.
1: Niin.
3: Kun kaikki siellä ylenemispöydän ääressä oli sellainen, ai tää TKM pitäisi nostaa korpiksi.
1: Niin. Se oli jopa ylipäällikölle liikaa, silloiselle ylipäällikölle.
3: Kiitos paljon vierailusta,
1: ei,
3: Tuomas.
1: Vaan hei, nyt mennään tiistaihin. Mennään tiistaihin. Syy, miksi sanon, että en ole nyt uutisraporttia kuunnellut, niin mä en ole ihan varma, menittekö.
4: Puhuttiin tästä aiheesta,
1: just
4: kyllä,
1: näin.
4: Puhuttiin.
1: Eli tiistaina Kesärannassa pääministerin virka-asunnolla järjestettiin lounastilaisuus. Paikalla oli 11 suomalaista sosiaalisen median vaikuttaja. Kaikkia yhdisti kaksi asiaa. Kaikilla oli valtavat määrät ensinnäkin seuraajia omilla tileillään TikTokissa ja Instagramissa, ja kaikki olivat naisia. Ja tästä on nyt noussut omasta mielestäni aika yllättäväkin kohu.
4: En mä tiedä, mikä siinä niin yllättävää.
1: Siis mua yllättää se, että kun muistelee niitä edellisen pääministerin aikoja, hänen

0: itsekin aikanaan Kesärannassa kävi sosiaalisen median vaikuttajia, tultiin Ruisrokin jatkoille
1: ja kohu siitäkin nousi.
0: Kohu ja siitäkin nousi, mutta mä olin ajatellut, että tämä aika on ikään kuin jo mennyttä aikaa, ja nyt jos pääministeri kutsuu lounaan merkeissä, jossa ainakin nyt sosiaalisen median perusteella kukaan ei ainakaan sanottavissa määrin alkoholia nauttinut, niin miksi tästä nyt sitten niin iso kohu?
2: Kyllä, niin kuin ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu kertoo teoksessaan kulttuurinen kapitaali.
3: Haluatko sä tuon?
1: Monta asiaa yhtä aikaa, josta ensimmäinen ilmeisesti on se, että pitää vähän keikutella sitä orpoa, että nähdään, että pysyykö se pystyssä. Mm. Ja toinen on se, että kyllä kuitenkin pääministerin asema ja sitten edelleen ihmisten mielessä, ja tämä ei, niinku, ei ole multa mikään niinku arvio ketään influensseria kohtaan, mutta pääministerin arvokas korkea asema ja sitten semmoinen kuitenkin vähän matala semmoinen niin kuin pepuketkuttelu Instagramissa, niin ne ei miksaa ihmisten mielessä kovin hyvin. Mm. Niin siitä se kohu nousee, että tässä nämä kaksi maailmaa törmää tavalla, ja mä en väitä, että se on huono. Mutta että ihmisillä herää semmoinen kysymys, että sopiiko se? Onko se sopiva? Mm. Kyllä mä väitän, että
0: tässä. Tässähän monet, jotka ovat tuolla nyt olleet sitten paikalla, ovat halunneet omissa näissä päivityksissään korostaa, että nostimme esille vanhustenhoitoa ja päiväkotiasioita ja lapsiperheiden ongelmia ja mitä kaikkia tai lapsiperhekysymyksiä, mutta tätäkään ei ole nyt sitten pidetty joissain piireissä kauhean uskottavana, suorastaan jopa epäuskottavana ja kornina.
1: On päivän selvää mun mielestä, että ei siellä kukaan yksittäinen influenssari ole mennyt pääministeriä grillaamaan, että niin, mites tämä pykälä tässä sosiaalisia tukirahoja liikuntarajoitteisille antavissa, näin, niin mitä tällaista ei ole tapahtunut? En usko siihen, ja mun väittäminen on vähän kyllä silottelua. Mutta en mä niinkään sano, että tässä nyt nämä aivan täysin voimattomia, nämä niin valtavien seuraajamäärien isot suomalaiset tähdet olisi. Kyllä mun mielestä siinä jää sitten Petteri Orpo jonkunnäköisen kiitollisuuden velkaan. Ja jos nämä influencerit sitten nyt tai myöhemmin nostavat esille sen, että hei, käytiin sun luona ja lupasit, että köyhän asiat tai suomalaisten peruskoulun asiat hoidetaan, niin että nyt pitää lunastaa se lupaus. Kyllä mä uskon, että siinähän aidosti on myös vaikutusvaltaa näillä influenssereilla Petteri Orpoa ja kokoomusta kohtaan.
0: Itse mä, kun huomasin tästä, että tällainen tapaaminen on järjestetty, niin mulle ensimmäisenä tuli mieleen, että tämähän on ollut kokoomukselta ja Petteri Orpolta, kuka ikinä nyt tässä onkaan ollut sitten alulle paneva voima, tämä on suorastaan nerokasta, vaalitaktisista syistä. Meillä on kuitenkin eduskuntavaalit tulleet jolkottelevat entistä lähempänä, ja Orpo, jos joku tarvitsee nyt positiivista boostia tulevaan kampanjointia, niin tämä on tätä ajateltuna, kun näin ajatellaan, niin tämä oli suorastaan nerokas.
1: Kyllä, samaa mieltä, ja siis nerokkuus nimenomaan Orpolle ja nimenomaan kokoomukselle tulee siitä, että viimeisen 7 vuoden aikana kokoomuksen naiskannatus on pienentynyt 12%. Eli 12% kokoomuksen naiskannattajista on vaihtaneet puoluetta, hyvin todennäköisesti SDP:hen, joka on näissä vaaleissa kokoomuksen pääasiallinen kilpakumppani. Joten tämä on yksi keino viestiä nimenomaan naisille. Ja siis näitähän vaikuttajia seuraavat lähinnä naiset, lähinnä Instagramissa. Mm-hmm. Eli tällä tavoitetaan nimenomaan naisyleisöä, naisäänestäjiä, ja samalla tullaan viestineeksi, että naiset ovat tärkeitä. Ne naiset, ne vaikuttajat, jotka puhuu äänestäjille joka päivä Instagramissa, joiden elämässä nämä vaikuttajat on läsnä, niin Orpo on silleen, että hei, mekin kuulutaan tähän maailmaan, me tiedetään, missä te meette, me tiedetään, että nämä asiat on tärkeitä ja ne kuuluu myös meillä kokoomukseen.
0: Niin, koska tässähän nyt on muistettava, että viime eduskuntavaalit, vaikka aikaisemminkin on puhuttu, että on somevaalit, mutta viime eduskuntavaaleissahan tämä meni jo ihan uudelle tasolle, että siellähän käytännössä pelkästään somea käyttämällä nousi eduskuntaan kaksikin kansanedustajaa, Ville Merinen demareista ja Mikko Bergbom perussuomalaisista, ja sitten tietysti jo vanhastaan tiedetään Sebastian Tynkkysen valtava somepresens. Hänhän aina ilmoittaa näissä, että paljonko käytettiin vaalibudjettiin, niin se on se 0 euroa.
1: Kyllä.
0: Ei hän tarvitse mitään rahaa. Orpoltahan ei ole voinut jäädä huomaamatta tämä, että somessa näitä ratkaistaan yllättävän paljon.
1: Kyllä, eikä suomalaisilta ole jäänyt huomaamatta, että Orpo on tämän keksinyt, jos ajatellaan liekin heittimiä ja ralliautoja ja makkaramukeja, mitä siellä nyt onkaan Orpon omassa Instagramissa alkanut näkyä.
0: Pääministerihän on riehaantunut suorastaan somessa viime aikoina. Nyt on ihan tuore kuva, oli jotain makkarasyömistä, mitä tuossa kävin katselemassa ja ollaan ralliauton kyydessä tosiaan oltu. Ja tämä liekin heitin oli minusta varsin hauskaa.
1: Jep, mutta mun mielestä se kuitenkin ehkä vähän niin kuin motkotusta meille päin, meille niin kuin vanhan tämmöisen perinteisen median edustajille, että mehän mielletään, että on olemassa joku tämmöinen, että haa, että on tämä niin kuin mediajulkisuus, joka tapahtuu täällä meillä niin kuin sanomalehdissä, radioissa, meidän internetsivuilla ja näin. Suurelle osalle suomalaisista media on se sosiaalinen media, amerikkalaisten kanavat ja siellä näkyvät videot. Ja jos Orpo ei söisi sitä makkaraa niissä kanavissa, niin Orpo olisi kyllä todella, todella heikoilla jäillä.
0: Niin, väitetystihän tämä on vähän tämmöistä amerikkalaista mallia niin kuin noudatettu, että juu pääministeri tai kuka ikinä sitten maailmassa onkaan tämä isovallanpitäjä, niin se kutsuu mieleisiä sosiaalisen median vaikuttajia. Nämä nyt oli selkeästi tällaisia kokoomukselle mieleisiä, olkoonkin, että mehän emme tietenkään tiedä, onko heillä jonkunnäköisiä puoluesidonnaisuuksia, mutta selkeästi kokoomukselle mieleisiä vaikuttajia.
1: Kyllä, hyvin voivia, hyvin toimeen tulevia tähtiä, suomalaisia isoja tähtiä. Totta kai kuuluu kokoomuksen tämmöiseen menestysimagoon. Ja sitten pakko mainita myös se, että kokoomus painii tällä hetkellä, siellä on asialistalla droonit, ydinaseet, Venäjä-uhka, maanpuolustus, tällaiset aiheet. Kokoomukselle on hyvin tärkeää, että jos on mahdollisuutta puhua jostain muista kuin näistä kovista, sotaisista, väkivaltaisista, vaikeista, synkistä aiheista, niin se pitää heti käyttää hyväksi. Kaikki tämmöiset, jotka liittyy mihin tahansa muuhun, niin niistä pitää kokoomuksen ottaa saman tien kiinni, koska vaalikamppailussa on tosi vaikea puhua mistään muusta kuin tämmöistä hyvin luotaan työntävistä vaikeista aiheista.
0: Tästä nousi kohu ja kohu tuntuu edelleenkin jatkuvan. Tuomas Peltomäki, onko tämä nyt kuitenkin kääntynyt Petteri Orpolle ja kokoomukselle voitoksi?
1: Ainakin, tämä on nyt totaalista ylitulkintaa, mutta gallupeissa suunta on vaihtunut ylöspäin. Ja se ei johdu tietenkään tästä tapauksesta, semmoisia gallupeja ei ole vielä julkaistu, missä tämä näkyisi, mutta suunta on vaihtunut ylöspäin. Hienoisesti 0,7% tuli kokoomus ylöspäin viimeisessä Ylen kannatusmittauksessa.
0: Ja mikä kokoomukselle ehkä kaikkein mieluisinta, demareiden kannatus jatkoi laskua. Sehän oli edellisessäkin gallupissa jo laskusuunnassa. Hei, me kiitämme Tuomas jälleen kerran sinua vierailusta ja näistä näkemyksistä. Toivotamme hyvää viikonloppua.
1: Hyvää viikonloppua kaikille.
0: Odottelemme sitä kutsua kesärantaan.
1: Se tulee.
0: En tosi tiedä, mistä syystä meidät sinne voitaisiin kutsua, mutta ehkä se tulee.
1: Se tulee.
3: Radio Rockin korporaatio. RIS.